Я наведаю бахи снова, их збирая коноплі на смак. Вільгаць гэтага лета льецца наўпрост адтуль. На вячэру яе кава і халодны ліванскі гашыш.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 7 ліпеня.
4: У Киеве кажуць, што пагрозы з боку Мінска больш няма. Эскалацыя ўсё?
6: У всякім разе пакуль ён не ідзе на пад'ём.
5: Тішотка з Лукашэнкам да году беларускай жанчыны. Навошта?
7: Там напісана не галоўная жанчына, а галоўнае жанчына.
4: Костёл закрывае вочы на рэпрэсіі і тусуецца з Веніямінам. Гэта нармальна?
8: Ну, цяпер такое жыццё, што чым яшчэ займацца, скажыце, вот.
9: Богу маліцца, чым займацца святару.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Лукашенко почув українське попередження і тепер погрози з боку офіційного Мінська нема, меркує керівник Офісу президента України Кирил Буданов.
2: У свою чергу Володимир Зеленський каже, що Лукашенко зайшов у казино не у той день, поставивши на Росію. Тепер у адрозненні від Путіна білоруський керівник розуміє ризики і спробує спинити крах.
1: Як бачимо, офіційний Київ кинув нагнітати і тепер лагодно виказується про Мінськ. З чим зв'язана чергова зміна риторики? І що вона означає?
2: У ефірі Єврорадіо про це поговорили наш редактор Дмитро Лукашук і політолог Валерій Карбалєвич.
3: Чим слови Зеленського відрізняються від слова Буданова? Докладні, може бути, думки і меседжі, які один і другий скеровує.
4: Ну, найперше, на конт казино. Проблема в тому, що Лукашенко прийшов у казино, коли була одна гульня до початку війни, а потім з 22-го року, з лютого, почалася друга гульня. І Лукашенко вимушений був почати цю другу гульню, хоча і не вельми її хотів удільничати. Ось, я так потлумачу цю ситуацію. А куди вже вийти? Вже вийти, так сказати, виход зачинений, що відсюди не вийдеш, і там доводиться гуляти гульню, яку він бачить, що виграша тут нема особливо на горизонті. Ось. Что тычется разных акцентов, скажем так, у позиции Зеленского и Буданова? Так, саправды, яны бачатся. Коли Зеленский кажет, что есть погроза утягивания Беларуси в войну, вось, и тому попереживает всяляк Лукашенко, оживляет все новые и новые информационные атаки на него, то позиция Буданова иншая, и он не бачит реальной погрозы войны с боку Беларуси. Чем это тлумачится, мне тяжко сказать. Махчима, что певный плюрализм больше во всяким разе, чем в белорусском керавництве и снуе, в украинском керавництве. Махчима, певные разваги про то, что Буданов так само має наміри удільничати в президентських виборах, як і Залужний. І тут так само, так сказати, перші кроки на шляху, каб неяка строюватися від Зеленського. Ну, це мої фантазії абсолютно. Ось. Ну, а махчима, це спроба неяк супокоїть, скажем, європейські країни, бо война помеж реальная боевая боевые деяния, силовые деяния помеж Белоруссию и Украиной, это означает, что война вельми мощно наблизится у Европы, до Европы, и это зусім не обрадует соседние с Белоруссией Украины, НАТО, країни Европейского Союза, Польшу, Литву, і тому певні насторожі з того боку є, і Буданов, махчима, хоче їх супокоїти. Ось. Ну і певну сенсі супокоїти і керівництво Білорусі, сказати, що, мовляв, ми не збираємося атакувати вас. Так само мені подається, це важливо.
3: Чи можна казати, що ось гэты такі от ескалація, там не сказав би, що пік, але такі підвищений узровень ескалації, які ми назирали ще тиждень тому поміж Києвом і Мінськом, і он зараз, дякуючи гэтым виказуванням з двох боків, із Мінська і з Києва, і он якби пішов на спад, і наскільки довго він може протриматися?
4: Тяжко сказать, накольки он пошел на спад. Во всяком разе, покуль он не идет на подъем, что важно. Вот. Накольки это может все протриматься, вельми тяжко тут давать прогнозы, бо вовле война идет помеж Россией и Украиной, идет по шляху эскалации. Бачите, атаки на Київ становятся все більш мощними, агресивними, все більш громадянського насильства гине. свайго боку Украіна таксама адказвае, і я не выключаю, што зноў жа некія дроны будуць залятаць і на тэрыторыю Беларусі з таго і з другога боку, і трапляць некія аўтобусы, якія едуць з Беларусі. Ну і я не выключаю, што дроны могуць трапляць па, скажам, транспарту, які везе паліва і бензін беларускі ў Расію. Ось, і гэта, дарэчы, таксама вялікая небяспека. Небяспека для беларусаў, якія нейкім чынам задзейнічаны ў гэтай транспарціроўцы. Ось, таму, калі вайна ідзе і ідзе па шляху эскалацыі, то даваць некія гарантыі, што зусім можна пазбегнуць некага абастрэння ў такой сітуацыі, цяжка, хаця абодва бакі, афіцыйны Кіеў і афіцыйны Мінск, неяк спрабуюць пакуль што сітуацыю ўлагодзіць.
1: Дарэчы, на поўдні Беларусі, у Драгічынскім і Маларыцкім раёнах цягам месяца пройдуць антыдронавыя вучэнні тэрытарыяльнай абароны. Гэта не будзе ўспрымацца як эскалацыя, працягвае Валерый Карбалевіч.
4: Так, конечно, но я просто хочу нагадать, что с початком войны уже 4 года вот эти милитаристские гульни, милитаристская лихоманка, и она весь час отбывается. И некие сборы, и выклики военнообязанных, и в учении и народного ополчения, территориальной обороны, і праверкі гатоўнасці, і некія манеўры. Пастаянна гэта, так сказаць, ну, пастаянная з'ява існавання Беларусі ў гэты час. Таму, калі глядзець вось на гэта, з гэтага боку, то нічога новага няма тут. Тут як бы гэты працэс пастаянны. Ну, але калі, да, сапраўды пры жаданні, то ў гэтым таксама можна ўбачыць некую пагрозу, тым больш, што гэтыя вучэнні ці гэтыя прызыў ваеннаабавязаных адбываецца недалёка ад украінскай мяжы, і, ну, у пэўным сэнсе гэта таксама можна расцаніць як некую пагрозу. Усё залежыць ад гледзіш.
3: Калі ўсё ж такі ўспрымаць, што зараз з абодвух бакоў робяцца спробы, ну, скажам так, калі там не знізіць, то прынамсі не дапусціць падвышэння гэтага ўзроўню эскалацыі паміж Беларусію і Украінай, гэтыя ж заявы Лукашэнкі, з якіх мы і пачыналі, пра тое, што я вас там на гэтую бойню пасылаць не буду, і зараз хоць там і гучаць словы там пра пагрозы, там пра эканамічную там і ўсё астатнюю там нейкае там тэрарызм, а ўсё адно как бы праслежваюцца заявы пазбегнуць далейшай канфрантацыі. Ці спадабаецца гэта Маскве?
4: Ну, бачыце, Лукашэнка даволі гнутка усяляк петляе. І ён жа кажа, што мы ўвогуле за мір, мы ўвогуле за спынення вайны. І цягам усяго часу вайны, усіх 4 гадоў, заклікаў Кіеў найперш спыніць вайну. То бок заклікаў Украіну фактычна да капітуляцыі. І таксама пасылаў сигналы на Захад, што ўвогуле мы за мір, мы за мірнае вырашэнне канфліктаў. Ну і як бы гэта лінія нейкім чынам магла трактавацца з Москвы як лінія, якая не супярэчыць пазіцыі Расіі. Бо Расія таксама абвінавачвала ў пагрозах менавіта Захад. Расія ж пачала вайну, тлумачачы гэта тым, што вот ёсць пагроза з боку Захаду, што Захад хоча Украіну усяляк настроіць супраць Расіі, таму нашы дзеянні прэвентыўныя. Таму, у прынцыпе, мы за мір, но вось Захад такі каварны, такі падступны, які хоча вайны. Ось. І калі ось гэтую лінію працягнуць, ну так якби нібито тут і Лукашенка тут не йде у разрез з лінії Кремля. Ну і одночасово Лукашенка в реальності усіляк підтримує Росію. Підтримує Росію і з палівом, і воєнно-промисловий комплекс, і російська інфраструктура. Пробачте, білоруська інфраструктура військова допомагає Росії, як ось з гетими ретрансляторами. І ракетний комплекс «Орешник» з'явився у Білорусі, і нібито у Білорусі є російська ядерна зброя. То бок Москва больш глядзіць не столькі на заяви, скільки на реальні дзеянні Лукашэнкі, а некіх реальных дзеянняў, якія пішлі моцна ў разрэз з афіцыйнай лініяй Расіі, ну пакуль не бачна. Весь перамоўны працэс паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі Амерыкі, ну, і ён таксама дзесьці ішоў у русле перамоўнага працэсу і Расіі і США. Вось, ну, у некіх там кірунках ён выйшаў за гэтыя рамкі і пайшоў далей, чым у Расіі. Ну, тым не менш, пакуль рэальных падставаў ну, неяк клапаціцца, неяк трывожыцца у Маскве. Ну, во всякім разі, на публічным узроўні пакуль не бачна. Калі ёсць некі такія заявы, так як кажа Лавроў, хтосьці там з боку імкнецца там клін уставіць у нашы адносіны, якія моцныя, і гэтым ворагам, якія спрабуюць гэта рабіць, гэта не ўдасца. Ну, вось такі намёк, вось які можна расшифровываць, раскадзіраваць па-розному.
3: Я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валеры Карбалевіч. Дзякую вялікі ўсім яшчэ раз. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Цішэтка з Лукашэнкам да году беларускай жанчыны. Навошта?
5: Там напісана не галоўная жанчына, а галоўнае жанчына.
2: Касцёл закрывае вочы на рэпрэсіі і тусуецца з Вініамінам. Гэта нормально?
6: Ну, цяпер такое жыццё, што чым яшчэ займацца, скажыце, вот.
3: Богу маліцца, чым займацца святару.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Прапаганда хваліцца новым мерчам, прымеркаваным да году беларускай жанчыны.
2: Галоўны герой цішотак, якія збіраюцца прадаваць у крамах, Лукашэнка з келіхам прасека. Фота, што праўда, 100-гадовай даўніны з сустрэчы Лукашэнкі і Януковіча.
1: Фота з цытатай. Жанчына галоўная, як скажа, так і будзе.
2: Мы, канешне, уяўляем тых, хто апране такія цішоткі і калі апране, але ўсё ж чаму на мерчы, напрыклад, не фота Наталі Качанавай, раз усё ж гаворка ідзе пра беларускую жанчыну.
1: Пра сутнасць гэтай акцыі мы запыталіся ў гендэрнай даследчыцы Ірыны Сідорскай.
3: Лічу, што гэта ідзе ў русле ўсёй мінулай гендэрнай палітыкі, гэта сімвалічнае дзеянне. Яно як быццам, ну вось, прыцягвае ўвагу, паказвае, што штосьці робіцца,

0: у дзяржаўнай палітыцы, але прыцягвае ўвагу.
1: Чаму галоўным героем лозунга пра тое, што жанчына галоўная, так, стаў Лукашэнка?
0: Ну, можа, тут трэба спытаць у дызайнера альбо дызайнеркі, хто менавіта гэта як бы прыдумляў, але на мой погляд, гэта вельмі ўдалы дызайн, гэта вельмі такі сімвалічны мерч, бо ён, ну, трапна і дакладна апісвае рэальнасць. Гэта значыць, што, ну, галоўным хто з'яўляецца? Безумоўна, не беларускія жанчыны. Галоўным з'яўляецца сам Лукашэнка, з'яўляецца яго ўлада, ну і вось як бы таму сам Лукашэнка і намаляваны на гэтых майках, на гэтых цішотках і гэтак далей. Як бы гэты дызайнер альбо дызайнерка разумее, як на самой справе арганізавана ўлада ў Беларусі, як яна пабудавана, ну і таму ён гэта і адлюстроўвае ў сваім прадукце. А тое, што менавіта Лукашэнка гаворыць, хто галоўны, ну так здаецца, толькі ён і мае права вызначаць, хто ў Беларусі галоўны, а хто не галоўны. Вось, звярніце ўвагу, вельмі шмат гаворыцца пра беларускіх жанчын у год беларускай жанчыны, але гэта ж не самі жанчыны гаворыць. Гэта пра іх гаворыцца, вось Лукашэнка, там яго прадстаўнікі улады расказваюць, якая беларуская жанчына, якой яна павінна быць, што такое правільная беларуская жанчына. І сама жанчына застаецца вось гэтым самым аб'ектам. Яна не становіцца суб'ектам, не становіцца суб'екткай, якая сама вызначае, якая яна.
1: На ваш погляд, ці маглі б умоўна вось размясціць на такія цішоткі, калі яны ўжо так спатрэбіліся, так? Напрыклад, партрэт Качанавай альбо партрэт Пяткевіч, так, там ці Вольгі Чамаданавай.
0: Ну, я думаю, што вы назвалі, пералічылі менавіта такіх самых галоўных, самых вядомых жанчын у беларускай уладзе і па логіцы, па звычайнай логіцы, ну менавіта так, менавіта рэальныя жанчыны. І тыя, хто ва ўладзе, хто вось у такіх структурах, ну яны павінны быць тварамі гэтай кампаніі. Але гэта было б, ну гэта не адпавядала бы логіцы беларускай улады, бо яшчэ раз, беларуская ўлада, яна патрыархальная, яна аўтарытарная, і яна сама хоча вызначаць месца беларускіх жанчын, у тым ліку і вось тых, які як быццам бы ва ўладзе. Ну, я б вельмі бы здзівілася, калі б я на самой справе ўбачыла вось твары там Качанавай альбо там Чамадановай. Ну, гэта было б дзіўна для менавіта вось гэтай улады. І вось я яшчэ на што хацела б звярнуць увагу. Там напісана не галоўная жанчына, а галоўнае жанчына.
1: Як так, вось, так.
0: Да, вось гэта ніякі род. Але мы ніколі людзей праз ніякі род не пазначаем, ну як бы дарослых людзей. Там, ну там немаўля, дзіця, вось штосьці такое, але дарослыя людзі, у іх альбо мужчынскі род, альбо жаночы род. І калі гаворыць галоўнае жанчына, то я разумею, ну сярод іншых аб'ектаў, сярод іншых ресурсаў дзяржавы, ну, напэўна, вось такі аб'екты, такі ресурс, як беларускія жанчыны, ён, напэўна, галоўны з пункту гледжання дзяржавы. Але вось яшчэ раз, гэта жанчыны не суб'екткі, яны менавіта як быццам ресурс дзяржавы, ну, які трэба правільна выкарыстаць.
1: А вось гэта яшчэ, што тут дапісана, так, как она скажа, так і должно быць. Вось гэта пра што сведчыць, пра што гаворыць вось гэтая фраза?
0: Я думаю, што гэта вось такі класічны папулізм, вельмі так папулісткі сказана. Лукашэнка, ну, заўсёды быў папулісткім лідарам, і зараз ён працягвае як бы на гэтым граць, і ён як быццам гаворыць, што вось вызначаюць жанчыны, што жанчыны як бы маюць магчымасці прымаць рашэнні. Але якія на самой справе мы можам знайсці факты, якія пацвярджалі бы гэтую думку. Ну вось, напрыклад, у пачатку года было прынятае рашэнне пра тое, што будуць абмежаваныя магчымасці для абортаў.

0: А ці спыталі жанчын пра гэта? Не пыталі жанчын пра гэта, але прынялі рашэнне. Таму вось так, такія лозунгі, што тут вы галоўны, як вы скажаце, так і будзе, ну гэта толькі лозунгі. Яны не маюць ніякай падставы, каб ім давяраць. І яшчэ раз, ну я не магу прывесці прыкладаў, калі так і было. Але так, голасам жанчын можна, напрыклад, прыняць нейкае рашэнне і потым знайсці жанчын, якія альбо на самой справе вельмі лаяльныя і аддана служаць сістэме, альбо ў якіх няма іншых магчымасцей, няма іншых сацыяльных ліфтаў, і прымусіць іх як быццам падтрымліваць гэтае рашэнне і гаварыць вось ад імя ўсіх жанчын, што яны гэта падтрымліваюць, але рашэнні без іх прымаюцца.
1: Ну так, альбо проста знайсці жанчын, якія апрануць гэтыя цішоткі.
0: Ну, думаю, што такія жанчыны, канешне, знойдуцца, і для кагосьці гэта лаяльнасць, для кагосьці гэта можа быць шчыра, для кагосьці, ну, не хапае крытычнага мыслення, для кагосьці гэта толькі жанр, але і ўсё, і як бы гэта сімвалічная палітыка, гэта не адпавядае рэчаіснасці.
2: Гэта была гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая патлумачыла сутнасць новай прапагандысцкай акцыі, прымеркаванай да году беларускай жанчыны. А теперь про то, что будет далее у программы «Евразум».
3: Костел закрывая вочи на репрессии и тусуется с Вениамином. Это нормально?
4: Ну, теперь такое житё, что чем еще заниматься, скажите? Вот.
5: Богу молиться, чем заниматься святару?
2: Устранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу. Эй.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Англійская актрыса Кейт Уінслет можа далучыцца да другога сезона серыяла «Пераходны ўзрост». Пра гэта паведаміў Daily Mail са спасылкай на ананімную крыніцу. Працяг шоу зараз знаходзіцца ў распрацоўцы. Аўтары серыяла маюць намер распавесці зусім новую гісторыю, у цэнтры якой апынецца гераіня Уінслет. Каго менавіта сыграе актрыса, не ўдакладняецца. Зорка «Пераходнага ўзросту» Стывен Грэм у студзені распавядаў, што ў яго і сценарыста Джека Торна ёсць ідэя для другога сезона. Па яго словах, праект плануецца рэалізаваць праз 3-4 гады. Як мяркуецца, серыял працягне даследаваць цёмны бок юнацтва. Серыял «Пераходны ўзрост» выйшаў у 25-м годзе на Netflix. Ён распавёў гісторыю 13-гадовага хлопчыка, якога абвінавачваюць у забойстве аднакласніцы. Выканаўца галоўнай ролі, дэбютант Оуэн Купер, атрымаў прэмію Бафта за сваю ролю, а таксама «Золоты глобус», «Эмі» і прэмію гільдыі акцёраў. Брытанскаму прынцу Гары не дазволілі размясціцца ў Букінгемскім палацы падчас візіту ў Лондон. Пра гэта паведамляе BBC. Гары атрымаў афіцыйнае запрашэнне пажыць у афіцыйнай рэзідэнцыі яго бацькі, караля Карла III. Але, па словах прадстаўнікоў манархіі, ён адказаў на яго занадта позна. Становішча прынца ацэньваецца як няпростае, паколькі карона больш не плаціць за ягоную бяспеку. Праз гэта Гары вырашыў прыехаць у Вялікабрытанію адзін, без жонкі Меган і дзяцей. Па інфармацыі крыніц, герцаг Сасэкскі вывучаў магчымасці для сямейнай паездкі цягам некалькіх дзён, але ў выніку адмовіўся ад яе на карысць сольнага візіту. Ён прыедзе ў Лондон дзеля адліку часу да гульняў нескораных спаборніцтваў былых вайскоўцаў, якія атрымалі раненні падчас службы. Прынц Гары ажаніўся з актрысай Меган Маркл у 2018 годзе. Пасля гэтага каралева Лізавета II даравала мужу і жонцы тытул герцага і герцагіні Сасэкскіх. У 2020 годзе Меган і Гары склалі сябе абавязкі членаў каралеўскай сям'і і пазбавіліся фінансавання з каралеўскай казны. Амерыканскі акцёр, рэжысёр і прадзюсар Джордж Клуні стане лаўрэатам ганаровага «Залатога льва» за ўнёсак у сусветны кінематограф. Узнагароду яму ўручаць на 83-м венецыянскім кінафестывалі, які пройдзе з 2 па 12 верасня. Клуні прызнаўся, што лічыць гэты кінафорум сваім улюбёным. «У мяне было так шмат неверагодных момантаў у Венецыі. Атрымаць «Залатога льва» – вялікі гонар. Хоць, напэўна, гэта яшчэ і азначае, што я старэю. Але я прымаю гэта», – пажартаваў акцёр. Для Клуні Венецыя даўно стала своеасаблівым месцам. Тут адбыліся прэм'еры яго рэжысёрскай працы «Дабранач і поспеху», палітычнай драмы «Сакавіцкія іды», фантастычнага фільма «Гравітацыя», а летась карціны Джей Келлі. За кар'еру Клуні атрымаў 2 «Оскары», 4 «Золотыя глобусы», прэмію «Бафта», «Эмі» і мноства іншых узнагарод. Акрамя акцёрскай працы ён працягвае здымаць і прадзюсаваць фільмы, а таксама амаль 2 дзесяцігоддзя займаецца гуманітарнымі праектамі. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з нами.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Пасля 2020 года беларускія святары сталі часцей з'яўляцца на афіцыйных мерапрыемствах. Прычым побач з мітрапалітам Веніямінам часта свецяцца прадстаўнікі іншых канфесій.
2: У тым ліку ксяндзы. За апошнія 6 гадоў каталіцкая царква ці не найбольш пацярпела ад рэпрэсій. У вернікаў адабралі чырвоны касцёл, многія святары трапілі за краты, у некаторых адабралі маёмасць.
0: Тым не менш, узнікае ўражанне, што касцёл пайшоў на супрацу з рэжымам. Чым гэта небяспечна? І ці не адвернуцца ад касцёлу вернікі.
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Зміцер Лукашук і тэалагіня Наталя Васілевіч.
3: Вожык Патрыёт піша, ці выглядае так, што ў абмен на атрыманне фінансавання каталіцкая царква пайшла на больш шчыльную супрацу з рэжымам, таму і запрасілі Веніаміна ў Буцлаў. І навошта папа Леў віншуе Лукашэнку? Ўсё ж такі было запрашэнне Веніаміна ў Буцлаў, таму што я ведаю, што не ён там быў, а яго намеснік. І ўсё ж такі, што это азначае, прычым тут прадстаўнік, кіраўнік там ці там намеснік кіраўніка праваслаўнай царквы беларускай на каталіцкім фэсце?
4: Ну, бачыце, у нас ёсць такая кампанія, я б я кампанія назвала, вот я ўжо всіх запрашаю чарговы раз падпісвацца на інстаграм Равіна Грішы Абрамовіча. Вось, і вы заўсёды там побачите гэтую кампанію селфі, на якіх будзе мітрапаліт Веніамін, Йозеф Станеўскі, мітрапаліт каталіцкі, будзе пастор Уладзімир Татарнікаў, лютэранскі з Гродна, муфцій Шабанович і, уласна, Равін Абрамович. От яны, от з гэтай кампаніі, пяцёрка прадстаўнікоў традыцыйных беларускіх веравызнанняў, ходзяць на, ну, там быва, ну, на розныя там дзяржаўныя мерапрыемствы, на нейкія ўскладанні кветак, на нейкія раўты свецкія, у амбасады, на дзяржаўныя мерапрыемствы. Ну, часам некаторыя з гэтых кампаній яны могуць замяняцца. Ну, от, там, напрыклад, Уладзімира Татарнікава няма кім замяніць, таму што ён адзін у сваім родзе прадстаўнік лютэранскай царквы. А от у пул у мітрапалітаў православной католической церкви, он широкий. Там есть, там, бывает такие протоиерей Шимбалёв Александр, и он ходит на некие мероприемства по амбасадах, звычайно. Бывают некие оригинальные размеркования, когда там принимают удел не сам митрополит, а, например, епископ вот в этой местовости, где вот это местовое мероприемство проходит, и так далее. Тому гэта стало ўжо такой традыцыяй, завядзёнкай сустракацца вось гэтай кампаніяй з пяцёх прадстаўнікоў. Вось, ну і цяпер, безумоўна, усе б хацелі вышэйшых прадстаўнікоў мець, але, ну, разарвацца таксама бывае немагчыма. У людзей там ёсць і свае справы, і свае некія там 3 ліпеня, не ведаю, ці было там, што на 3 ліпеня, забыла паглядзець, хто там і ў чым прымаў удзел. Вось, і просто, ну, паколькі гэта Буцлаў адбываўся, ён знаходзіцца вот у пэўнай мясцовасці, то, па-моему, Нарачанскі дабрачынны з Беларускай праваслаўнай царквы прыняў там удзел замест мітрапаліта Веніаміна. Гледзячы па інстаграме Равіна Грышы Абрамовіча, ён быў у Івянцы, па-моему, ці дзесьці у іншым месцы на нейкім фэсце нацыянальных культур, дзе прадстаўляў габрэйскую супольнасць нацыянальную, таму таксама свайго прадстаўніка даслаў вот на гэты фэст у Буцлаве. І якбы, ну, это цікава, дарэчы, і вот чаму адбылася такая памылка пры, ну, якбы сфармулявана было не проста прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы, да, якбы гэта было б зразумела, што менавіта прадстаўнік самога мітрапаліта Веніаміна прысутнічае там, якбы граматычна так было сфармулявана, што не зусім было зразумела, ці сам гэта мітрапаліт Веніамін, ці прадстаўнік, як прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы, ці нехта ў ролі прадстаўніка мітрапаліта Веніаміна, які з'яўляецца прадстаўніком беларускай праваслаўнай царквы. Вось, таму тут здзіўляцца не трэба. Вот я, як кажу на чарговы раз, вы шмат даведаецеся пра беларускае рэлігійнае жыццё з інстаграма Равіна Грышы Абрамовіча. Усе падпісвайцеся, стаўце лайкі, рабіце скриншоты, і я думаю, што журналістам это проста, ну, такі кладзесь інфармацыі, што адбываецца вось у свецкім і рэлігійным жыцці у Беларусі.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Наталій Васілевіч. Размаўляюць яны пра фуршэты, на якія ходзяць святары беларускіх цэркваў.
3: Вось бачыце, такі вось цяжар служэння праз наведванне фуршэтаў і ўсіх астатніх радасцяў шведскіх мерапрыемстваў афіцыйных, напрыклад, там са сцягам Белай Русі сфатаграфавацца святару.
4: Да, гэта, ну, цяпер такое жыццё. А чым яшчэ займацца, скажыце, слову, то
3: Богу молиться, чем заниматься святаром.
4: А заодно можно помолиться Богу, а потом сходить, это одно другое не выключать. Я так само хожу на разные мероприемства дипломатичные, там, ці на фуршет так само бывае, запрашают, коли некали. И так само мае непевный сенс, ты там знаходишь новые контакты, ты там можешь просто отпочить, познайомиться с людьми, поговорить, чимсь поделиться, некой новой информацией. Тому, как бы, это мае значение, и это, ну, как бы, мне кажется, как бы нормальная практика, просто на самом речь, вот этот обмежеванный пул, да, как бы, для многих людей, вы думаете, я думаю, что митрополит Вениамин не вельми любит ходить на вот эти все мероприемства. Ему это, ну, тяжер для его такие. Ему хотелось бы ходить на иншего кшталту мероприемства, но доводится хотя бы на некоторые уже заявиться, показаться и свести. Але ну, для некоторых мероприемств, я думаю, что ему не вельми цікавые, и ну, это так само праца не самая, не из легких, и я бы сказала, вот вы просто из Митера не ведаете, есть у вас досвід хаджения по фуршетах, такі часто.
3: Такі багаті, як у Абрамовича, навряд чи.
4: Ну, один разок сходить, это може приємно, але вот это постоянное хаджение по фуршетах, это, ну, это тяжкая праца. Вот это, ведаете, как бывают женщины, которые працюють у эскорте, да, но я думаю, что есть и мужчины, которые працюють у эскорте, им сходить на фуршет некий черговый, за это им гонорар дают, и вот сходить и помучиться там где-то постоять на этом фуршете. Тому я бы не стала так это, ну, негативно воспринимать. Ну, хоча это такой забавный факт, и я люблю назирать за этим светским життем. Шмат нового доведаешься, глядишь на конфигурацию, кто там пришел, кто не пришел, как они там стоят один за одним, усмехаются, не усмехаются, какие, и, ну, и просто как бы погружаешься вот в это, раптом, что цікавого там побачить можно.
3: Ну, я так думаю, что вот эти представники этого пула сподяются, что те покуты, какие они переживают, наведываючи черговую фуршет, как бы там, может быть, неяк улічаться, а потом, коли они перед Иисусом предстануть, да, там, те там...
4: Ну, Иисус так само любил ходить на
3: фуршеты, да. Как сейчас памятаю, да.
4: И ему кажут, что ты ходишь там, пьешь с этими грешниками, с этими мытниками, с этими...
3: Что за тайные вечеры тут, да, понятно.
4: Вот. А он любил походить, поговорить с людьми, посидеть, выпить так само вино, он воду на вино перетворил, на веселье ходил, вот просто у гостей его запрошали. Ну, как бы Иисус Христос любил ходить по гостях. Тому не будем...
3: Ну, Христос ходил и Вениамину повелел.
4: Поглядите, вы открыте новый заповед, там постоянно Христос пришел некуда в гости. Вот, до речи, часто есть такая идея, что, ну, как бы библистичная идея, что Христос вельми подобный у своем служении до грецких философов, в приватности до Сократа. И когда вы вспомните Платонова пир, там, где Платон, ну, как бы Сократ менавіта на пиры, как бы размовляв про разные важные речи, то вы побачите, что Христос, он так само вельми часто говорит приезжи. Как бы приезжи, говорит некий тост, там, не ведаю, ну, то, что у нас было б тост, там, альбо вот некую такую гуторку починая, и за все отдых клопотится про то, как люди были поевшие. Вот вы памятаете суд помножения хлебов, Иисус Христос, вот, люди слухают, их треба покормить, люди повинны быть поевшие, там постоянно в учни послал в учню своих купить ежи, да, вот в учни пошли купить ежи. Тому я думаю, что вот это такие проявы человечей супольности и то, что мы сустракаемся вельми часто на разных фуршетах и приезжи, и при некой, трошки выпить, так само можно на этих приемах, как снять некое напружение и створить больше неформальный контакт помеж удельниками, у этом это вельми такое человечее, культурное, важное для того, как мы могли все перезнайомиться. И я бы хотела, как ўсё наша, уся наша палітыка, яна грунтавалася менавіта на радасным удзелі ў супольнай ежы, у супольных размовах, у такіх прыгожых, у музыцы, а не так, як цяпер адбываецца, калі там ракеты лятаюць, да, калі там войны пачынаюцца, гвалт пачынаецца, рэпрэсіі пачынаюцца. Вот мы павінны ўсе вырашаць усе свае праблемы менавіта за супольным сталом, і не просто круглым сталом, дзе стаяць мікрафоны, але дзе стаіць што-небудзь смачненькае, каб нашы вось гэтыя апетыты агрэсіўныя трошкі паменшыць. І мы можам раздзяліць гэтую ежу, і гэта, ну, самае лепшае, што ёсць у чалавечай культуры.
3: Нагадаю, што з намі была тэалагіня, экспертка ў галіне рэлігіі, палітыкі і абароны правоў Наталя Васілевіч.
0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Раніца з рацією.
1: Та така зараз погодина зустрічається до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Разом з білоруськими радіорацією перечинаємося, де починаємо новий день. Я тут сижу у студії білоруська радіорація. Усміхаюся, де передаю вам привітання сьогодні. 8 день липня, середа. Ось у нашому поміжному регіоні перемінає в облачність від самої раніці. У другої полові дня затягнеться хмарами неба, вірогодність опадків більше за 90% з території центральної Білорусі. Русі такої хвалі, гети ідуть хмари. Ось, мені здається, ніх трошки навіть лірично трималася. І хвалі тут вам, і хмари. Романтика суцільня. У день чекаємо плюс 14-16 на наших термометрах, ну а зараз 12 у Лідзі, Харкові, до Білостоку, 13 у Бересті, до 15 у Пінську, до Пінська вже гри дажі подобралися. Заходній вітер, де з паривими до 15-20 метрів за сьогодні. Секунду, у сувязи с гэтым нават синоптики обвестили сегодня оранжевый уровень небеспеки. Пониженный атмосферный тиск, он только незначно будет повышаться сегодня до завтра. Атмосферный тиск нормы не досягне.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі стартавала кампанія па будаўніцтве фарэлевых заводаў. У Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання кажуць, што ўсе вобласці займаюцца падборам зямельных участкаў, якія будуць найбольш прыдатнымі для будаўніцтва такіх аб'ектаў. Прыгадаю, што ў красавіку сёлета Аляксандр Лукашэнка наведаў рыбгас Палуш у Краснапольскім раёне, дзе яму паказалі стронгавую гаспадарку. Тады ён і загадаў чыноўнікам напоўніць беларускі рынок рыба і стварыць дзясяткі такіх комплексаў. У червені рынок новых легкавых аўтамабіляў Беларусі ўпершыню з пачатку года прадэманстраваў адмоўную дынаміку. Паводле даных Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі, за месяц прадалі 7400 новых аўтамабіляў, і гэта на 9% менш, чым у траўні. Зніжэнне закранула большасць вядучых брэндаў. З 10 лідараў рынку 8 завершылі месяц са зніжэннем продажаў. Пры гэтым найбольш запатрабаванымі мадэлямі засталіся аўтамабілі лакальнай вытворчасці BLG S50, BLG X50+ і Geely X2. З гародні запустяць прамы аўтобус да аэрапорта ў Варшаве. З 13 ліпеня з гародні пачне курсіраваць прамы рэйс да варшаўскага аэрапорта імя Шапена. Пра гэта паведамляецца на сайце аўтобуснага парка Гродна. Аўтобус будзе курсіраваць раз на тыдзень. З гародні ён будзе ездзіць па панядзелках у 18, назад па аўторках. Аўтобус будзе ехаць праз пункт пропуску Бераставіца і Беласток. Білет да Беластока будзе каштаваць 100 рублёў да аэрапорта 130. Дадам, што ў сакавіку перавозчык Інтэркарс запусціў з Менска рэйс у польскія гарады Радам і Кельце, а ў лютым адкрыліся рэгулярныя аўтобусныя маршруты з Гомеля і Магілёва да Кракава. За другую паездку на Тайвань заплацяць турыстам. Турыстычная адміністрацыя Тайваня аб'явіла пра зацвярджэнне новай праграмы па прыцягненню турыстаў. Цяпер за паўторны візіт турыстам будуць даплачваць прыкладна 150 даляраў.

0: А калі турыст прывязе з сабою яшчэ і сябра, то сума стане большай. Калі менавіта стартуе праграма, пакуль невядома. Як будзе працаваць механізм выплат іншаземцам, таксама пакуль невядома. Падрабязнасці тайваньскія ўлады абяцаюць хутка абнародаваць. Новае ўвядзенне будзе датычыць турыстаў з усіх краін свету, у тым ліку і беларусаў. Хоць афіцыйных звестак па колькасці беларускіх турыстаў на востраве няма, спецыялісты кажуць, што іх пакуль няшмат. З прычыны складанай лагістыкі пералёту і неабходнасці атрымання візы. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 76 грошаў, еўра 4 злотая 29 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 31 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 72 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио. Тут
1: так само працягується наш ранішній ефір. Ну, а ми розповідаємо про активності білорусу за межою. Приїзд Світлани Цихановської, просування білоруської повістки в інформаційній просторі, проведення екскурсій по білоруську. Яка саме важна активність представників білоруської діаспори у Чехії за пошні місяці, так каже білоруська громадська діячка Любов Каменєва.
2: Калі назирати, що відбувалося і що має потенційний такий, скажімо, споділ, гэта прыезд спадарыні Светланы Ціхановскай. Яна за гэтых пару дзён, што была ў Празе, вельмі шмат чаго паспела. І ў першую чаргу паспела сустрэцца як з рознымі галінамі ўлады тут чэшскіх, так і з беларусамі. І сярод тых, з кім яна сустракалася, быў міністр замежных справаў, каторы пацвердзіў, што было прынята рашэнне аб спрашчэнні візавага рэжыму для сваякоў беларусаў, каторы пражываюць у Чэхіі. Што гэта значыць практычна, яшчэ невядома, але я лічу, што гэта вельмі важная справа, вельмі важны спадзел для мясцовых беларусаў побачыць сваіх сваякоў. Спадарыня Ціхановская таксама сустракалася не толькі з міністрам замежных справаў, але і з прэзідэнтам, і з сенатам, і з мясцовымі медыямі, але таксама з прадстаўнікамі беларускіх суполак і ўвогуле беларусаў з беларусамі. Так што гэта сустрэча была выклікала даволі вялікі рэзананс. Все сустрэчы, которые тут былі за гэты кароткі час. Былі таксама выбары ў каардынацыйную раду. Гэта таксама выклікала розныя дыскусіі, если ці трэба каардынацыйная рада, ці які мае сэнс яе на існаванне, але таксама адно з наступстваў актыўнасці, скажам, у каардынацыйнай радзе мы маем тут вельмі актыўную дзячку ў беларускай дыяспары, которая, напэўна, таксама як вынік таго, што яе абралі ў каардынацыйную раду, яна была шантажаваная. Чалавек, каторы быў падпісаны Кастусём Каліноўскім, яе шантажаваў, што публічна раскрые дэталі яйнага нейкага жыцця. Так што нават тут для тых, хто жыве ў Чэхіі, ёсць небяспека вось такіх вось шантажоў, і тут людзі стараюцца некаторы быць асцярожнымі з тымі, асабліва тыя, хто яшчэ спрабуе ездзіць у Беларусь.
3: А як за гэты час змяніўся імідж Беларусі і беларусаў, у тым ліку праз тое, што прыязджала Светлана Ціхановская, ці гучней беларускае пытанне стало ў медыя?
2: Так, дакладна. Гучні, я думаю, што ў тым ліку спадарня Ціхановская вельмі паплывала на гэта. Запрашалі яе і ў чэшскую тэлевізію, бралі ў яе інтэрв'ю. Гэтым разам гэтая дэбата прайшла больш прафесійна, чым, напрыклад, сустрэча са спадаром Беляцкім у чэшскай тэлевізіі. Вельмі прыемна бачыць, што асабліва ў асобе спадарыні Светланы, тое, як яе сустракае чэшскі прэзідэнт, як яе сустракае сенат і галоўныя прадстаўнікі, скажам, чэшскай улады, яе вітаюць тут як беларуску і падкрэсліваюць, што яны гатовы падтрымаць. Зноў пытанне, як гэта практычна будзе рэалізавана. Але вобраз Беларусі там толькі паляпшаецца. Былі там, канешне, розныя справы пра тое, што нешта праскоквала ў медыях, пра тое, што мастака, каторы жыў у Польшы і забілі беларусы і гэтак далей. Часу нейкія справы праскокваюць, але я думаю, што агулам ўсё ж такі вобраз беларусаў паляпшаецца.
3: Нефармальныя сустрэчы беларусаў у Чэхіі, ці такія ёсць, можа, культурніцкія мерапрыемствы гуртуюся, а ці там купалі, да прыкладу, адзначалі, ці яшчэ будзеце адзначаць?
2: Так, вельмі шмат. Зараз, праўда, наступае такі сезон вакацыю, але ўсё адно была, напрыклад, тут экскурсія па беларуску ў Празе, абавязкова будзе купалі, на жаль, яно мусіла пасунуцца за надвор'я було вельми горача, було заборонено паліць вогнішчы, таму прынялася рішення перанесці на якраз у гэтыя выходныя будзе купальня. Даволі шмат ладзіцца розных, ці, скажам так, даволі часта выступаюць беларускія мастакі у Празе, і імпрэзы, і выставы, так што ў гэтым сэнсе жыццё працягваецца. І, канешне ж, ёсць у нас такая ўжо традыцыя, што сустракаюцца беларусы на свінячым поўдні раз на, падаецца мне, што раз на два тыдні, так што такі нефармальныя сустрэчы працягваюцца.
3: Як вам падаецца, актыўнасць беларускай дыяспары ў Чэхі зараз зніжаецца ці наадварот, ёсць некі інтарэс да беларускай тэмы?
2: Думаю, што вось менавіта гэтыя два месяцы, гэтыя падзеі, каторыя я узгадывала, яны паспрыялі падвышэнню актыўнасці. Пытанне, як гэта будзе выглядаць падчас вакацыю, ці застанецца гэта яшчэ інерцыя.
1: Наша суразмоўца Любоў Каменева дадае, што таксама беларусы Чэхі гуртуюць свае высілкі вакол тэмы выдачы візаў ды легалізацыі, таксама вырашэння пытання з пратэрмінаванымі беларускімі дакументамі.
0: Раніца з рацыяй.
1: Ірак Самадалі наперадзе у нас каментары. Сёння Мікола Пенько пра тое, чаму венгерскі сцэнарый важны для будучай Беларусі.
0: Каментар рацыі.
4: Навіна з Венгрыі можа стаць адной з самых сімвалічных у еўрапейскай медыйнай гісторыі апошніх гадоў. Галоўны дзяржаўны вяшчальнік MTVA прыпыніў выпуск навін і папрасіў прабачэння ў грамадзян за гады хлусні. Новы прэм'ер-міністр Пётр Мадзіяр назваў гэта гістарычным днём. Сёння скончылася трансляцыя прапаганды. Пры гэтым насамрэч нічога нечаканага не адбылося. Яшчэ падчас выбарчай кампаніі Мадзіяр адкрыта абяцаў, што адным з першых рашэнняў стане спыненне працы дзяржаўнага фонду MTVA, які фінансаваў і кантраляваў дзяржаўныя медыя. Пасля перамогі ён проста выканаў перадвыбарчае абяцанне. За 16 гадоў кіравання апанент Мадзіяра Віктор Орбан выбудаваў адну з самых магутных прапагандысцкіх машын у Еўропе. Паводле ацэнак венгерскіх даследчыкаў, каля 80% навінавых медыя перайшлі пад кантроль праўладных структур. Незалежныя рэдакцыі гублялі рэкламу, падвяргаліся адміністрацыйнаму ціску, а дзяржаўныя тэлеканалы пераўтварыліся ў бесперапынны інфармацыйны паток, які пераконваў грамадзян, што толькі Орбан здольны захаваць мір. Наратывы пры гэтым выглядаюць дзіўна знаёмымі. Апазіцыя, замежныя агенты, Еўрапейскі саюз нібыта хоча зрынуць законную ўладу, Украіна пагражае Венгрыі. Любая крытыка прадстаўляецца як праца на ворага, чым не люстэрка рэжымнай прапаганды ў Беларусі апошніх гадоў. Беларусь, праўда, пайшла яшчэ далей. Дзяржаўныя медыя тут фактычна цалкам жывуць за кошт бюджэту. Паводле выканання бюджэту за 2025 год, напрыклад, на дзяржаўныя СМІ было выдаткавана амаль 270 мільёнаў рублёў, што на 89 мільёнаў больш, чым планавалася першапачаткова. Прычым асноўны рост адбыўся па раздзеле «Іншыя пытанні», дзе фінансаванне павялічылі амаль у 5 разоў. Інакш кажучы, беларускія падаткаплацельшчыкі штогод аплачваюць працу людзей, якія ў значнай ступені займаюцца не журналістыкай, а палітычным абслугоўваннем улады. Менавіта таму адным з першых рашэнняў дэмакратычнага ўрада мае стаць не рэфармаванне дзяржаўных СМІ, а спыненне іх бюджэтнага фінансавання. Не трэба нікога закрываць спецыяльнымі ўказамі, дастаткова выключыць дзяржаўнае фінансаванне. І ўжо праз некалькі месяцаў стане відавочна, якія рэдакцыі сапраўды патрэбныя аўдыторыі, а якія існавалі выключна дзякуючы бюджэтным датацыям. Большасць сённяшняй прапаганды проста не вытрымае сустрэчы з рынкам. Пасля гэтага павінны пачацца сапраўдныя рэформы: студыі, друкарні, рэгіянальныя рэдакцыі, перадатчыкі, тэхнічная інфраструктура, якая сёння знаходзіцца ў руках прапагандысцкіх структур, павінна працаваць на грамадства. Гэта не азначае бясплатную раздачу маёмасці, але азначае празрысты механізм пераўтварэння дзяржаўных прапагандысцкіх актываў у аснову для незалежнага грамадскага вяшчання і канкурэнтнага медыярынку. Пры гэтым дзяржава павінна выконваць яшчэ адну важную функцыю – абараняць інфармацыйную бяспеку краіны. Гэта азначае, што пасля дэмакратычных перамен беларускі рынак медыя не павінен быць аддадзены пад кантроль расійскіх структур. Сёння менавіта яны займаюць значную частку інфармацыйнай прасторы Беларусі і фактычна дублююць крамлёўскую прапаганду. Венгерскі прыклад паказвае вельмі простую рэч. Пропаганда здаецца магутнай толькі тады, калі яе штучна падтрымліваюць бюджэтнымі грашыма. Як толькі гэтае фінансаванне спыняецца, высвятляецца, што яна не ўмее жыць паводле законаў канкурэнцыі, таму сапраўдная медыйная рэформа пачынаецца не з новых законаў і не з прызначэння новых кіраўнікоў. Яна пачынаецца з аднаго рашэння выключыць дзяржаўнае фінансаванне прапаганды. Менавіта тады стане зразумела, хто быў журналістам, а хто проста дзяржаўным службоўцам у медыйнай форме.
0: Каментар рацыі.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8:01 Беларуси, 7 у Польши.
3: Польшча і надалей будзе аказваць падтрымку Украіне. Парламенцкая асамблея абасе рыхтуе новы сігнал для Беларусі. Мінск з афіцыйным візітам наведвае прэзідэнт Узбекістана.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Польшча і надалей будзе аказваць падтрымку Украіне ў супрацьстаянні расійскай агрэсіі, незалежна ад унутрыпалітычных спрэчак. Пра гэта заявіў у Варшаве прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск перад пасяджэннем Савета міністраў. Паводле слоў кіраўніка польскага ўраду, віцэ-прэм'ер-міністр, міністр абароны Уладзіслаў Касіняк-Камыш і міністр замежных справаў Радаслаў Сікорскі прыбылі ў Анкару разам з прэзідэнтам Польшчы Каралем Наўроцкім, каб пацвердзіць союзникам стабильность польской политики в дочинении до российско-украинской войны. Цитата. «Наши союзники по НАТО повинны видать, что польская политика в дочинении до российско-украинской войны является стабильной и не будет залежать от политичных эмоций або политичных гульняв помеж какими-нибудь партиями у Польши», подкресил Дональд Туск. И он отзначил, что Варшава и надалее будет подтримывать Киев не только из меркования о солидарности, але перш за все дзеля ўласнай бяспекі. На летняй сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Газі, якая праходзіць з 4 па 8 ліпеня, працягваецца праца над рэзалюцыяй, якая закране сітуацыю ў Беларусі. Пра гэта ў каментары расказаў дарадца Святланы Ціханоўскай па парламенцкай супрацы Анатоль Лябіцька.
4: Беларусь будзе ў асноўнай рэзалюцыі, гэта такі выніковы дакумент галоўнай сесіі асамблеі, датычыць сітуацыі з палітычнымі вязнямі, там патрэбныя вось маскоўскі механізм АБСЕ, каб ён быў задзейнічаны цалкам па Беларусі. І гэта добра. Нас ўжо даўно не было ў асноўнай рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ.
3: Ён таксама паведаміў, што ў парламенцкай асамблеі АБСЕ абмяркоўваецца магчымасць падрыхтоўкі асобнай рэзалюцыі, цалкам прысвечанай Беларусі.
4: Ёсць праект адмысловай рэзалюцыі, якая цалкам прысвечана па Беларусі, гэта на трох старонках, 25 пунктов, вельми подробязно описывается ситуация и по пытаниях безпеки, и по репрессиях, и по выборах, каких нема у Беларуси. Учат пропановы, что могла б робить международная супольность.
3: Лябіцька отзначил, что присутность демократичной Беларуси у працы ассамблеи особливо важная, бо у парламентской ассамблеи в России представленная и делегация официального Минску. По поводу его слов, удел белорусских демократичных сил удозволяет доносить позицию беларускага грамадства і ўплываць на міжнародныя дакументы. 8-9 ліпеня ў Мінску з афіцыйным візітам будзе знаходзіцца прэзідэнт Узбекістана Шаўкат Мірзіёеў. У рамках візіту ён правядзе перамовы з Александрам Лукашэнкам. Як паведамляецца, галоўнай тэмай сустрэчы стане развіццё двухбаковага супрацоўніцтва і пашырэнне ўзаемадзеяння паміж Беларусію і Узбекістанам у розных сферах. Асноўную ўвагу бакі плануюць надаць развіццю вытворчай кааперацыі і рэалізацыі сумесных праектаў. Па выніках перамоваў чакаецца падпісанне каля 20 дакументаў, галоўным з якіх стане дэкларацыя аб устанаўленні стратэгічнага партнёрства паміж Беларусію і Узбекістанам. Напярэдадні візіту ў Мінску таксама прайшоў трэці міжрэгіянальны форум з удзелам прадстаўнікоў рэгіёнаў і дзелавых колаў абедзвюх краін. 7 ліпеня прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын сустрэўся з віцэ-прэм'ерам Узбекістана Жамшыдам Гаджаевым. Бакі абмеркавалі прамысловую кааперацыю, супрацоўніцтва ў аграпрамысловым комплексе ды іншыя напрамкі ўзаемадзеяння. Прадстаўнік Узбекістана заявіў пра гатоўнасць краіны накіроўваць работнікаў да працы ў сельскай гаспадарцы Беларусі. Асобным раёнам Магілёўскай і Віцебскай абласці выдзяляць сродкі з дзяржбюджэту. Трансферты будуць выдзелены для кампенсацыі да 35% капітальных затрат, панесеных пры рэалізацыі інвестпраектаў з прыцягненнем крэдытаў Банка развития Республики Беларусь. Указ 7 липня подписал Александр Лукашенко, поведомляет его пресс-служба. У документе замацаваны меры для надания додаткового импульсу социально-экономичному развитию района Паўднёва-Усходняга региона Магилевской области и региону Поозерья у Витебской области на период до 2030 года. Больше новин узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Рация».
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
5: Перед самым будем в нашем помежном регионе зараз хмары распаусюдживаются такие приемные на прикуду Белостоку, а самые раницы были прояснения. Переменная облачность зараз в нашем помежном регионе, ну и так само в другой половине дня. Чекаем дожди, вероятность опадков больше за 90%, есть так само махчимости на валенице. Температура по ветру зараз плюс 13 у Лидзиды, в Укавыску 12, у Горнево-Осоку, Дыхайновце 14 зараз у Берасте, у Кубрине до Пінску, а у вуглі сьогодні у день плюс 14-16, такая чекається максимальная температура повітря. Заходній вітер з поривами до 15-20 метрів за секунду, понижена атмосферний тиск, який тільки незначно буде повишатися сьогодні.
0: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо ФМ. Раніца з «Рацією».
5: На перед у нас шарговая информационная хазина на хоре Белорусская радиорация информации и документарии прогучать не в забаве. Запрошаю вас штыра. 98.1 FM у Белостоку да и Гародни, 99.2 FM у Берсе, Белоподлеска и ды так само в интернете. Рация.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин у Беларуси, 8 у Польши.
3: НАТО інвестуе больш за 40 мільярдаў даляраў у беспілотнікі. На патрабаванне Варшавы за мінулы тыдзень Польшчу пакінула 38 грамадзян Беларусі. У Гомлі заўважылі кандытарскую прадукцыю з ваеннай сімволікай.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Былы чыноўнік НАТО і Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі Нікалас Уільямс заявіў, што новыя абавязацельствы краінаў альянсу па павелічэнні выдаткаў на абарону павінны сур'ёзна занепакоіць Расію. Уільямс назваў планы альянсу па нарошчванні абаронных бюджэтаў натхняльнымі і адзначыў, што цяперашнія інвестыцыі маюць гістарычны маштаб. Адначасова паведамляецца, што НАТО запускае ініцыятыву, якая прадугледжвае інвестыцыі ў памеры больш за 40 мільярдаў даляраў у развіццё беспілотных тэхналогій і сістэм супрацьдзеяння дронам. У рамках праграмы да 2027 года альянс плануе ў 5 разоў павялічыць колькасць падрыхтаваных аператараў беспілотнікаў. Да ініцыятывы ўжо далучыліся 20 краінаў-чальцоў НАТО. Не ўсе беларускія добраахвотнікі, якія ваююць за Украіну, прызнаюць місію дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве і офіс Святланы Ціханоўскай сваім палітычным прадстаўніцтвам, кажа кіраўнік місіі Святлана Шацініна. Тыя ж, хто прызнае, звяртаецца па розных пытаннях, па якіх місія дае адказы сама або накіроўвае, напрыклад, да праваабарончых арганізацый.
4: Мы намагаемся дапамагаць, ну так сказаць, па-чалавечы, там падтрымаць. Напрыклад, у нас былі там некалькі разоў, калі мы запрашалі на культурныя падзеі, на спектаклі, якія тычацца вайсковай тэматыкі. Тобто мы пра чалавечыя кантакты, гэта другое. Таксама ёсць пэўныя кантакты, і мы дапамагаем родным, тых, хто папаў у палон, щоб разабрацца ў аб'ёме пэўнай інфармацыі, як ім трэба дзейнічаць.
3: Акрамя таго, уласна сям'я Шацініных перадала беларускім добраахвотнікам аўтамабіль. Таксама кожную зіму кіраўнік місіі разам з валанцёрамі ладзіць акцыю «Падзякуй шчыра». Калі ў вайсковыя часткі перадаюцца розныя прысмакі, а сем'і добраахвотнікаў атрымліваюць віншаванні. У Беларусі з'явілася кандытарская прадукцыя з элементамі ваеннай тэматыкі. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Гомельская вясна». Як адзначаюць аўтары паведамлення, у фірмовай краме кандытарскай фабрыкі «Спартак» у Гомелі прадаюцца цукеркі ў форме патронаў, а таксама асобная упакоўка з выявай расійскага ваеннага самалёта, які выкарыстоўваецца для запускаў ракет па тэрыторыі Ўкраіны. Праваабаронцы звяртаюць увагу, што выкарыстанне ваеннай сімволікі ў паўсядзённых таварах адбываецца на фоне росту мілітарысцкай рыторыкі ў Беларусі. Польскую тэрыторыю ў перыяд з 29 чэрвеня па 5 ліпеня бягучага года добраахвотна пакінула 38 грамадзян Беларусі. Агульная колькасць замежнікаў, якім прадпісана было пакінуць Польшчу ў гэты перыяд, складае больш за 200 чалавек. Адзначаецца, што сярод гэтых замежнікаў значную частку складалі асобы, якія прадстаўлялі пагрозу грамадскай бяспецы і грамадскаму парадку, у прыватнасці ў сувязі з садзейнічаннем незаконнаму перасечэнню дзяржаўнай межы, крадзяжамі, махлярствам, знішчэннем маёмасці, неаднаразовым кіраваннем транспартнымі сродкамі ў стане алкагольнага ап'янення, падробкі дакументаў, а таксама шматлікімі парушэннямі правілаў дарожнага руху. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Зараз температура паветра ў нашым памежным рэгіёне пры 12 у Гарудні, 13 у Лідзе-Ваўкавыску, у Беластоку, у Гайроўцы 13-14, зараз у Берасці, у Кубрыне ды 14 у Пінску. Тое, власна кажучы, сёння максімальна ў нашым памежным рэгіёне плюс 14-16, таксама зацягнецца хмарамі неба, верагоднасць ападкаў больш за 90%, месцамі магчымая і навальніца. Заходні вецер ёсць парывы, сёння моцныя, 15 15-20 метров за секунду. Навод оранжевый уровень небезпеки синоптики обвестили, пониженный атмосферный тиск, який только незначно будет повышаться. Все не тягом сяго дня.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Раніца з рацією.
5: Доброй раніцы, да приємного дня вам жадаю. Зараз доклада 5 хвилин после 9 в Беларуси, после 8 в Польше. Ну, а это 8 день липеня середа. Напереди с вами разом гости у нашем эфире. Повітаем. Я запрошаю вас у черговую годину. 98.1 FM у Белостоку, да и Городні, 99.2 FM у Бересі, да Белой Подляски, да и так само в интернете рация.ком. У черговую годину запрошаю, нагадываю так само наши координаты.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Таксама перадае вам ранішняе прывітанне. Беларусь бывае вылучаецца ў міжнародным рэйтынгу як краіна пераможнага фемінізму. Высокі ўзровень адукацыі сярод жанчын да каля 40% дэпутатак у парламенце. Аднак калі спусціцца на ўзровень заробку да хатняга побыту, сітуацыя мяняецца. Прыгадалі размова з доктаркай навук, медыаэксперткай ды гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай. Яна спецыялізуецца на пытаннях палітычнай камунікацыі, прапаганды ды ўплыву СМІ на грамадства ва ўмовах аўтарытарных рэжымаў.
2: Госць рацыі.
3: Як у авторитарных режимах використовується оборона традиційних каштовностей для оправдання дискримінації і обмежування правов жінчин?
4: Авторитарні країни на самій справі люблять використовувати ось гэтые гендерні теми, люблять говорити про традиційні каштовності, люблять говорити про то, якими повинні бути жінчини. А для чого гэта ўсё робіцца? Гэта робіцца таму, што аўтарытарныя краіны, аўтарытарныя дзяржавы, больш правільна сказаць, яны хочуць кантраляваць паводзіны сваіх грамадзян. І не толькі праз, напрыклад, страх альбо рэпрэсіі, але менавіта вось на такім як быццам побытавым узроўні, на ўзроўні каштоўнасцей, мадэляў паводзін. Аўтарытарным краінам патрэбны правільны грамадзяне і грамадзянкі. Гэта значыць тыя, якія не задаюць пытанняў, якія лаяльныя ўладзе, якія робяць тое, што ўлада хоча. І тут вось канцэпцыя традыцыйных каштоўнасцей, яна вельмі падыходзіць. Гаворыцца пра тое, што нам жа трэба, варта жыць у адпаведнасці з беларускімі традыцыйнымі каштоўнасцямі. Варта, каб у нас былі добрыя сем'і, каб жанчыны нараджалі дзяцей, каб вось у нас быў мир, спокой и гэтак далей.
5: Варили баршы.
4: Безумовно, у тым ліку, каб жанчыны рабілі бесплатна вось усю гэтую хатнюю працу і займаліся дзецьмі. За гэта ж як бы не плацяць грошай, дзіцячых садкоў не хапае, інфраструктура для сямей з дзецьмі таксама не асабліва развіта. Таму лепей вось усё гэта пакласці на плечы жанчын, сказаць, ну так гэта ж ваша природа призначення. Жанчыны же для того, каб нараджаць, адукоўваць і выхоўваць дзяцей, вось як бы гэта ўсё рабіце у адпаведнасці з вось гэтымі традыцыйнымі каштоўнасцямі. І тады, зразумела, у жанчын няма ні, напрыклад, часу, ні ресурсаў, ні ўжо як бы такога імпэту, каб, напрыклад, быць адказнымі грамадзянкамі, каб займацца актывізмам, каб удзельнічаць у палітыцы, тады прасцей усё гэта на дзяржаву, як бы пакласці і ўжо, ну, як бы вось быць такімі лаяльнымі грамадзянкамі. Таму тэма традыцыйных каштоўнасцей, яна адна з улюбёных тэмаў менавіта ў аўтарытарных дзяржаваў.
5: Ці з'яўляецца рыторыка кіраўнікоў, напрыклад, заявы пра тое, што жанчына не можа быць прэзідэнтам, часткай сістэмнай палітыкі падтрымання патрыархату?
4: Заявы кіраўнікоў заўсёды вельмі важныя, бо калі так гаворыць кіраўнік, гэта значыць, як бы вось так і трэба жыць. Гэта, я думаю, не толькі адметнасць Беларусі, гэта адметнасць любой краіны. Ну чым як быццам займаюцца кіраўнікі? Яны не толькі там прымаюць рашэнні, яны перш за ўсё з намі размаўляюць. І іх словы, яны вельмі важныя. Ідэі, якія яны прамаўляюць, ідэі, якія яны прасоўваюць, мы іх як бы чуем, мы счытваем паміж і мы разумеем, як трэба сябе паводзіць, што трэба рабіць, а што трэба не рабіць, каб вось быць гэтымі правільнымі грамадзянамі. Каб у нас не было там праблемаў, а каб наадварот там кар'ера ішла ў гару і як бы нам было добра жыць у гэтай дзяржаве. Александр Лукашэнка ўвесь час свайго кіравання гаварыў патрыархальныя такія меркаванні, іх агучваў, ніколі не сумняваўся, ці правільна ён гаворыць, не рэфлексаваў. Я не адзін раз заўважала, што ён па свайму менталітэту вельмі такі савецкі чалавек з такой простай патрыархальнай логікай. І я думаю, што ён, канешне, з большасці шчыры, калі вось так вызначае месца на жанчыны, гаворыць пра тое, што там жанчыны не могуць быць прэзідэнткамі, не трэба іх так напружваць, што гэта, значыць, мы беражэм жанчын. Я думаю, напэўна, ён сам у гэта верыць, хаця б часткова. Канешне, гэта ні ў якай меры не адпавядае рэчаіснасці, гэта такі вельмі застарэлы патрыархальны падыход, але тое, што гаворыць кіраўнік дзяржавы, шчытваем і мы, людзі, грамадзяне і грамадзянкі, але перш за ўсё шчытваюць чыноўнікі. І калі пабудавана вось гэтая вертыкаль улады, значыць, як бы чыноўнікі разумеюць, тады і ўлада мае вось гэтым выразны мужчынскі твар. І жанчын у беларускай уладзе вельмі мала.
5: Якім чынам рэпрэсіўны апарат мэтанакіравана атакуе праваабаронак і феміністычных актывістак?
4: Думаю, што тэма фемінізма адна з такіх чырвоных ануч для прапаганды. Гэта не зусім зразумела, бо у беларускай дзяржаве існуе дзяржаўная гендэрная палітыка, падпісаны дакументы пра дасягненне гендэрнай роўнасці, падпісаны міжнародны дакументы, якія Рэспубліка Беларусь павінна выконваць, і як быццам слова фемінізм не павінна быць лаянкавым у беларускай дзяржаве. Але, на жаль, менавіта вось гэтым заходнім фемінізмам, не ведаю, што там маецца на ўвазе, прапагандысты пужаюць беларускае грамадства. Гэта тая самая іх кампанія вось па разгортванню такой маральнай панікі. Тое самае, што вось напрыклад, як быццам у Беларусі традыцыйныя каштоўнасці, а там у заходніх краінах нетрадыцыйныя. І мы ж, канешне, не хочам, каб у нас былі гэтыя нетрадыцыйныя каштоўнасці. А вось частка нетрадыцыйных каштоўнасцей гэта як быццам фемінізм, і вось сучасныя жанчыны, перш за ўсё маладыя жанчыны, актывісткі, журналісткі, праваабаронцы, з пункту гледжання прапаганды, яны як быццам, значыць, усе феміністкі, фемінізм гэта зло, штосьці дрэннае яны прынясуць у грамадства. Таму трэба іх абмяжоўваць, каб не было незалежных беларускіх медыя, каб кантраляваць праваабарончы рух і гэтак далей. Канешне, гэта хлусня, маніпуляцыя. Фемінізм гэта рух за правы жанчын, які гаворыць толькі пра тое, што жанчыны павінны мець тыя ж самыя правы і магчымасці, якія маюць мужчыны. Мы ж як бы за дэмакратыю, за роўныя правы. Зразумела, у гэтым сэнсе, з майго погляду, безумоўна, жанчыны павінны быць феміністкамі, а мужчыны профеміністамі. Калі вось мы падзяляем дэмакратычныя каштоўнасці, для нас гэта важна. Але аўтарытарная прапаганда, яна пужае нас дэмакратычнымі каштоўнасцямі і таму стварае вось гэтыя пудзіла з каштоўнасцей, з фемінізму і гэтак далей.
5: Як крыміналізацыя грамадзянскай дзейнасці ўплывае на магчымасць жанчын адстойваць свае правы?
4: Думаю, вельмі ўплывае. На жаль, гэта такі эфектыўны інструмент выбрала ўлада. Тут карэктна гаварыць менавіта нават пра транснацыянальныя рэпрэсіі, што нават калі жанчыны выехалі за межы Беларусі, але выступаюць публічна, не спыняюць сваю журналісцкую актыўнасць, праваабарончую, актывісцкую, палітычную актыўнасць, яны ўсё роўна застаюцца вось мішэнню улады. І, напрыклад, вось гэты цэтлік экстрэмізму, ён, канешне, вельмі балюча б'е па жанчынам, бо, я думаю, яшчэ і таму, што жанчыны вельмі адказна, напрыклад, ставяцца да сваіх блізкіх, якія, можа, засталіся ў Беларусі. Напрыклад, тыя самыя бацькі, альбо браты, сёстры і гэтак далей. Жанчыны, якія, напрыклад, не выехалі з Беларусі, і як іх шантажуюць з тым, што вось адбяруць дзяцей, паставіць там сям'ю ў гэты СОП. На жаль, улада не грэбуе вось гэтымі такімі бруднымі метадамі і увесь час змагаецца з жанчынамі не толькі як з грамадзянкамі, актывісткамі, спецыялісткамі, а вось менавіта б'е яшчэ і па матярынскіх альбо вось нейкіх сямейных зносінах гэтых жанчын.
5: Як дзяржаўныя медыя ў дыктатурах фарміруюць вобраз ідэальнай жанчыны, замацоўваючы падпарадкаваную ролю?
4: Год беларускай жанчыны, аб'яўлены ў 26-м годзе, яго галоўная мэта, як я гэта, як экспертка, бачу, менавіта ў тым, каб замацаваць правільны вобраз беларускай жанчыны. Бо, зразумела, мэта года беларускай жанчыны не палепшыць жыццё жанчын, не прыняць нейкія важныя рашэнні наконт жанчын, не змяніць там штосьці, не выправіць хібы і праблемы, а менавіта перш за ўсё сфарміраваць такі вось правільны вобраз беларускай жанчыны. Бо ўсё ж такі пратэсты 20-го года паказалі ўладзе, паказалі персанальна Лукашэнкі, што беларускія жанчыны актыўныя, з грамадзянскай пазіцыі, для іх вельмі важны каштоўнасці. Яны не будуць проста глядзець на тое, што адбываецца. У беларускіх жанчын ёсць голас, яны не згодныя з уладай. І вось я думаю, што гэта нават такая персанальная траўма Лукашэнкі, і вось менавіта праз гэтую сімвалічную палітыку ў год беларускай жанчыны ён хоча намаляваць іншы вобраз, намаляваць іншую карцінку, знайсці такіх жанчын, якія будуць лаяльныя, не будуць ніякіх палітычных патрабаванняў прад'яўляць, якія будуць гаварыць, што Беларусь лепшая краіна для жанчын, які там добры Лукашэнка і гэтак далей. Зараз ужо ліпень, ужо паўгады прайшло гэтага года беларускіх жанчын, і як бы, ну, 90% таго, што зроблена, гэта менавіта сімвалічная палітыка перапісаць вобраз беларускай жанчыны. Дзесьці у сакавіку быў распрацаваны лагатып гэтага года, і там такая ціхая, добрая, лагодная жанчына намалявана, якая не глядзіць нават на знешні свет, якая там глядзіць кудысьці ў бок, і яна аб'ект, а не суб'ект. А вось літаральна сёння прайшла інфармацыя пра новы мерч ад кіраўніка дзяржавы Лукашэнкі, і там гаворыцца пра тое, што жанчына галоўная, але на гэтых майках, цішотках, футболках намаляваны не беларускія жанчыны. Там намаляваны Лукашэнка, які гаворыць, што галоўная гэта жанчына. Вось амаль уся палітыка 2026 года, гэта вось такая сімвалічная палітыка, каб улада магла расказаць, якой павінна быць правільная беларуская жанчына, і намаляваць вось розныя вобразы гэтых беларускіх жанчын.
5: Як доўгатэрміновае знаходжанне ва ўладзе аднаго кіраўніка ўплывае на гендэрны дысбаланс у сістэме прыняцця рашэнняў?
4: Я наогул думаю, а колькі ў сістэме прыняцця рашэнняў ёсць жанчын? Зразумела, іх там меншасць, але іх настолькі мала. Нават калі мы гаворым пра жанчын ва ўладзе, здаецца, мы можам іх усіх пералічыць па пальцах адной рукі. Ну, можа, там двух, но гэта ўжо як бы для вельмі такіх абазнаных людзей. А колькі на самой справе людзей ва ўладзе? Тут я магу сказаць такі прыклад. Парламент выконвае такую дэкаратыўную функцыю. Ён не прымае ніякіх рашэнняў. І ў парламенце ёсць даволі як бы значны працэнт жанчын. Але калі мы возьмем выканаўчую ўладу, у выканаўчай улады больш магчымасцей, больш ресурсаў, больш правоў, але колькі жанчын у выканаўчай уладзе. Акрамя віцэ-прэм'еркі па сацыяльных пытаннях, у нас няма іншых жанчын віцэ-прэм'ерак, і у нас зараз няма ні адной жанчыны на ўзроўні міністра. Гэта толькі мужчынская справа. Тое самае, калі мы пойдзем на ўзровень гарвыканкамаў, райвыканкамаў, там амаль жанчын таксама няма. А гэта вось менавіта сферы, дзе кіраўнік мае хаця б нейкую адносную самастойнасць, рэальныя рэсурсы і можа штосьці вось на сваім месцы вырашаць. І мы бачым, што там, дзе ёсць рэальная ўлада, жанчын няма. Жанчыны ёсць там, дзе няма ўлады, альбо дзе ўлада толькі такая дэкаратыўная. Канешне, за гэтыя больш чым за 30 гадоў Лукашэнка пабудаваў такую сістэму, якая яго абслугоўвае, і калі ў яго самаго сексісткія такія погляды, зразумела, што ён разлічвае перш за ўсё на мужчын, але жанчыны таксама абслугоўваюць яго ўладу, і прыклад і Качанавай, Эйсмант і іншых жанчын. Калі мы бачым нейкія такія вось асобныя сферы, якімі Лукашэнку не хочацца займацца, у якіх ён адчувае, што не вельмі там усё будзе проста, тады даволі часта ён пасылаў туды менавіта Качанаву, каб яна вырашала там нейкія праблемы, асабліва з грамадскім меркаваннем, штосьці такое. Тады ён знойдзе жанчын, якія будуць гэтую брудную работу за ім выконваць.
5: Як беднасць і эканамічная нястача, якія суправаджаюць аўтарытарызм, удараюць па жанчынах?
4: Мы даволі часта думаем, што беднасць, эканамічная нястача, яны аднолькава удараюць па ўсіх, але гэта не зусім так. Прызнаецца зараз беларускай уладай, што гендэрны разрыў у заработнай плаце паміж мужчынамі і жанчынамі ў Беларусі складае 27%. Гэта значыць, у сярэднім жанчыны на той жа самай працы зарабляюць на 27% меней, чым мужчыны. Так, большасць бедных, большасць мала зарабляючых, гэта менавіта жанчыны. І вось гэта ставіць іх таксама у эканамічную залежнасць ад улады. Асабліва, калі вось гэта жанчына з непаўнагадовымі дзецьмі, альбо там у яе ёсць бацькі, за якімі яна павінна клапоціцца, альбо там яшчэ што-небудзь. Вось гэтая эканамічная нястача, яна ставіць жанчын у залежнасць. Жанчыны таму выбіраюць дзяржаўныя арганізацыі, дзяржаўныя прадпрыемствы, дзе яны будуць працаваць. А там ужо больше як бы магчымасці маніпуляваць імі. Ну, напрыклад, прымушаць там удзельнічаць у галасаванні, там нейкіх суботніках, нейкіх паказальных мерапрыемствах, дзе трэба паказваць як быццам гэтую падтрымку ўлады. І вось аказваецца такім чынам, што залежнасць эканамічная, яна прыводзіць да залежнасці ад дзяржавы і да лаяльнасці гэтай. Хаця б можа і не шчырай, але вымушанай лаяльнасці да гэтай ўлады.
5: Дзякую шчыра за размову, спадарня Ірына, поспехаў вам і здароўя.
4: Дзякую.
2: Гость рации.

0: Але значення, яке сьогодні чекається у нашому поміжному регіоні. А крім дажджу, магчимий місцями навальниця, західний вітер з поривами до 15-27 метрів за секунду. Понижена атмосферний тиск, який буде незначно повишатися. Хмарне надвор'я завтра так само буде переважати. Більш того, навіть до кінця тижня дажджі місцями моцні дажджі до навальниці. Температура повітря ночі плюс 7, плюс 13, завтра у день плюс 14-20 у таких межах буде вагаться. Такі інформації сьогодні від синоптиків. І зараз залишилося докладно півгодини до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі.
1: Спорт Експрес. Головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події у Білорусі, транспоміжному регіоні і усім світі. На 23-му чемпіонаті світу по футболі, який покрісі вирулює на фінішну прамую, учора були згуляні остатні матчі стадії 1-8 фіналу. США на стадіоні Люмен-Філд у Сіетлі буйно проіграли Бельгії з ліком 1-4. Спочатку дублем на 9-й 33-й хвилинах отзначився полуоборонца Аталанты і зборної Бельгії Шарль де Кетелар. Поміж гэтымі галами один мяч на 31-й хвилине адквітаў американский полуоборонца Байера Малік Тільман. Затым на 57-й і 93-й хвилинах два галы забілі полуоборонца Бруге Ганс Ванекен і форвард Наполі Ромелу Лукаку, якія вышлі на поле падчас матча. Таким чынам запасныя гульцы зборної Бельгії, якія вышлі на замену, здзейснілі ўжо 9 выніковых дзеянняў. 5 галов і 4 асісты, што является рекордом за один розыгрыш чемпионату свету. Акрамя того, Ромелу Лукаку стал першим футболистом у гісторыі чемпионату свету, які забіваў пасля выхаду з лавы запасных у 4 розных матчах турніру. 3 з 4 гэтых галоў Лукаку оформіў на гэтым мундыялі. Усяго бельгіец прыняў удзел у 4 чемпіонатах свету. На яго рахунку 17 матчаў, 8 галоў і 2 асісты. Зборная США вылятала на стадыі 1-8 фіналу ў 6 з 7 сваіх удзелаў на гэтым этапе чэмпіянатаў свету. Толькі ў 2002 годзе амерыканцы ў 1-8 фіналу абыгралі Мексіку 2-0, а ў чвэрцьфінале саступілі Германіі 0-1. А вось Бельгія выходзіла ў чвэрцьфінал на 3 з 4 апошніх чэмпіянатаў свету. Раней за ўсю сваю гісторыю з 1930 па 2010 каманда дасягала гэтай стадыі толькі адзін раз у 1986 годзе, дзе прайграла Францыі у матчы за трэцяе месца. Цяпер у чвэрцьфінале бельгійцы сустрэнуцца са зборнай Іспаніі. Гульня адбудзецца 10 ліпеня на SoFi Stadium у Лос-Анджэлесе. Дзеючы чэмпіён зборная Аргенціны на Mercedes-Benz Stadium у Атланце здабыла супервалявую перамогу над Егіптам з лікам 3-2. Першым голам галавой на 15-й хвіліне адзначыўся цэнтральны абаронца фараонаў Ясер Ібрагім. Для егіпцян гэта першы гол на стадыі 1-8 фіналу турніру з 1934 года. Затым на 21-й хвіліне гульні галоўны арбітр прызначыў пенальці ў браму Мустафы Шобейра за фол Хасіма Хасана на Нікаласе Тальяфіка. Да кропкі падышоў Лянель Месі і прабіў у правы кут брамы. Аднак Шобейр адбіў удар аргенцінца. Гэта другі незабіты пенальці Месі на гэтым мундыялі. Таму ён стаў першым гульцом, які не забіў два 11-метровыя ў адным розыгрышы турніру. Агулам Месі за ўсю кар'еру не рэалізаваў 4 з 8 пенальці на чэмпіянатах свету. Для 39-гадовага аргенцінца гэта быў 14-ты матч у плэй-оф турніру. Месі параўняўся па гэтым паказчыку з былым форвардам немцаў Міраславам Клозе. Затым на 67-й хвіліне форвард фараонаў Мустафа Зіка падвоіў лік на карысць Егіпта 2-0, пасля чаго пас плюс гол на працягу 4 хвілін 79 па 83 аформіў усё той жа Лянель Месі, асіставаўшы Крістіану Рамера. Гэта 9-я галявая перадача аргенцінца на чэмпіянатах свету за ўсю кар'еру. Ён абышоў Дыега Марадона, у якога 9 дакладных перадач па гэтым паказчыку. Ён стаў першым гульцом у гісторыі, які асіставаў на 6 чэмпіянатах свету. Дзякуючы голу, нападаючы стаў таксама першым футбалістам у гісторыі чэмпіянатаў свету, які забіваў у 6 запар матчах стадыі плэй-оф. У Месі цяпер 8 галоў і 1 асіст на бягучым турніры. Агулам у гэтым сезоне Лянель забіў 21 гол і аддаў 8 асістаў у 22 матчах за клуб і зборную. Героем матча стаў паўабаронца Чэлсі Энца Фернандэс, які на 92-й хвіліне матча збег у контратаку з форвардам Інтэра Лаўтара Марцінесам і з навесу таго ударам галавою вывеў зборную Аргенціны ў чвэрцьфінал. У заключному матчі стадії 1-8 фіналу Швейцарія на стадіоні BC Place у Ванкувері гуляла з збірною Колумбії. І це був заключний матч цього мундіаля на канадській землі. У основний і додатковий час

0: команды згулялі ў нічыю 0-0, і таму далейшы лёс вырашыўся ў серыі 11-метровых удараў. У гэтай латарэі спачатку калумбіец Давінсон Санчэс патрапіў у бэльку, затым швейцарец Мануэль Аканджы стрэліў новы гол вышэй брамы, а пасля сваё майстэрства паказаў брамнік Швейцарыі Грэгары Кобель, які літаральна злапаў удар Гучы Хернандэса. Гэта і стала вырашальным момантам матчу, у якім Швейцарыя здабыла сабе месца ў чвэрцьфінале. Такім чынам, за права згуляць у паўфінале Мундыяля пазмагаюцца 9 ліпеня Францыя – Марокка, 10 ліпеня Іспанія – Бельгія, 11 ліпеня Норвегія – Англія і 12 ліпеня Аргентына – Швейцарыя. Нападаючы зборнай Португаліі Крыстіану Раналду ва ўзросце 41 года і 151 дня стаў самым узроставым палявым гульцом у гісторыі, які правёў увесь матч на полі ў плэй-оф чэмпіянатаў свету. Гэта адбылося ў матчы 1-8 фінала супраць Гішпаніі. Раней Раналду стаў самым узроставым аўтарам гола ў матчах на выбыванне на чэмпіянатах свету, забіўшы з пенальці ў браму Харватыі ў 1-16 фіналу. А вось гішпанцы не прапускаюць ужо ў 6 матчах чэмпіянату свету. Яны сталі першай камандай у гісторыі турніру, якой гэта ўдалося. Акрамя таго, гішпанцы не прайгралі ні разу ў апошніх 35 матчах наогул – 26 перамог і 9 нічыіх. Гэта паўтарэнне найлепшага паказчыка ў гісторыі нацыянальнай каманды, усталяванага ў 2009 годзе. Учора быў дадзены старт футбольным еўракубкам. У тым ліку ў іх бяруць удзел 3 каманды з Беларусі: Віцебскі МЛ у лізе чэмпіёнаў і Менская Дынама ды Барысаўскі Батэ ў лізе канферэнцыі. У першым матчы першага раўнду кваліфікацыі лігі канферэнцыі уладальнік Кубка Беларусі Батэ сустракаўся з албанскім Эльбасані. Гульня праходзіла ў аднайменным горадзе. Першы лік голам у распранальню на 45-й плюс адной дададзенай хвіліне адкрылі гаспадары. У другім тайме на 67-й хвіліне гулец Батэ Ягор Русаков з навеса Ягора Крэса ўдарыў з раёна 11-метровай адзнакі галавою і зняў павуцінне з левай ад сябе дзявяткі, зрабіўшы лік канчатковым 1-1. Барысаўчане ўпершыню згулялі ў нічыю ў турніры. Раней каманда правяла 6 матчаў кваліфікацыі лігі канферэнцыі, 2 разы перамагла і 4 разы прайграла. Гэты вынік прынёс Беларусі ў скарбонку клубнага рэйтынгу УЕФА 0,166 бала. Беларусь з паказчыкам 6,541 тысячны бала займаюць 45-е месца з 55 асацыяцый. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу у Познані паказ спектакля «Самы маленькі самалёцік у свеце» паводле п'есы Светы Бень. Адзін акцёр лялечнік і 6-7 лялек пад летнімі зоркамі распавядуць самую маленькую гісторыю пра самы маленькі самалёцік і яго самую важную справу. Камерна, вельмі, трошкі дзіўна, незразумела прыемна. Рэжысёр, акцёр і пастаноўчык Алесь Аўсянікаў. У суботу у Лондоне презентация ангельского перекладу оповести «Ева Вежнавец. По что идешь в уча?» Махчимы и онлайн-удел. Оповесть была выдадена по-белоруску в 2020 году и за того часу была перекладена на 6 мов и угонорованная литературной премией имя Ежи Ядройте. Это первый переклад оповести на ангельскую мову. На сустрэчы перакладчыкі Эля і Джим Дынглі распавядуць, як працавалі над перакладам, каб перадаць сутнасць кнігі, у якой складаная гісторыя Беларусі 20-го стагоддзя падаецца пра словы і ўспаміны беларускіх жанчын. Госці сустрэчы таксама змогуць пачуць тэксты са сцэны. Паэтка Ганна Комар і акторка Алена Вайцяхоўская прадставіць тэатральную чытку ўрыўкаў пад музычнае афармленне Алесі Манікоўскай. Мова імпрэзы – ангельская і беларуская. У суботу у Варшаве праект «Этака» ладзіць вышывальны варштат. Тут прапануюць вышываць крыжыкам карціны з сумеснага творчага праекта «Этакі» і мастачкі Ганны Каспяровіч пра дом і прыгажосць беларускай традыцыі. Вы зможаце абраць адно з трох карцін для працы і затым амаль на 2 гадзіны занурыцца ў творчы працэс і атмасферу летняга лісішча. Удзельнічаць у варштаце можна нават калі вы ніколі раней і не вышывалі. У неделю у Празі сустрэча з юрыстам, пісьменнікам і былым палітвязнем Максімам Знакам. У сусветны дзень надзеі спадар Максім падзеліцца гэтым пачуццём і дакажа, нават тады, калі навокал цёмна, унутранае святло і творчасць здольная прабіваць любыя муры. То чакае вечар, дзе будзе шмат музыкі, жывых размоў і глыбокіх сэнсаў. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Так само далей у нашым эфіры яшчэ больш пра падзеі беларускага замежжа. У Варшаве 13 ліпеня пройдзе Мальдзіс Фэст, сустрэча, якая збярэ беларускіх пісьменнікаў, мастакоў-даследчыкаў ды ўсіх, каму цікавая культурная спадчына Беларусі. Кіраўнік ініцыятывы Мальдзіс Павел Мацукевіч кажа, галоўнае пытанне фестывалю, пра што расказвае свету беларуская культура, паводле яго важна, каб Беларусь успрымалася не толькі праз палітычныя падзеі апошніх гадоў, але і праз яе багатую историю, литературу и мастацтва.
2: Это уже будет, когда подлечивать другие фестивали. Мы так сам, ну, в этом году был первый фестиваль. Ну, с нагоды годовины основания инициативы Мальдзіс, тогда он проводился. Был крышку в ином формате. Але так это так само было буйное мероприемство, и оно отбылось на початку вересня минулого года у Музея Вольной Беларуси. И мы вырешили знайсти иншую пляцовку, якая, может быть, в неким сенсе подкресливала так само и инш беларускай культуры. Представляла яе ў больш прывабным свеце. Звярнула бы на сябе ўвагу толькі прадстаўнікоў беларускай дыяспары, а таксама і польскіх прадстаўнікоў. Таму мы мэтанакіравана шукалі і ў выніку знайшлі вось такую пляцоўку ў цэнтры Варшавы, новы музей, музей сучаснага мастацтва.
3: Уже з фестывалю вы плануеце прадставіць артэфакты калекцыі Мальдзіс. Можам уже крыху пакрыць сакрэт, што гэта будзе?
2: Гэта сюрпрыз, таму гэта пакуль застаецца таямніцай. Мы абвесцім і пакажам гэты артэфакт якраз у межах фестываля. Гэта будзе такі дадатковы кошт для непасрэдных удзельнікаў фестываля, якія прыдуць до нас, яны атрымаюць магчымасць першымі даведацца, што гэта за артэфакт, і пабачыць яго на ўласныя вочы, таксама першымі. Дарэчы, удзел не каштуе нічога, трэба толькі прайсці рэгістрацыю. Ось, ну і атрымаць ад нас пацверджанне.
3: Акрамя гэтага, сярод цэнтральных гасцей фестываля стала Алексіевіч, чаму было важна запрасіць менавіта яе і ў такім фармаце?
2: Светлана Алексеевича, так само иншие удельники, такие как Михаил Халезин, Тина, Саша Филипенко, это по сутности наши головные культурные дипломаты сегодняшней Беларуси, люди, яких ведают замежники. Творчасць, якіх ведаюць замежнікі, творчасць, якіх папулярна сярод замежнікаў, бо кнігі Алексіевіча, кнігі Сашы Філіпенка перакладаюцца на замежныя мовы, ну і да таго ж Светлана Алексіевіч з'яўляецца нобелеўскай лаўрэаткай, бо гэта персона сусветнага калібру, прадстаўніца Беларусі, беларускай культуры, ну таму галоўная культурная дыпламатка.
3: Акрамя гэтага ўдзельніка фестывалю чакаюць цікавыя публічныя дыскусіі на тэму «Хто расказвае свету беларуская культура?». Што чакаеце на выхадзе гэтай дыскусіі? Ёсць, можа быць, ўжо гатовае рашэнне гэтага пытання?
2: Не, тут нема готовых отказов. Якраз мы хотим их доведаться. Ну, не только мы. Мы предоставляем такую магчимость, каб люди, ведомые белорусы, наши культурные дипломаты, как я сказал, рассказали про это, как яны это бачат, який отгук яны мають на свою творчість, на ту белорусскую культуру, яку яны фактично просовують за межой. Конечно, нам самим хотелось бы доведаться, какие сенсы укладываются в эту белорусскую культуру, які у выніку в образ Беларуси повстає за межой раз гэтые сенсы.
3: Але перед дискусією хотіла б задати ще питання, бо все ж таки, наприклад, сьоліта на Венеціанській бієнале білоруська культура була представлена хучей у вигляді такої ахвяри. Ваша ж ініціатива Мальдзіс, Падра Павел, хучей виступає переможцем, який знаходить по всій кутка світу білоруські каштовності і спробує вернути їх у Білорусь. То на ваш погляд, все ж таки білоруська культура за межою, це культура ахвяри чи переможців?
2: Я думаю, що збільшого це залежить від того, як від нашого рішення. Ми у межах ініціативи Мальдзіс вырашылі ўзяць адказнасць за нашу будучыню, ну, за будучыню нашай краіны, за будучыню беларускасці у тых маштабах, якія мы можам рэалізаваць. І мы гэтую адказнасць спрабуем несці, дзякуючы падтрымкі беларусаў, звычайных беларусаў, якія нам данацяць, незвычайных беларусаў у сэнсе мецэнатаў, якіх ёсць крыху больш сродкаў, каб ставаць іх у беларушчыну. Ось, але ў любым выпадку мы не хотим, каб Беларусь ассоциовалася вось з нейкай ахвярай, з працянутымі руками. Мы хотим хотим показать, власна мы, я кажу тут про инициативу Мальдис, что Беларусь — это самодостатковый субъект сусветной культуры, субъект, який зарабил великие унёски в эту сусветную культуру у минулым, які робіць гэтыя ўнёскі зараз. Ну, вось той же прыклад з паспяховым, вы ўзгадалі гэты фестываль у Венецыі, да? Зразумела, поспех, вялікі поспех быць адабранымі сярод вялікай колькасці прапановаў і карыстацца попытам. Вось, то бок мы вось імкнемся стварыць такі вобраз Беларусі за мяжой. Мы ўпэўнены, што ўнёсак і ў будучым беларускай культуры будзе вялікі, сусветную, я маю на ўвазе, заўважным.
1: Мальдзіс фэст адбудзецца 13 ліпеня ў музеі сучаснага мастацтва ў Варшаве. Інфармацыю абавязкова таксама важна агучыць. Беларуская радыё Рацыя, мы з вамі далі таксама разам. Наперадзе на пачатку наступнай гадзіны ў нашым эфіры навіны.

0: радиорация охоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Porque fue suficiente

0: Готово?
1: Лага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовец, на календарі 8 липня. Гэты дзень 52-го года да нашай эры – значная дата ў гісторыі Парыжа. Паселішча існавала на гэтым месцы яшчэ 2-3 стагоддзямі раней, але ўпершыню пра яго згадаў рымскі палкаводзец Гай Юлі Цэзар. Галоўны горад гальскага племені Парызіяў, Лютэцыя, размяшчаўся на выспе ракі Сены і звязваўся з берагамі 2 драўлянымі мастамі. 8 ліпеня 52-го года да нашай эры войскі Цэзара перамаглі ў бітве з гальскімі плямёнамі. Лютэцыя была захопленая і разбураная. Неўзабаве горад адбудавалі, а назва пазней змянілася на Парыж, то бок горад Парызіяў. Карацей кажучы, 8 ліпеня лічыцца днём заснавання Парыжа.
1: Нагоднік.
3: У сярэдзіне 14-го стагоддзя партугальскія мараплаўцы высветлілі, што Афрыку можна абмінуць з поўдня і даведаліся пра гандлёвыя марскія сувязі паміж арабскімі селішчамі Усходняй Афрыкі ды Індыяй. У 1497 годзе партугальскі кароль Мануэл I даручыў Васка да Гаме здзейсніць плаванне ў Індыю вакол Афрыкі. І акурат 8 ліпеня 1497 флатылія з 4 караблёў з экіпажам у 168 чалавек адплыла з Лісабона. Сам Васка да Гама камандаваў флагманскім суднам Сан-Габрыэль, ягоны брат Паулу другім буйным караблём Сан-Рафаэль. Мінуўшы выспы Зялёнага мыса, экспедыцыя ўзяла курс на захад, а затым павярнула на ўсход, зрабіўшы вялікую дугу па Атлантычным акіяне і ў пачатку лістапада выйшла да афрыканскага ўзбярэжжа. Абмінуўшы мыс добрай надзеі, флатылія выйшла да ўсходняга ўзбярэжжа сучаснай паўднёва-афрыканскай рэспублікі. У канцы студзеня 1498-га партугальцы, абмінуўшы вусце ракі Замбезі, увайшлі ў воды, кантраляваныя арабскім марскім гандлёвым саюзам, і 20 траўня 1498-га флатылія прыйшла ў Калікут на паўднёва-заходнім беразе Індыі.
1: Нагоднік.
3: 8 ліпеня 1889-го выйшаў першы нумар газеты The Wall Street Journal. Гэта штодзённая амерыканская газета, адно з найбуйнейшых і самых уплывовых амерыканскіх выданняў. Назва газеты непасрэдна звязана з Wall Street, вуліцай Нью-Йорка і фінансавым цэнтрам США. Само выданне прысвечана ў першую чаргу амерыканскім і міжнародным фінансавым і бізнес-навінам. Газета The Wall Street Journal друкавалася бесперапынна, пачынаючы са свайго заснавання 8 ліпеня 1889-го. 33 разы выданне атрымлівала пуліцэраўскую прэмію.
1: Нагоднік.

0: Тише воды, тише травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Давай мы, шановные слухачи, разберем один из наибольш познаваемых пахов природы. Это свежесть после дождю. Это водоры, которые вы вдыхаете, какие речи вы их нараджают. И те саправды тут мае дочинение озон. Кто со школы, а кто от батьков, дознались, что пах от навальницы – это пах озону. И это логично, бо при навальничных разрадах саправды может утвораться озон. Ты, кто працуе со зваркой, заходячи у помяшканне, где нехто працуе с этой приладой, вы так само будете чувать вельми концентрованный пах свежести. И он бывает неприемный, бо его забагато. И это саправды озон, бо зварочная дуга подобная маланцы, может расщеплять молекулы тлену и складать их у молекулы озону. Озон – это О3. Калі тры атамы тлёну злучаюцца разам. Гэтая сувязь нетрывалая. Азон лёгка разбураецца некаторымі іншымі малекуламі. Але сам азон з'яўляецца моцным акісляльнікам, мацнейшым натуральна за тлён. Ён больш небяспечны ў чыстым выглядзе. Пасля дажджу канцэнтрацыя азону не можа быць высокай. И по шчырасці, калі вы выходите на двор перад дажджом, так само адчуваеце прыемны пах. И пасля дажджу пах можа быць прыемны, а навальніцы не было. Адкуль тады мы адчуваем прыемны пах? Паспрабуем згадаць прыгожы летні пагодны дзень. Па абедзе мы выходзім на двор і бачым узрастаючую навальнічную хмару. Прытым вы заўважаеце, што парыць. Парыць – это калі высокая температура, якая хутчэй за ўсё з'яўляецца прычынаю утварэння навальнічнай хмары, якую вы назіраеце. І чым вышэй навальнічная хмара, тым мацнейшы эфект. Бо гэта некае утварэнне ў паветры. І ў цёплую пару году пераважна, бо ў зімку такога амаль не бывае. Бо унізе тёпла, усё гэта награецца і выпараецца, і ў некім месцы пачынае падымацца ўгару. І там утвараецца навальнічная ячэйка вышэй вышыні нулявой ізатэрмы. Гэта значыць, на такой вышыні, дзе вельмі зімна, дзе ніжэй за нуль, туды падымаецца наша тёплае паветра. Прарываючыся праз гэтую мяжу нуля, і адпаведна, калі некае паветра падымаецца ўгору, то некое паветра мусіць апускацца долу. І тут мы сутыкаемся з першасным эфектам, які можа стаць прычынаю смачнага паху азона. Справа ў тым, што ў горніх пластах атмасферы прысутнічае азон. Усе ведаюць пра азонавы пласт, які знаходзіцца на вышыні каля 35 кіламетраў ад паверхні зямлі, які бароніць нашую планету, гаю, зямлю ад ультрафіялета, і дзе часам праяўляюцца азонавыя дзюры. Але што да нашай справы, вышнія дажджы, напрыклад, навальнічныя ячэйкі, могуць спусціць яго долу з сыходзячымі струмянямі. І такім чынам канцэнтрацыя азону павялічыцца, і вы адчуеце пах свяжосці, калі яшчэ навальніца нават да вашай не дайшла. Далей па меры набліжэння навальнічнай ячэйкі пачнуцца навальнічныя разрады, маланкі, якія здольныя нараджаць вялікую колькасць азону. Але не толькі. Якія рэчывы яшчэ? Давай мы паглядзімо, мо яны таксама пахнуць. Маланка праходзіць праз атмасферу. Гэта прабой электрычнасці высокай энергіі, плазменны канал, і гэта дасягае высокай тэмпературы. У паветры азот, тлён і іншыя газы. Паглядзімо, што будзе з азотам. Малекула азота таксама можа разваліцца. Малекула N2 можа разваліцца на два атамы азоту. Тлён таксама можа разваліцца на два атамы тлёну. У выніку праходжання навальніцы можа ўтварыцца аксіды азота NO альбо NO2. НО не мае ані паху, ані колеру, ані смаку. А вось НО2 вельмі атрутны і смярдзючы. Гэта выглядае як буры ці памаранчавы газ, які смяротна небяспечны. Называюць яшчэ яго дыаксідам азоту. У малых канцэнтрацыях можа падацца, што пахне ён хлёркай ці нават свяжосцю. Самае цікавае, што дыаксіды азота утвараюцца нават у вялікіх местах, дзе працуюць вытворчае аб'яднанне азот, працуюць аўтамабілі, іншыя выхлапныя газы. І апрача дыаксідаў серы, там можа быць дыаксід азоту, які зыходзіць у атмасферу і ў горных пластах. Там на вышыні пад уплывам ультрафіялету ён можа раскладацца на НО і проста атамарны тлён, які далей будзе злучацца ў звычайны тлён альбо азон. Адпаведна, азон у раёне буйных местаў можа сваю канцэнтрацыю нават павялічыць. Дарэчы, з аксіда азота можа ўтварацца і азотная кісля, акурат пры кантакце з вільгаццю. А гэта значыць, у той зоне дажджу, дзе адбыўся разрад маланкі, дзе ўтварыліся малекулы аксіда азота, яны могуць злучыцца з малекуламі вады і ўтварыцца азотная кісля, якая таксама ў невялікіх канцэнтрацыях мае пах свяжосці. Хімікам гэта вядома. Апрача таго, азотная кісля, апускаючыся долу, здольная ўтвараць нітраты. І нягледзячы на медыйнае ачарненне нітратаў, прызнаем, гэта рэч расліннаму свету вельмі станоўчая. Нітраты абумоўліваюць рост раслінам, дрэвам. Зрэшты, хуткі рост расліннасці пасля навальніцы звязаны не толькі з тым, што дождж іх паліў, але і тым, што ўтварыліся нітраты, якія сталі каталізатарамі іх росту. І нітраты таксама могуць падавацца тым прыемным пахам пасля дажджу. Пах пасля дажджу ўключае цэлы букет водараў, а не толькі паху азона. Гэтаму зямлістаму паху свяжосці прыдумалі назву зусім нядаўна, у 1964 годзе, і гэта былі аўстралійцы. Петрыкор. Так назвалі гэтую з'яву. Петра – камень, а кор – гэта вадкасць, якая цячэ ў жылах багоў. Петрыкор – гэта цэлая сумесь пахаў. І тыя рэчывы, якія вылучаны бактэрыямі, якія садзіліся на камянях, асфальце, гэта эфірныя алеі, якія вылучаюцца лісцямі раслінаў. Усё гэта разам стварае водар, які называецца петрыкор. Яго складнікі – геасмін, гэта рэчыва досыць складанае, арганічнае, і геасмін вылучаюць розныя глебныя бактэрыі, нават грыбы. Актаміцэны, цыянабактэрыі, і гэта асацыюецца з зямлістым пахам. І калі мы нюхаем зямлю, мы адчуваем геасмін. Забаўна, што людзі ўспрымаюць геасмін па-рознаму. Яго слабыя канцэнтрацыі здаюцца вельмі прыемнымі. А вось калі канцэнтрацыя высокая, то такі пах можа выклікаць агіду. У нашых шыротах завялікая канцэнтрацыя геасміну дае нашаму нюху зарыентавацца, што ежа бактэрыяльна заражаная. Такім чынам, самыя першыя пахі перад навальніцай могуць уключаць азон, які прыйшоў з горных пластоў атмасферы, і геасмін, які падняўся знізу. І тым больш з першымі кроплямі дажджу пах мокрага асфальту, калі пераднавальнічныя кроплі ўдараюць і падымаюць увесь гэты петрыкор у паветра, усю гэтую сумесь, эфірныя алеі раслінаў, напрыклад, хваёвага лесу, усё гэта стварае непераўзыходны пах перад дажджом. Дарэчы, геасмін разбураецца азонам, таму геасмін мы адчуваем у самы першы момант, а калі ўжо дождж спорны і ідзе доўга, то геасміна мы пасля і не пачуем. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступным тыдні.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: мы не приносили присягу, ну там по певних моментах. Гэта называется зарок. На супраць Брэста пашыхтаваны ўсе нашы хлопцы былі, там ліку там я там быў, там вось хто ўжо каго з намі няма. Я прапаную ўсім стаць у першую чаргу, каб памяць тых, хто загінуў.
1: Обещание Белорусской Народной Республики до урочистого зароку.
2: Беларусь!
3: Беларусь!
2: Мать моя родима!
3: Мать моя родима!
2: Клянусь вызволять и бронить тебе!
3: Клянусь вызволять и бронить тебе!
2: Там, где заходишься зараз!
3: Там, где заходишься зараз!
2: И куды привезли меня лёд твоего вызволения?
3: И куды привезли меня лёд твоего вызволения?
2: Биться до пироги за твою свободу! Як біліся наші продки,
3: з
2: ордынським пригнетом московитов, подошвой, смоленском полонкой,
3: Безлико стогнать,
2: безродных опришников земель твоих,
3: як
2: гнали на ры великого князя литовского, Кассинеры Костюшки!
3: Кассинеры
2: Костюшки! И повстанцы Кореновского!
3: И повстанцы Кореновского!
2: Жаунеры Народной Республики!
3: Жаунеры Народной Республики!
2: И партизаны супротиву!
3: И партизаны супротиву!
2: Боронить кров твоей нации!
3: Боронить кров твоей нации!
2: Мод с твоей земли!
3: Мод с твоей земли!
2: И боский дух твоего основания!
3: И боский дух твоего основания!
2: У шерегов твоих братов и полонин!
3: На
2: Ичине
3: в
2: выгнании!
3: На Ичине в выгнании!
2: У бои в подполье!
3: У бои в подполье!
2: Нехай руки мои стискают сброю!
3: Нехай руки мои стискают сброю!
2: Покуй шевельцы не скончат!
3: Покуй шевельцы не скончат!
2: Стискай шеи сынов твоих!
3: Стискай шеи сынов твоих!
2: Нехай ясно его затвору не стихает!
3: Нехай ясно его затвору не стихает!
2: Покуй чутный ляс кратов!
3: Покуй чутный ляс кратов!
2: За спинами героев твоих!
3: За спинами героев твоих!
2: Нехай хобис не життя!
3: Нехай хобис не життя!
2: Каб отпомстить за всех закатованных!
3: Каб отпомстить за всех закатованных!
2: Сватованных и забитых детей твоих!
3: Сватованных и забитых детей твоих!
2: До останнего блеску рек твоих!
3: До останнего блеску рек твоих!
2: У моих очах!
3: У моих очах!
2: Покуй будет чутный тупот погонью сердце мои!
3: Покуй будет чутный тупот погонью сердце мои!
2: Жить с тобою!
3: Жить с тобою!
2: Померзи за тебе!
3: Померзи за тебе!
2: И отродить веришь твою!
3: И отродить веришь твою!
2: Живи, Беларусь!
3: Живи, Беша!
0: Они там базовались в Краматорску, и 8 минут с того места в Краматорску, и они выехали у Лисичанс на опошлое свое боевое. Брест неоднократно вызывали украинское командование, частки ЗСУ уже доходили с Лисичанска, про опошлую дорогу, про нафтоперепроцовщий завод, и некоторые частки еще оставались в Лисичанску. И в этот момент бронетехника российская там клином пробивалась оттуда до этого завода нафтоперепроцовщего, и когда она захопила завод, то опошлая дорога была подрезана, и эти частки ЗСУ, они оказались в котле. Ну, там загинуло там, десятки, может, там, сотни украинских войсков, кто был внутри. И Бересту дали задачу, что треба ось 10 человек, возьмите трубы супротанковые, там, АТ-шки гэтые, вот шведские, гранатометы одноразовые, там, какие еще. И ось, зарабите засаду и попробуйте там стримать эту там бронетехнику, сколько там ей будет. Ось. Типа назирают там, типа коригавать огонь, ось такое нечто было. Накольки я веду от інших хлопцам, что Брест два раза минусовал эту задачу, что она вельми небезпечна, что ну, это неправильные силы. У вынику ему там уже вопрос ребром поставили, и он, ну, треба. Короче, он ось взял хлопцев, и они пошли на это боевое. Я вам покажу, вот, мабуть, чому назва такая, самый тяжкий день, бой, яким загинул Брест. Это интервью с Брестом про его житті.
4: Какой твой самый сложный бой?
5: Я думаю, мой самый сложный бой еще ждет меня. Самый сложный бой – это тот, с которым я умру.
0: Ось, и чех рассказывает про этот бой. Ось он пораненный, тут легкое ранение, але такое страшное, выглядит, или он легкое. Подчас первой стычки с русскими в этом бою. А ось, это соправданный чех, его позывный чех. Это редкий выпадок, когда замежник, окромя белоруса, у полку Калиновского. Добрый хлопец, такий ось, компанейский. И он рассказывает про этот бой. Есть раззаходжение с другими хлопцами. За все такое, мабуть, бывает. Але, ну, это его слово. Я в прошлый раз в 23-м году, ось, когда комиссовался летом 23-го года, за на лавочке сидел в штабе там, у нашій базі у Києві. Ось, і ми з ним розмовляли, його там слухав, жодного вуха дрена чула. Тиск уже був під, ну, війна завсюди на всіх впливає. І він був снайпером, коли не помиляюся. Я не веду, де він зараз.
6: У мене були, власне, я є, і мій друг Респект. Ми йшли і не виділи, що там суперкасів. Не думав, що то наші. Українці. То в нас є ТЕФ, і Брест сказав, що я буду говорити ім'я, бо він не знає, що там є максимум ім'я. І росіяни сказали, почали казати свої пароли, ми казали, і теж є їх пароль, думали, хто там. Ну, довго ми все говорили, ми все побрехли, говорили на довго. І ми сказали, виході, руками наверху, виході, покажи, хто вам. Він сказав, що не хоче, виході вони. Показав, я заберу власні позиції на низу. Он за мной, а ще просто себе давали, чи ж так буде контакт, чи все зачне не вчили. Ну, скраз зепталися нас до ми, і сказали, хто ви? Так ми здогадували. Зразу се нас спитали, скільки вас є. Тому я сам все посмав, а Берез сказав, то та нас я, тихо. Зразу вам сказав, слава Україні. Ну, ми не чекали, де скажу, Гелем, слава. Зараз почала стрільба з їх сторони. Контакт се получил на плюс-минус 6 метров. Я забрал полицию на низу, тяжкая техника прилетела на нас, и РПГ поужили.
0: Ви звернули увагу, що коли він розказує некоторий момент, там Брест, я поранений, якої да, там м'ясо розірвав. Брест мені пошкодили нову майку. Ось, або коли там Брест відказує гэтым росіянцям, там було ситуація, що вони просто зайшли вельми далеко. Не ведаю, як так атрымалося, не ведаю. Вони пішли вперед і побачили, що про це розказує, що без амуніції, без форми, без знаку відрознення, там двоє мужиків копають окоп. Брест парацію запитує, тут є наші частки? Він каже, можливо, тут русських не повинно бути, там, мабуть, українці. І ось, скільки там 6, там, 10-15 метров, зеленка там, это вот, лесополоса там некая. Я ныне веду, свои это чужие. На войне часто бывает, что бывает friendly fire. Всякое бывает, и тут по правилам, когда ты называешь пароль, ты стреляешь. Или всякое бывает, и вот можно забить своих. Тому, как не забить своих, Брест перестраховывался, пошел в эту размову. И как себе не выдать спочатку. И вот вы бачите, что, когда, я не знаю, сколько вас, Брест каже, и чех, вот, ну, вспоминаю это, вот, с гумором это все каже. Тобок, на войне я за собой зауважаю, вот, по чеху зараз бачу, никто торе моменти яны, ну, мабуть, так працює мозг, каб менш наступствы гэта былі. Пераводзіць неку, бачыць нік з гумарам, можа гэта чорны гумар часам бывае. Але я лічу, гэта такая вось асаблівасць, якая трошкі зглажвае, каб менш пашкодзіць псіхіку, можа сказаць. І вось гэта была першая сутычка. Пасля хлопцы адступілі, вярнуліся на папярэднюю пазіцыю, і ў гэты момант на іх ўжо паехала гэта вось бронетэхніка. Я чуў ад розных хлопцаў па-рознаму, хтось кажа, там танкі былі, кажуць, там тыгр быў браніраваны. А вось бронетэхніка ў спаміны бровара. Бровар гэта парамедык, пра якога кажа чэх, гэта парамедык, які разбіў губы, робячы штучнае дыханне волату, калі эвакуавалі яго на пікапе па кошка, вывезлі, ён яшчэ сэрца там спынялася, запускалі і ўжо перадалі яшчэ жывога, але ўжо памёр, ну там смяротнае было параненне. Вось гэта парамедык, які вось прысутнічаў пры смерці Брэста, хлопец цудоўны. І ў нейкі момант Брэст устаў у поўны рост, быццам бы адпрацаваў з РПГ аднаразовага гранатамёта па танку. Танк не прабіла. Гэта разумею, што танк стаяў лабавой бронёй, на самая моцная, уперад да Брэста. Таму вам зарыкашэцела, ці што? Там хтось яшчэ з хлопцам, мабыць, там, ну, вось яшчэ кажа, што там вось з РПГ-шак спрацаваў танк, труп страляў. Танк не прабіла, і танк адпрацаваў па хлопцам. Ёсць пасмяротнае відео з вопрошкі атама, выкладзена на расійскіх каналах. Один танковый стрел забил Бреста, может там с кулями там связано. И Бровар, в 15 метров от него, Бровар кажет, что Брест еще, может сердце еще билось, умовно кажешь, але без вариантов. Там с подказки текла жидкость, мозг был пошкожен на максимум. И ну, его уже без вариантов было ротовать. Вот, тем больше не максимум вот, под таким щельным обстрелом. А потом, просто короткий момент, каля Бровара и атома разорвался снаряд танковый. Бровара пошасило, не пошкодило. Может контузию легкую там отримал. А Атома задела скепкам, і Бровар па рацыі перадаў, гледзячы жывому атаму ў вочы, што атам 200. Хаця атам яшчэ быў жывы, проста Бровар казаў, што ў яго ў спіне была дзірка вялікая, вырвала кусок спіны. Ён бачыў праз яе, ну, як вучаюць там унутраныя гэтыя органы, там пульсіруючыя, то бок там без варыянту. Ён не мог закрыць эту рану нічым, ну, ні бінтом, нічым, ну, проста не закрыць эту рану. Проста разумеў, як прамедык, там, з досведам, што, ну, нічога не можа зрабіць. І на пасмертным відэа атама бу будзе, вы убачыце оранжевы носок такі вось, там, ну, каляровы некі такі, гэта бровар прапаўзаў ад яго там ужо. А вось бровар выпаўз адтуль, аказаўся жывы. А як загінуў папік і сябро, ніхто не бачыў, няма сведчанняў гэтага. Ёсць такі ў расійскіх пабліках 2 ліпеня, здаецца, 6 ліпеня, ну, праз некалькі дзён, там, праз тыдзень пасля бою, былі апублікаваны целы загінуўшых і інтэрв'ю з палоннымі Кляшом і Тромблем. У гэтым баі выжыў чэх, ну, вось вучылі яго аповед, выжыў рэспект. Ён проста выпаўз 500 метраў ці колькі там поўз, таму што немагчыма было падняцца, там кулі леталі. Потым ён ужо не там па зялёнцы, ўжо перабегамі там дабраўся да сваіх. І ў яго у абутку, то бок, разумееце, ён поўз, і так вось кулі там леталі шчыльна, што вось проста вось выпаўзець па зямлі, яму проста вось у пальцы нагі трапіла куля і застрала ў гэтым абутку. І там у яго абутак быў у крыві, ну там раненне такое не вельмі сур'ёзнае, але каб вы разумелі, што вось нават так кулі так вось такім лёжачы траплялі ў гэтую ногі. Каля машыны былі двое хлопцаў з майго аддзялення, Кальвін і Геральт. Яны чакалі, калі хлопцы вернуцца, каб каля машыны каравулі, там, бо яны мелі правы кіроўца. Вось яны не ўдзельнічалі бы, яны таксама выжылі. Север была на эвакуацыі, там пару кілометраў з грузінамі. Тромблі, то, што я чуў, што яго была магчымасць выйсці з гэтага боя жывым, але ён да апошняга моманта заставаўся з Брэстам. Ён быў на рацыі, і апошняе, што, ну, гэта Север тады даў з рукам бодзе, казала, што ён па рацыі перадаў, апошняе, што перадаў, на нас едзе расійскі танк. І пасля гэтага сувязь абарвалася. Нагадаю, што Клеш і Тромблі трапілі ў палон. Ну і ў выніку нашы хлопцы, загінуўшыя, засталіся там, на гэтай зямлі. На жаль, гэта зямля акупаваная дагэтуль. Хлопцы, магчыма, там ляжаць. Ну, магчыма, дзесьці ў агульнай брацкай магіле. Задача будзе знайсці іхні цела. Гэта я расклаў пра бой коротка. А зараз я хачу распавесці пра хлопцаў. Давайце пачну пра самага знакамітага, пра Брэста, а потым пра іншага. Я вам уключу запіс. Гэта за некалькі дзён да смерці Брэста зрабіў галасавы запіс з ім журналіст. А гэта Брэст распавядае пра сябе.
7: Я родом з Брэста. Учился сначала в школе, в одной, в которой был уклон на языки. После чего мои родители поняли, что у меня больше физико-математический уклон. И перевели меня в школу, где были классы с физико-математическим уклоном. Дальше, для развития моих дальнейших знаний, я пошел в общеобразовательный лицей, в класс, тоже с физико-математическим уклоном. После окончания лицея я поступил в Белорусский государственный университет радиоэлектроники на специальность инженер по телекоммуникациям, где я проучился 2 года. Почему 2? Потому что я ясно понял для себя еще на первом курсе, что это не мое. Мной всегда двигал дух приключений, и у меня было очень обостренное чувство справедливости, на которое родители часто говорили, что до добра не доведет, иногда лучше помолчать. Но не получается молчать, поэтому сейчас все подходит к какому-то своей логической развязке, поэтому сейчас я здесь.
0: Про Брэста можно шмат казать. Мое особистое меркование – это командир, за яким я готов был на край света. И таких хлопцев, как я, вот с такими думками, Волода Халеры, максимум амаль всех, кто был в батальоне Волод. Вельми был великий удар. Брест – это первый старт для Беларуси. А это человек, который имел под потенциал узначалить белорусскую вызвольную армию, умовно кажучи. Папик казал, что вы сказали, ты в прифронтовой зоне, и есть такие часы, что ты ничего не робишь, нема загадов. Я называл это боевое шароебство. Есть фотоздымок, Вадим Папик Шатров под час боевого шароебства, то бок, вот у нас был покой. Я тут на канапе лежал, там некая такая маленькая была, папик. Тут Клеш вот лежал, там еще там хлопцы, может, 4 человеки на подлозе тут, кто где. И вот папик на кремате, притуленный головой там на спальнику, на шафе, и у телефоне что-то там переписывается, что це глядзіць, побач автомат стаіць. Это вось такі вольны час. А гэта вось нарада. Гэта мы сабраліся батальон Волат у актавай зале на кіевскай базе і абмяркоўвалі, ну там у нас былі ўнутраныя там розныя спрэчкі паміж батальёном Волат і штабам палка Каліноўскага з батальёном Тэрор. Вось і вось тут Брэст, дзядзька, мыш такі задуменны. Мы вырашалі ехаць на гэта баявое ў другі Лісічанск, якім Брэст загіне, ці не ехаць. Ці заняцца ўнутранымі пытаннямі ў Кіеве, застацца там вырашаць пытанні там забеспячэннем з ўнутранымі гэтымі момантамі нашымі ўсімі. І ў выніку вызвалі там прадстаўніка штабу палка тагачаснага, гэта Ваніш быў. Ваніш прыйшоў адзін, малайчынка, не пабаяўся. І перад усім батальёном Волат на ўсе пытанні гатовы быў проста адказаць там. Вось, і пасля гэтага мы прагаласавалі батальёнам і за тое, каб ехаць на гэта баявое. Гэта сябро, ўжо менш асабіста мы з ім стасаваліся, хаця ў Лісічанску, ў першым Лісічанску нашы крыматы былі побач. Мы разам тут вось на падлозе спалі. Гэта мы ў Мікалаеве, перад Лазавым, трэніруемся, капаем акопы. Тут вельмі шмат хлопцаў. И вот ось Стромблі, Клеш, Папік, ось Дір загинув, Тор загинув. А тут ми з Папіком, гэта першы Лісичанск, гэта, здаецца, ён сам фото гэта зрабіў на свой телефон, як называю гэта, мы з ім на мародзёрстве чарэшні. Я ось некалькі дзён туды хадзіў, прыходзіш там, паеў гэта чарэшню спелую, я такой смач нікулі ў жыцці не. Ось, і Папік у мяне з Клешом, дарэчы, ўжо пачынаю з ім сябраваць, яны былі ў маім аддзяленні, 11 чалавек аддзялення, і Папік і Клеш запытваюць, Кусь, куды ты ходзіш пастаянна? Кажу, ну вось там цеплатраса, там ёсць чарэшня. Так давай наступны раз нас заві з сабой. Кажу, ладна, пашлі са мной. І ось мы з ім пашлі, ось есць чарэшню, ось зрабіў такую селфі. Ну гэта вось Клеш, і гэта вось мы, тут наша вось база была, будынак палаючы у агні гандлівы цэнтр, нешта праляцела з боку Северадонецка. Пажарка прыехала, і мы проста вось Клешом, Клеш у сланцах, без броніка, выйшлі паглядзець, ну так.
8: Як... Што адбываецца?
0: Да. Да гэтага мы з ім хадзілі, дарэчы, я нават відэа здымаў, хадзілі ў ўнутраную экскурсію, там, ну, цікава, дарэчы, бачыць, як выглядае гандлівы цэнтр падчас вайны, што згарэўшае, што змарадзёрана, дзіцячыя ігрушкі засталіся на паліцах, астатняе ўсё падмецена.
8: Только дзіцячыя цацкі, нікому
0: да,
8: не патрэбныя, да, аказаліся.
0: Да. Адзенне там так, так само, што там папалена было, што цэлае, ну, такое. А гэта вось у Кляша ў Інстаграме фотаздымак, вось ён на акцыі супраць вайны, мабуць, у лютым 22 года. Я калі ўбачыў першыню, я падумаў, што гэта Стёп нейкі. Ён вельмі падобны на Гітлера тут вось.
8: Так.
0: Я думаў, што гэта нейкая пародія, ну, тобак, ну, ён у вобразе нейкім. А ён кажа, не, гэта проста. Пуціна пад Гітлера зрабілі, а Кляш проста, ён, ну, так выглядаў. На вось гэты вось Пуцін Гітлер, Путлер капут. Мы калі вярнуліся з першага Лісічанска, гэта была першыя два тыдні чэрвеня 22 года. Частка нашых хлопцаў была ў Севердонецку, у тым ліку Брэст. Большая частка бараніла там завод Азот. А наша падраздзяленне, у якім быў я, Папік, Клеш, у тым ліку, былі двое хлопцаў, яны хаваюць свае твары, таму не буду іх называць. Яны былі каля машыны, чакалі, калі хлопцы вернуцца, каб паехаць. Таксама, можна сказаць, удзельнічалі часткова ў гэтым баю. А гэта хлопцы, чатыры хлопцы з майго аддзялення. І мы не трапілі, наша аддзяленне, адзін чалавек не трапіла ў Севердонецк. І памятаю, мы з Папікам вельмі шкадавалі пра гэта. Вось першыя тры дні ўвогуле месца не знаходзілі. Памятаю, пашлі на рынак мясцовы ў Лісічанску і размаўляе паміж сабой. Папік кажа, Брэст нас не ўзяў з сабой, таму што ў нас няўдалае такое падраздзяленне, адзін за чалавек падраздзялення, да. І пачаў пра кожнага з падраздзялення нашага, там пра мяне, пра сябе, там пра Кляша, пра камандзіра нашага, ну і на маю вочы гэта казаў. Казаць, ну такі, гэта такі, цябе не взялі туды, куды ты хацеў. Ну мы ж добраахвотнікі, мы вось прыехалі ваяваць, а не сядзець там у Лісічанску, там да, там пралятала, але ну асноўныя падзеі там, тым больш нашы там былі. Мы чаму не паехалі, таму што перад намі паехаў казак, гэта бронетранспарцёр, і ён на мосту перавярнуўся, і там хлопцы паламалі там плечы, там хтосьці, хтосьці руку, і гэта аддзяленне выбыла, і замест іх паехала іншае аддзяленне дзядзькі Павла Шурмея. У іх там быў кулямётчык, гранатамётчык, у нас гэтага не было, таму паехала тое, а мы потым павінны былі. І мы не паехалі, таму што апошні момант адмянілася, там апошні мост, за паўгадзіны мы ўжо сабраныя былі ў Севердонецк ехаць. І нам кажуць, адмена, таму што апошні мост заблакаваны падбітай тэхнікай, і ўжо не праехаць у Севердонецк. І хлопцы тыя будуць ужо самі выходзіць з Севердонецка, праз раку пераплываць на лодках. І ось, першыя тры дні Папік мне расказваў, я ўжо пра Папіка пашу. Кусь, нас не ўзялі, таму што мы такое гаўнянае, ўбачаюся, падраздзяленне. Клеш там зрок дрэнны, згубіўся ў лазавым, ён насамрэч лазавым згубіўся, ён у выніку ваяваў у лазавым з выведкай украінскай. Ну, там на пераправе стаў, і крэцей, такі выпадак ты смешны трошкі быў. А ты, Кусь, мяккі, трэба быць жорсткім на вайне, таму Брэст цябе не ўзяў. Я там ужо стары, ну, шось такое, мабыць, сказаў пра сабе. Пра камандзіра там, што такі камандзір успыльшывы, там на эмоцыях, такім не трэба быць. І ён так пра кожнага выказаўся. І мы такія 2-3 дні такія вось былі панікшы, думаю, блін, чаму нас Брэст не бярэ, да, ну, не ўзяў. Ну, мабыць, шукалі ў сябе прычыну. І потым адпусцілі, мы жаўнеры, будзе загад, паедзем, не будзе. Добра, што мы там пераправу замаховалі, хоць штосьці такое ўнёсак нейкі зрабілі. Вось. І потым мы калі вярталіся з першага Лісічанска, мы спыніліся ў кафэшцы па дарозе, вельмі цікавае месца, не буду расказваць падрабязнасці. І Брэст нам кажа, я не ведаю, адкуль ён гэта даведаўся, ну там на бусіках ехалі, да, на машынах. І Брэст кажа, хлопцы, я ўсё разумею, што вы хацелі трапіць у Севердонецк, я вам абяцаю, што наступнае баявое, гэта то, якім загіне Брэст, вы пойдзеце са мной у першую чаргу. І вось Папік, Клеш, наш камандзір, Геральт там яшчэ які, вось, ну, якія не былі ў Севердонецку, яны пайшлі туды. І я па-любому пайшоў бы таксама з імі. Але на той момант я быў у Літве. Бой пад Лісічанскам адбыўся 26 чэрвеня 22 года. У ім загінула чацвёра добраахвотнікаў палка Каліноўскага, камандзір батальёна Волат, Іван Брэст-Маршук, Папік, Сябро і Атам. І двое хлопцаў нашых, Клеш і Тромблі, трапілі ў палон. Іх лёс дагэтуль невядомы. Вось вы бачыце, ёсць таксама фотавыстава. Я дабраў 20 фотаздымкаў, якія больш-менш дазваляюць паглыбіцца ў той час, у тую атмасферу. На гэтых фотаздымках максімальна вось шукаў тыя, якія можна выкарыстаць, таму што былі вельмі добрыя зроблю фотоздымак такі агульны, але там шмат твараў, якія нельга паказваць, і калі блюрыць, то ён бы згубіў бы свой сэнс. Таму вось тое, што ёсць, нават групавыя некаторыя, вось бачыць там па 12 чалавек ёсць, дзе ёсць вось тромблі, клеш вось з сумкай Мікі Мауса, папік, хлопец вось гэта загінуў, дзір загінуў. Раз, два, три, чотири загінувших і двоє у полоні. Відео з ним у полоні.
9: Сергій Григорович, 13.01.96 року родився в Республіці Білорусь, Мінська область, Мінський район, наприклад, до Тисної. Після участі в акції протесту Дірвана я був задержаний і осуджений на 15 суток за участі в несанкціонованому масовому мероприятии. 27 ноября у мене в квартирі пройшов обыск. После чего родители посоветовали покинуть территорию Беларуси.
0: Я бачу, клеш з'являється. Мабуть, у красавіку я його бачу першиню. Ну, такі ось маленькі, такі невисокі. Потім у Лисичанську разом були. Покажу вам відео з ним, з полону.
10: Йосиф Сергій Ігоревич, 20.07.1987 Беларусь, Мінськ. Воєнослужащі України. Мене два рази задержували за процесом деятельності і сказали, що ну, нічого, то і далі взагалі буде уголовна відповідальність.
0: Чому я розказую про гэты бой? Для мене гэта даніна памяці хлопцам. З папікам я лічу, што мы былі сябрамі, тому що мы самі лепшы. З Клешом таксама адносім такія прыяцельскія. Склалася так, што мяне там не было. Я не быў у гэты момент у Украіне. І я раблю тое, што магу. Я просто распавядаю, каб пра гэтых хлопцаў памяталі, ведалі, хто яны былі, каб іх не забывалі, ну і пра палонных Клеша Тромблі. Я лічу, што яны загінулі і закатавалі до смерці, тому што былі такія вадкі, што на трубу сажалі, былі такія чуткі. Я не ведаю, што лепш. Зламацца і быць там маральна зломанымі і жыць, ну, не ведаю, як хто, ці загінуць. Можа загінуць і прасцей, ну, не ведаю. Але маці Тромблі верыць, што ён жывы, вельмі верыць у гэта. Бацькі Кляша не на сувязі, ідзе ў Беларусь. Проста я хачу, спрабаваў ўжо рознымі шляхамі, праз розных людзей і па-рознаму там грукаўся, ну, цішыня. Няма ніякай інфармацыі, альбо жадання ні ў кагосьці, перш за ўсё з украінскага боку. Не ведаю. Калі жывыя, то памяняць, ну, вызваліць. Калі мёртвыя, то, ну, хаця б целы вярнуць, каб блізкія маглі пахаваць.
11: Александр Клочко бережёт так эту сітуацыю, на была для ребят многих переломных. Я знаю, насколько она была и для ребят, которых уже нет живых, насколько это была трагичная вот эта вещь, она такая поворотная произошла. Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь, он такой был поворотный в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть, которая была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. После тогда еще поняли, что нужно готовиться. Ведь на самом деле даже клуб Литвины уже потом состоялся. Тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными и даже очень хорошо подготовленными. Была немножко другая история. Уже готовили, что они идут не по велению сердца. Поэтому, конечно, вот этот момент, он очень... Знаете, у нас же есть вахта света около посольства. К сожалению, она увеличивается за счет наших доброхотников. И я вижу, когда ребята приходят и вот... погибшие в этом бою, когда к ним прямо особое отношение. Это правда, Александр был прав. Они доверяли своей жизни этим командирам и жизни, и доверяли их мнению. Это была прямо мощная сила.
12: Основной сенс – это заховывать память об наших побратимах, об тех пассионарах, об тех годных белорусах, которые со сброей в руках боронили Украину, боронили мирное насельничество от российской навалы, тем лику, какая рухалась с территории Беларуси, какую предоставил им расчинил межи нелегитимный президент Лукашенко. Шмат этих белорусов удельничали у 20-м годе у протестах и ранее. И шмат этих белорусов были национально ориентованы. Там они четко и конкретно разумели, что такое Россия и что такое русификация. На, вот, на прикладе даже Беларуси и внутренней политики Украины. И основное это заховать у памяти нас и наших потомков, детей, братьев, сестер, память об этих хлопцах. И такие вот хлопцы Якусь и иншие ветераны боевых дзеянняў могуць распавесці гісторыі пра тых хлопцоў такіх, хто не ведае нават, як яны там паводзілі сябе ў розных складаных сітуацыях. І вось дзякую Кусю і дзякую тым, хто дапамог арганізаваць эту выставу і падобныя выставы яшчэ будуць рабіцца далей, каб захаваць памяць, бо гэта сапраўдныя беларускія героі, якія з часам увойдуць у падручнікі гісторыі, і беларускія дзеці будуць абавязкова вывучаць гэту гісторыю, і яны ўводуць на адным пантэоне з паўстанцамі Каліноўскага, с Костюшком и с другими годными белорусами.

круг на хвалях беларускага радыё рацыя. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі далучыўся да нас. Я абяцаў расказаць вам пра замежныя мовы і што гэта вельмі карысна для мозгу. Ну, і не толькі для мозгу, дарэчы. Навукоўцы прадставілі цікавыя вынікі даследавання, ці вынікі цікавага даследавання, не ведаю як лепш, якія даказваюць, што вывучэнне замежных моваў гэта не толькі спосаб пашырыць кругагляд, але і эфектыўная стратэгія для падтрымання здароўя нервовай сістэмы. Паводле дадзеных, агучаных на канферэнцыі Федэрацыі еўрапейскіх таварыстваў нейранавук, людзі, якія валодаюць некалькімі мовамі, маюць біялагічна больш малады мозг у параўнанні з маналінгвамі. Пра гэта піша The Guardian, калі што. Даследаванне, заснаванае на аналізе актыўнасці галаўнога мозгу жыхароў краіны баскаў у Гішпаніі, паказала цікавую статыстыку. Удзельнікі, якія валодалі 4 мовамі, мелі паказчыкі біялагічнага ўзросту мозгу ў сярэднім на 13 гадоў менш, чым тыя, хто ведаў толькі сваю родную мову. Нават веданне адной дадатковай замежнай мовы дае значную перавагу, запавольваючы старэнне мозгу на 6 гадоў прыкладна. Аднак даследчыкі падкрэсліваюць, важна не толькі колькасць вывучаных моваў, але і якасныя характарыстыкі працэсу навучання. І вось ключавымі фактарамі поспеху сталі, па-першае, узровень валодання, то бок чым больш свабодны чалавек кажа на няроднай мове, тым вышэй нейрапратэктарны эфект. І па-другое, узрост пачатку навучання. Чым раней чалавек прыступае да вывучэння замежнай мовы, тым лепш гэта адбіваецца на структуру і сувязях мозгу ў доўгатэрміновай перспектыве. Ну, як гэта працуе? Для ацэнкі біялагічнага ўзросту мозгу навукоўцы выкарыстоўвалі сучасныя мадэлі штучнага інтэлекту. Яны аналізавалі актыўнасць мозгу ў стане спакою, вывучаючы эфектыўнасць перадачы нейронавых сігналаў паміж ягонымі рознымі ўчасткамі. І спецыялісты адзначаюць, што вывучэнне замежных моваў стварае свайго роду такі когнітыўны рэзерв у спалучэнні са звычкамі на кшталт рэгулярнага чытання і падтрымання здаровага лада жыцця. Такая інтэлектуальная нагрузка дапамагае даўжэй захоўваць нейронавыя сувязі эфектыўнымі і ўстойлівымі да ўзроставых зменаў. Вось так. Можа крыху складана, але... Ну, сапраўды, давно вядома, што... Там, хто там каже, колькі мову ведаеш, столькі жыццю можаш пражыць. Ну, штосьці такое. Шмат таких вось прымавак, прыказак. Але так ці інакш, вывучэнне замежнай мовы, ну, гэта сапраўды, гэта вельмі-вельмі карысна, вельмі добрая такая зарадка для мозгу. Ну, і ў некіх краінах, канешне, спатрэбіцца. Ну, чаму не? Музыка.

Шэмык Пук на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае беларусы плане на двор. Я дык вось, паводле беларускіх синоптыкаў, заўтра, у чацвер 9 ліпеня, умовы на двор у Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты ад циклону з цэнтрам над краінамі Балтыі. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, вецер паўднёва-заходні парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 14. А максимальная днем от 15 до 21 тепла. Атмосферный тиск будет расти. 10-11 липеня умовы надворья будет вызначать циклон, центр якого переместится на территорию аккурат Беларуси. У пятницу 10 липеня переважно пахмурно, на большей части территории краины дожди, по заходе местами моцные, у особных районах навальницы. У ночи и раницы местами слабый туман, ветер изменливый, умеренный, при навальницах порывист. Температура паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 17 да 23. Па захадзе краіны 15-16 градусаў. У суботу 11 ліпеня пераважна пахмурна, уначы месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі Беларусі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах дажджы моцныя, навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер зменлівы, умераны, пры навальніцах парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, а максимальная днем от 18 до 23 тепла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Моторола на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 8 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо заўсёды спатрэбіцца зычу вам я. Ну і запрашаю, тут яшчэ Дэпешмоўд, Рустар, без назвы, Тлуста, Луста, Тіп Той, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну і чарговая цікавінка з майго боку таксама вас чакаем. Хвілінак праз якіх там 12-13, даведаецеся, у якім месяцы нараджаецца больш за ўсё доўгажыхароў. Можа, кагосьці здзівіць гэтая інфармацыя.

0: Беларусі.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

Без назвы БН песня «Дождями». Актуальная, «Дождями». Поливая нас трохи. Але, ну, такая вот... Такое надворье, ничего не зробишь. Я обещал рассказать вам про то, про вот... Як гэта сказаць, у якім месяцы нараджаецца больш за ўсё доў жыхароў, так? І тут гаворка не пойдзе там пра нейкіх там нумаролагаў, якія там у нейкіх сферах гэту інфармацыю дастаюць з нейкіх сфераў. Тут пойдзе гаворка пра, ну, фізіялогію, як мне падаецца. Бо сапраўды вось перыяд з'яўлення чалавека, прыход чалавека ў гэты свет здольны абумовіць яго фізічны стан і працягласць жыцця значна больш радыкальна, чым меркавалі, ну, класічныя, скажам так, медыцынскія тэорыі. Эксперты даказалі, што людзі, народжаныя ў канкрэтныя месяцы года, валодаюць унікальнай генетычнай форай, якая дазваляе ім пераступаць нават 105-гадовую мяжу і паспяхова супрацьстаяць розным паталогіям. Пра гэта піша выданне «Блік». У ходзе маштабнага статыстычнага аналізу, які ахапіў анкетныя звесткі больш за 1 мільён жыхароў Даніі ды Аўстрыі, даследчыкі выявілі галоўных фаварытаў. Імі аказаліся тыя, чый дзень нараджэння прыпадае на снежань. Віншую. Шансы гэтых немаўлят дажыць да глыбокай старасці ў 105 гадоў на 16% перавышаюць стандартныя сярэднестатыстычныя паказчыкі. У глабальным разрэзе восеньска-зімовая кагорта імяніннікаў, народжаных з кастрычніка па снежань, дэманструе значна большую працягласць жыцця ў параўнанні з вясновым пакаленнем, ну, якое нарадзілася там у перыяд з красавіка па чэрвень. Знойдзены феномен спецыялісты аргументуюць тым, што, так бы мовіць, зімовыя людзі значна радзей сутыкаюцца з сардэчна-сасудзістымі паталогіямі, якія ўтрымліваюць сусветнае лідарства сярод прычын смяротнасці. Зрэшты, прадстаўнікі акадэмічнага асяроддзя просяць не абсалютызаваць гэтыя высновы. У канцы года ёсць і свае медыцынскія рызыкі. Народжаныя ў гэты перыяд немаўляты часцей дэманструюць уразлівасць да астматычных праяваў і некаторых відаў неўралагічных засмучэнняў. Карані дадзенай заканамернасці сыходзяць у плоскасць вонкавых экалагічных трыгераў, якія ўздзейнічаюць на жанчыну падчас выношвання і ў першыя месяцы пасля родаў. Ваганні сезоннага рацыёну, інтэнсіўнасць інсаляцыі, узровень засваення вітаміна D і перанесеныя маці цыклічныя інфекцыі фармуюць ресурсную базу арганізма на шмат гадоў наперад. Архівы пачатку мінулага стагоддзя пацвярджаюць, што дзеці, чыё развіццё ва ўлонні прыйшлося на лета і восень, мелі большую вагу пры нараджэнні і адрозніваліся зайздроснай цягавітасцю ў дарослым жыцці. Заснавальнікамі гэтай навуковай канцэпцыі сталі дэмографы Габрыэль Доблхамер, Рэмбрандт Шольц і Хайнер Майер. Эксперты дэталёва выклалі свае назіранні ў фундаментальнай працы 2005 года пад назвай «Месяц нараджэння і выжывальнасць да 105 гадоў». Пачытайце, калі што. Тым не менш, аўтары даследавання нагадваюць, што каляндарны фактар з'яўляецца толькі элементам вялізнай-вялізнай мазаікі. Сам па сабе зімовы дзень нараджэння не выступае абсалютным залогам даўгалецця. Фінальныя біялагічныя паказчыкі чалавека фарміруюцца пад уплывам спадчыннага бэкграўнду, якаснага сну, фізічнай актыўнасці, збалансаванага харчавання, адсутнасці стрэсавых трыгераў і рэгулярнага чэк-апа здароўя. Ну, тут, канешне, Амерыку не адкрылі, як кажуць, але інфармацыя так ці інакш цікавая. Сам маю снежанскіх знаёмых, нават у сям'і там сам ёсць людзі, народжаны ў снежні. Ну, што тут сказаць? Канешне, хацелася б спраўдзіць так ці не, але ёсць думка, што не дажыву тады проста.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версии на нашей сторонце rация.com.
0: Белорусская радио рация пропонует.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Не гуляйте с нами. Керівництво НАТО звернулося до Путіна. Беларуская делегація обмеркувала с керівництвом ОБСЄ підтримку демократичних змінів у Беларусі. Для беларусів у Польщі узмацнилася жорсткість умови виплати важної допомоги.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Генеральный секретарь НАТО Марк Рутте подчас саммиту Альянсу Анкары выступил с попереджением у адрес президента России Владимира Путина. Он закликал Кремль не провоковать удельников блоку. Про это говорится в официальном пресс-релизе НАТО. Поводле слову Рутте, НАТО не уявляє погрози для інших держав, однак готова рашуче обороняти своїх чальців у випадку любой агресії. Цитата: «Не гуляйте з нами, ми ніколи ні на кого не нападем. Ми будемо тільки обороняти наш лад життя, нашу демократію і нашу територію», заявив генеральний секретар Альянсу. Він так само зв'язав масіровані російські удари з повітря по українських городах з відсутністю значних поспіхів війська в Росії на полі бою. Я думаю, гэта ще раз показує, наколькі Путін у адчаї, бо українці добре воюють на полі бою, відзначив Рутте. Раніше американський генерал Бен Ходжес заявив, що коли Росія відважиться напасти на країну НАТО, то її військові об'єкти у Калінінграді і Севастополі будуть знищені у перші години. У Газі під час сесії парламентської асамблеї ОБСЄ відбулася зустріча представників білоруських демократичних сил з керівництвом організації. У перемовах удільничали Світлана Тихановська, представники офісу, об'єднаного переходного кабінету, координаційної ради і білоруських політичних партій, каже спікер координаційної ради Артем Брухан.
4: Важливий сигнал, що керівництво, лідерство парламентської асамблеї підтримує демократичні сили Білорусі. Сигнал усім удельникам парламентской ассамблеи, что вот існує такая белорусская синевая делегация, якая працює на полях. По-другое, ті розмови, які відбувалися під час цієї зустрічі, було підкреслено, що нас чекають, щоб ми так само працювали, і наступна парламентська асамблея буде, до речі, 21-го.
3: Поводле представників белорусской делегации, удел у праці ОБСЄ дозволяє заховувати белорусскую тему у міжнародному порядку дня і поширити підтримку демократичних сил у Білорусі. Одним з виніків праці білоруської делегації стало прийняття Огульним комітетом по демократії, правах чоловіка і гуманітарних питаннях парламентської асамблеї ОБСЄ проєкту резолюції об правах чоловіка у Білорусі. Літовські поміжники упершиню перехопили у одному місці 4 дрони з білоруськими цигаретами. Гета відбулося у районі вёски Ясканяс Друскінінкайського муніципалітета за 1 кілометр – ад мяжы з Беларусю. Дроны пераносілі агулам амаль 5000 пачкаў цыгарэт. Кантрабандысты з Беларусі планавалі пераправіць у Літву цыгарэты з беларускімі акцызнымі маркамі. Кожны груз, уключаючы падаткі, якія падлягаюць выплаце ў Літве, складае больш за 27,5 тысячы еўра. У Польшчы стартаваў новы перыяд падачы заявак на дапамогу «Добры старт». Выплата ў памеры 300 злотых. Гэта каля 230 рублёў. Да пачатку навучальнага года належыць школьнікам. Але для многіх іншаземцаў з гэтага года умовы ўтрымання дапамогі сталі больш жорсткімі. З гэтага года для замежнікаў, якія не з'яўляюцца грамадзянамі краінаў Еўразвязу, ЕАСГ і Вялікай Брытаніі, у тым ліку для украінцаў са статусам УКР, якія жывуць разам з дзяцьмі ў Польшчы, уведзенае дадатковае патрабаванне. Бацькі могуць прэтэндаваць на дапамогу толькі калі ў месяцы, які папярэднічаў падачы заяўкі, былі прафесійна актыўныя. Гэта значыць, што з аднаго з бацькоў павінны выплачвацца ўзносы пенсійнага страхавання ад базы, агульны памер якой складае не менш як 50% мінімальнай зарплаты. Альбо бацька павінен быць пакрыты сацыяльным забеспячэннем па іншых падставах, акрамя працы. Гэта можа быць статус беспрацоўнага, дэкрэтны водпуск, пенсія, праграма інтэграцыі і тым падобныя. У ЗУС растлумачылі, што патрабаванне прафесійнай актыўнасці не распаўсюджваецца на замежнікаў, якія падаюць заяву на дзіця, якое з'яўляецца грамадзянінам у Польшчы, выхоўваюць дзіця да 16 гадоў з устаноўленай інваліднасцю, выхоўваюць дзіця старэйшае за 16 гадоў з умеранай або цяжкай ступенню інваліднасці, з'яўляюцца апекунамі дзяцей, прызначанымі ўладамі краіны паходжання, самастойна падаюць заяву на дапамогу як навучэнцы, або як удзельнікі праграмы самастойнай адаптацыі. Акрамя таго, замежнікі пры падачы заявы ў ЗУС абавязаны ўказаць дакументы перасячэння мяжы і дакументы, якія пацвярджаюць законнасць знаходжання ў Польшчы, як на сябе, так і на дзіця. Заяву на новы перыяд выплаты можна падаваць з 1 ліпеня да канца лістапада. Калі яно паступіць ў ЗУС да канца жніўня, грошы будуць выплачаныя да 30 верасня. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 16, а па берасцейшчыне да 18 цяпла, вецер заходні 7-9, парывамі да 17 метраў на секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння, на календары 8 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Эполец, Дэскэп фо к'юці, Касі Кавальская, Джэй Морс, Крама ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 8 ліпеня. Гэты дзень 52-го года да нашай эры – значная дата ў гісторыі Парыжа. Паселішча існавала на гэтым месцы яшчэ 2-3 стагоддзямі раней, але ўпершыню пра яго згадаў рымскі палкаводзец Гай Юлі Цэзар. Галоўны горад гальскага племені Парызіяў, Лютэцыя, размяшчаўся на выспе ракі Сены і звязваўся з берагамі 2 драўлянымі мастамі. 8 ліпеня 52-го года да нашай эры войскі Цэзара перамаглі ў бітве з гальскімі плямёнамі. Лютэцыя была захопленая і разбураная. Неўзабаве горад адбудавалі, а назва пазней змянілася на Парыж, то бок горад Парызіяў. Карацей кажучы, 8 ліпеня лічыцца днём заснавання Парыжа.
1: Нагоднік.
3: У сярэдзіне 14-го стагоддзя партугальскія мараплаўцы высветлілі, што Афрыку можна абмінуць з поўдня і даведаліся пра гандлёвыя марскія сувязі паміж арабскімі селішчамі Усходняй Афрыкі ды Індыяй. У 1497 годзе партугальскі кароль Мануэл I даручыў Васка да Гамы здзейсніць плаванне ў Індыю вакол Афрыкі. І акурат 8 ліпеня 1497 флатылія з 4 караблёў з экіпажам у 168 чалавек адплыла з Лісабона. Сам Васка да Гама камандаваў флагманскім суднам Сан-Габрыэль, ягоны брат Паулу другім буйным караблём Сан-Рафаэль. Мінуўшы выспы зялёнага мыса, экспедыцыя ўзяла курс на захад, а затым павярнула на ўсход, зрабіўшы вялікую дугу па Атлантычным акіяне і ў пачатку лістапада выйшла да афрыканскага ўзбярэжжа. Абмінуўшы мыс Добрай Надзеі, флатылія выйшла да ўсходняга ўзбярэжжа сучаснай паўднёва-афрыканскай рэспублікі. У канцы студзеня 1498-га партугальцы, абмінуўшы вусце ракі Замбезі, увайшлі ў воды, кантраляваныя арабскім марскім гандлёвым саюзам, і 20 траўня 1498-га флатылія прыйшла ў Калікут на паўднёва-заходнім беразе Індыі.
1: Нагоднік.
3: 8 ліпеня 1889-го выйшаў першы нумар газеты «The Wall Street Journal». Гэта штодзённая амерыканская газета, адно з найбуйнейшых і самых уплывовых амерыканскіх выданняў. Назва газеты непасрэдна звязана з «Wall Street», вуліцай Нью-Йорка і фінансавым цэнтрам США. Само выданне прысвечана ў першую чаргу амерыканскім і міжнародным фінансавым і бізнес-навінам. Газета «The Wall Street Journal» друкавалася бесперапынна, пачынаючы са свайго заснавання 8 ліпеня 1889-го. 33 разы выданне атрымлівала пуліцэраўскую прэмію.
1: Нагоднік.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

Брус Спрінгстін на хвалях беларускага радыё Рацыя. Маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і, вядома ж, не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Луі Джордан, Білі Экстайн, Стів Лоуренс, Тобі Кіт, Джон Осборн, Бек Хэнсон, а таксама гурты The Allman Brothers Band, Quiet Riot ды Depeche Мод. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 беларускі час, 13:10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версии на нашей сторонце рация.ком.
0: Белорусская радиорация пропонует.

Зеленскі на саміті НАТО адкрэсліў прыярытэты Украіны. Оранжавы ўзровень небяспекі абвешчаны ў Менскай, Берасцейскай і Дэградзенскай абласцях. У Варшаве запрашаюць на Мальдзіс-фэст беларускай культуры. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё-рацыі раскажа Анна Шайкоўская.

0: бородой.
1: Привітанне, шановнае спадарства. Сёння 8 ліпеня. Тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Луі Джордан, Білі Экстайн, Стіў Лоуренс, Тобі Кіт, Джоан Осборн, Бек, а таксама гурты The Allman Brothers Band, Quiet Riot ды Depeche Mode. Далучайцеся. 8 ліпеня 1908-го нарадзіўся Луі Джордан, амерыканскі джазмен, блюзмен, саксафаніст і дырыжор, пік папулярнасці якога прыйшоўся на 40-е гады, калі ён зарабіў мянушку караля музычных аўтаматаў. Паводле часопіса Billboard уваходзіць у пяцёрку самых паспяховых чарнаскурых выканаўцаў за ўвесь час складання амерыканскіх чартаў, а часопіс Rolling Stone уключыў Луі Джордана ў спіс найвялікшых артыстаў эпохі рок-н-ролу.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хвалі» Беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 8 ліпеня. У такі ж дзень 1914-го нарадзіўся Білі Экстайн, американскі вакаліст-барытон, трубач і кіраўнік біг-бэнда. Да таго ж, адзін з першых американскіх чарнаскурых співакоў-крунераў. За час музычнай кар'еры Экстайна 10 ягоных пластінак сталі залатымі. У 60-м годзе на алеі славы ў Галівудзе была адкрыта зорка Білі Экстайна, а ягоны запіс «I Apologize» 48-го года быў занесены ў залу славы прэміі Грэмі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 ліпеня 1935-го нарадзіўся Стів Лоуренс, сапраўднае імя Сідні Лейбовец, амерыканскі спявак і актёр, найбольшую вядомасць якому прынеслі ў асноўным песні, запісаныя з жонкай Эйдзі Горме. Дуэт Стівен Эйдзі быў заўсёднікам папулярнай у 50-х годах тэлепраграмы Стіва Алена «The Tonight Show». 10 сольных альбомаў Лоуренса ўваходзілі ў Billboard 200 ў спісах сінглаў, вышэй за іншыя падымаліся «Party Doll» і «Footstep».

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і для кагосьці невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1957-га нарадзіўся Карлас Кавазо, амерыканскі гітарыст мексіканскага паходжання, удзельнік шэрагу гуртоў і праектаў, аднак найбольш вядомы па працы з гуртом Quiet Riot, з якім запісаў 8 альбомаў, у тым ліку і знакаміты Metal Health 83-га года. Гэтая плыта праз 6 месяцаў пасля рэлізу пераадолела платінавую мяжу і заняла першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе, што для альбома метал-каманды ў тыя часы было нечым неверагодным.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодзён с бородой.
2: 8 ліпеня 1961-го нарадзіўся Эндру Джон Леонард Флетчер, ці просто Флетч, клавішнік, басіст і адзін з заснавальнікаў гурта Depeche Mode. Быў, бадай, самым сур'ёзным і сціплым удзельнікам каманды. Мартін Гор калісьці гаварыў пра Флетчера, што той нават і не музыка, бо Флетч займаўся ў Depeche Mode амаль усімі арганізацыйнымі пытаннямі. На жаль, 26 траўня 2022-го памёр ад расслаення аўтамабіля.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Энди Флетчер, 8 ліпеня 61-га нарадзіўся Тобі Кіт, амерыканскі выканаўца кантры-музыкі, адзін з самых папулярных у сваім стылі на пачатку бягучага стагоддзя. Ён запісаў 14 альбомаў, многія з якіх сертыфікаваны як залатыя і платінавыя, а тры альбомы ўзначальвалі нацыянальны хіт-парад Billboard 200. Таксама ён з'яўляецца аўтарам каля 40 сінглаў, якія ўвайшлі ў топ-10 кантры-чартаў часопіса Billboard.

Паўночнаамерыканская спявачка і аўтар песень Джоан Элізабет Осборн нарадзілася 8 ліпеня 1962-го. Найбольш вядомая дзякуючы песні «One of Us», а таксама вядомая па працы з музыкамі гурта «The Grateful Dead». Што тычыцца «One of Us», дык гэтая песня была напісана Эрыкам Базыліанам. У яе лірыцы закранаюцца розныя аспекты веры ў Бога. Песня заняла высокія пазіцыі ў чартах розных краінаў, і на яе была зроблена вялікая колькасць кавераў.

Напрыканцы программы «Чарговый день на родину», бо нічога цікавага з музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень, ці на шчасце, ці на жаль, не прыпала. 8 ліпеня 1970-га нарадзіўся амерыканскі музыка-мультыінструменталіст, аўтар песень і спявак Бек Хэнсон, сапраўднае імя Бек Дэвід Кэмпбел. Пасля вінілавага сінгла «Лузер», які выйшаў у свет у 93-м годзе, яго сталі называць артыстам аднаго хіта. Сапраўды, нечакана запіс зрабіў сенсацыю на альтэрнатыўным радыё, што адразу прыцягнула да Бека гуказапісвальныя кампаніі. Як вы, напэўна, здагадаліся, менавіта «Лузер» і паставіць сёння кропку ў праграме «Трэм». Майтеся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я, у Польши 14-я година. Не гуляйте з нами. Кіраўніцтва НАТО звернулася до Путіна. Беларуская делегація обмеркавала з кіраўніцтвам АБСЄ падтрымку демократичних змінаў у Беларусі. Для беларусаў у Польщі узмацнілася жорсткасць умови виплати важної допомоги. У студії з Нафінамі Анна Шайковская. Генеральный секретарь НАТО Марк Рутте подчас саммиту Альянсу Анкары выступил с попереджением у адрес президента России Владимира Путина. Он закликал Кремль не провоковать удельников блоку. Про это говорится в официальном пресс-релизе НАТО. Поводле слов Рутте, НАТО не уявляет погрозы для інших держав, однако готова рашуча оборонять своих чальцов у выпадку любой агрессии. Цитата. «Не гуляйте с нами, мы николи ни на кого не нападем. Мы будем только оборонять наш лад життя, нашу демократию и нашу территорию», заявил генеральный секретарь Альянсу. И он так само связал массированные российские удары с поветра по украинских городах с отсутностью значных поспехов войск в России на полі бою. Я думаю, гэта яшчэ раз паказвае, наколькі Пуцін у адчаі, бо украінцы добра ваююць на полі бою, адзначыў Рутэ. Раней амерыканскі генерал Бен Ходжес заявіў, што калі Расія адважыцца напасці на краіну НАТО, то яе вайсковыя аб'екты ў Калінінграде і Севастополі будуць знішчаныя ў першыя гадзіны. У Газе падчас сесіі парламенцкай асамблеі АБСЄ адбылася сустрэча прадстаўнікаў беларускіх дэмакратычных сілаў з кіраўніцтвам арганізацыі. У перамовах удзельнічалі Святлана Ціханоўская, прадстаўнікі офіса аб'яднанага пераходнага кабінету, каардынацыйнай рады і беларускіх палітычных партый, кажа спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан.
3: Важны сігнал, што кіраўніцтва, лідарства парламенцкай асамблеі падтрымлівае дэмакратычныя сілы Беларусі. Сігнал усім удзельнікам парламенцкай асамблеі, што вось існуе такая беларуская сіневая делегація, якая працює на полях. По-друге, ті розмови, які відбувалися під час цієї зустрічі, було підкреслено, що нас чекають, щоб ми так само працювали, і наступна парламентська асамблея буде, до речі, 20 Андорі.
2: Поводле представників білоруської делегації, уділ у праці АБСЄ дозволяє заховувати білоруську тему у міжнародному порядку дня і поширити підтримку демократичних сил у Білорусі. Одним з виніків праці білоруської делегації стала прийняття Агульным комитетом по демократии, правах человека и гуманитарных питаниях парламентской ассамблеи АБСЄ проекту резолюции об правах человека в Беларуси. Литовские помежники упершиню перехопили у одном месте 4 дроны с белорусскими цигаретами. Это отбылося в районе вёски Ясканяс Друскининкайского муниципалитета за 1 километр от межи с Беларусью. Дроны переносили агулам амаль 5 тысяч пачкаў цыгарэт. Кантрабандысты з Беларусі планавалі пераправіць у Літву цыгарэты з беларускімі акцызнымі маркамі. Кошт грузу, уключаючы падаткі, якія падлягаюць выплаце ў Літве, складае больш за 27,5 тысячы еўра. У Польшчы стартаваў новы перыяд падачы заявак на дапамогу «Добры старт». Выплата ў памеры 300 злотых, гэта каля 230 рублёў, да пачатку навучальнага года належыць школьнікам. Але для многіх іншаземцаў з гэтага года умовы ўтрымання дапамогі сталі больш жорсткімі. З гэтага года для замежнікаў, якія не з'яўляюцца грамадзянамі краінаў Еўразвязу, ЕАСГ і Вялікай Брытаніі, у тым ліку для украінцаў са статусам УКР, якія жывуць разам з дзяцьмі ў Польшчы, уведзенае дадатковае патрабаванне. Бацькі могуць прэтэндаваць на дапамогу толькі калі ў месяцы, які папярэднічаў падачы заяўкі, былі прафесійна актыўныя. Гэта значыць, што з аднаго з бацькоў павінны выплачвацца ўзносы пенсійнага страхавання ад базы, агульны памер якой складае не менш як 50%. 10% мінімальнай зарплаты, альбо бацька павінен быць пакрыты сацыяльным забеспячэннем па іншых падставах, акрамя працы. Гэта можа быць статус беспрацоўнага, дэкрэтны водпуск, пенсія, праграма інтэграцыі і тым падобныя. У ЗУС растлумачылі, што патрабаванне прафесійнай актыўнасці не распаўсюджваецца на замежнікаў, якія падаюць заяву на дзіця, якое з'яўляецца грамадзянінам у Польшчы, выхоўваюць дзіця да 16 гадоў з установленной инвалидностью, выховывают дитя старейшее за 16 годов с умеренной або тяжкой ступенью инвалидности, являются опекунами детей, призначенными уладами краины походжения, самостойно подают заяву на допомогу як навученцы або як удельники программы самостойной адаптации. А кроме того, замежники при подаче заявы у ЗУС обязаны указать документы пересечения межи и документы, которые подтверждают законность знаходжання у Польшчы, як на сябе, так і на дзіця. Заяву на новы перыяд выплаты можна падаваць з 1 ліпеня да канца лістапада. Калі яно паступіць у ЗУС да канца жніўня, грошы будуць выплачаныя да 30 верасня. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра да 14 да 16 градусаў са знакамі плюс, па Берасцейшчыне да 18. Вецер заходні 7-9, парывамі да 18 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за нуль.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Беларусам не лепш і не горш, чым іншым эмігрантам у Еўропе. Пра гэта далей гутарым у кантэксце культуры. Наша госця сёння Марыя А, каардынатарка аналітыкі Беларускай рады культуры. Арганізацыя ўдзельнічала ў даследаванні пра становішча творцаў у выгнанні, якое прэзентавалі ў Афінах. Якая ж яна, беларуская культурная міграцыя, ці ўпісваецца ў еўрапейскі кантэкст? На размову запрашае Улад Грыневскі.
2: Гость рацыі.
3: Про культуру хацелася б пагаварыць у эфіры беларускага радыё рацыя. Для гэтага мы, між іншым, вітаем адмысловую госцю. Мы такія не адны ў Еўропе. Між іншым, Рада культура паведамляе пра тое, што вось адмысловая дыскусія адбылася ў Афінах. Напэўна, пра гэта трошачкі пагутрам, але таксама вось у рамках гэтай дыскусіі прэзентацыя такога міжнароднага даследавання пра становішча творчых людзей у выгнанні. Ну, а падрабязнасці я хацеў бы даведацца на гэты конт. З намі госця суразмоўца. Добры дзень, прывітанне.
4: Так, добры дзень.
3: З чаго пачнем? З агульнай такой сітуацыі, так, беларускіх культурных дзеячоў, паколькі 7 ліпеня быў такі дзень культуры, вельмі шмат гаварылі пра стан культуры ў выгнанні. Хацеў бы, каб мы з асабістага пачалі, вось якія ў вас адчуванні, якая яна, як яна выглядае, беларуская культура ў выгнанні?
4: Беларуская культура ў выгнанні, па-першае, вельмі разнастайная. Мы не можам казаць пра тое, што ўсе беларускія творцы аднолькі. Вядома, усе жывуць беларускім кантэкстам і нейкімі беларускімі рэаліямі. Мы штодзень чытаем навіны з Беларусі, штодзень мусім адгукацца эмацыйна і ў сваіх дзеяннях творчых, працоўных на тое, што адбываецца ў Беларусі. Але разам з тым, мне падаецца, што цяпер мы пачынаем больш гучна пра сябе казаць у міжнародным кантэксце, на міжнародных пляцоўках, пачынаем гучней казаць пра Беларусь, таму што хто, як не мы, пра гэта скажа і скажа пра нас.
3: Марыя, казалі б вы, што ну, такая трохугародная беларуская культура за мяжой, ці гэта слова не лепш не выкарыстоўваць вось у гэтым кантэксце, як паводле вас?
4: Мне падаецца, што так казаць неправільна. Мы ўсё ж такі не гаротныя, мы маем здабыткі, мы маем поспехі, у нас ёсць праграмы падтрымкі, у нас ёсць арт-пауэр Беларусь, ўсё ж такі гэта вельмі моцная нашая дасягненне, што мы маем такую сталую вялікую праграму падтрымкі. Нас ўсё актыўней, ўсё часцей запрашаюць, уключаюць у нейкія міжнародныя справы, у польскія, літоўскія, у нямецкія імпрэзы, у нейкія праекты. Таму не, я б так не сказала. Ну і вось, калі казаць пра тэму нашай гутаркі культурніцкую міграцыю, то мы не адны такія ў еўрапейскім кантэксце. У Еўропе намнога больш гаротных людзей, чым мы, якім складаней тут, якім складаней інтэгравацца, якім складаней пазбывацца ад сваіх каранёў і ад свайго нейкага паходжання, таму што мы ўсё ж такі беларусы, мы еўрапейцы, у нас белы колер скуры, светлыя вочы, нас знешне не адрозніць ад нейкага паляка ці ад немца. Таму я б не сказала, што мы вельмі гаротныя ў такім кантэксце.
3: Толькі гэты фактар уплывае на тое, што беларусы, скажам так, упісваюцца ў еўрапейскае грамадства. Ну, больше, напэўна, беларуская культура, таксама еўрапейская, і кантэкст, у якім мы жылі ў Беларусі, ну і таксама, з якога мы паходзім, таксама, мне здаецца, больш еўрапейскі.
4: Менавіта так. І справа ў тым, што раней, калі мы жылі ў Беларусі, гэты еўрапейскі кантэкст для нас быў абмежаваны. У нас былі досыць абмежаваныя сувязі з Еўропай. Заўсёды было складана беларусам атрымаць візу ў Еўразвяз. Гэта трэба было заўсёды зрабіць нейкі вельмі вялікі крок, вельмі шмат намаганняў для каб кудысьці паехаць, штосьці пабачыць. Асабліва, калі ідзе гаворка пра нейкія творчыя, працоўныя кантакты. Цяпер жа мы гэтыя кантакты маем, калі ласка, яны навокал. Мне падаецца, што для нас гэта вельмі вялікая магчымасць уключацца, паказваць сябе, распавядаць пра сябе, таму што, як мы мала ведалі пра Еўропу, пра нашых суседзяў, нават пра Украіну, пра Літву, Латвію, так і яны пра нас мала ведалі. А цяпер гэта такі момант сустрэчы, момант знаёмства больш блізкага, больше некого креативного. Это возможность попрацовать разом, это возможность творить новые речи, новые проекты на совместном культурническом неким таким подмурку. А подмурок, который можно лечить совместно европейским. Вот, например, я не в Лондоне была в Лондоне, и там у Виктории и Альберт Мюзеем, у одной из залов, присвященной европейской культуре, побачила абсолютно выпадково наш слуцкий пояс. Он был выраблены не у Слуцку, он был выраблены на польской территории, але разом с тем, это наш так само здобыток, який мы можем бачить у абсолютно далекой от Беларуси краине, у абсолютно далеким от Беларуси контексте, але мы с частинкой, такой вот дробиночкой, дробницей присутничаем и там. Тому мне подается, что для нас это такий момент знакомства с іншими, расповед про нас самих, але и знакомство с самими собой. Потому что мы про себе так само, белорусы, про себе, как европейскую нацию, мало задумываемся.
3: Слушайте, цікаву такую речь сказали. Я зараз задумався над этим питанием, бо ранее оно не так упускалось от меня. То есть вы лечите, что Беларусь, скажем так, больше замкнутая была до 20-го года, ну, возьмем, как просто подел от европейской культуры, так? Вось, умовно кажучи, у Менску, у Гародні, у Гомелі европейская культура меньше была доступна, чем все, например, творцам, которые зараз выехали в Европу. Ну, ведомо справа, что зараз они увогуле уливаются в этот контекст. Мне аккурат здавалося, что вельми добрая ситуация с доступом до европейской культуры в Беларуси, а вы кажете, что не до конца это было добро.
4: Коли кто-то хотел иметь доступ, коли кто-то хотел дости съездить, до этого им это накировано и мкнулся, то зрозумело, что это можно было сделать. И это можно было сделать и достатково просто. Коли ты это все ведаешь, для тебя это мета, то окей, все можно было. А коли этот человек абсолютно, який живе абсолютно іншим життем, у якого есть семья, звичайная праца, у якого есть вельми много клопотов, вёска, бульба и так далее, то гэты весь европейский свет был неким вельми далеким. Тобок гэта трэба было зрабіць шмат намаганняў, шмат некіх лішніх крокаў для того, каб кудысьці выехаць не на закупы, а на нейкія культурніцкія імпрэзы. Таму мне падаецца, што тут проста пытанне сілаў, матывацыі, нейкай такой вельмі простай магчымасці давучыцца.
3: Ну так.
4: Беларусы маюць гэта перад сабою весь адкрыты свет у любую краіну Европы.
3: На выцянутую руку. Ну, слухайце, да, сапраўды, я так што зараз падумаў, што я буквально на мінулым тыдні яшчэ хадзіў у Мадрыдзе по музею Прада альбо по музею Рейна Софія, і сапраўды, ну, гэта было вельмі проста. Сядаеш на самалёт і ляціш. А ў Беларусі, напэўна, нават калі б захацеў сабе такое падарожжа зрабіць, ну, то больш высілку было бы патрэбна для гэтага.
4: Так, так, нават вось я чалавек, які ўсё жыццё працаваў у культуры, я была культурніцкай журналісткай шмат гадоў, і для мяне, напрыклад, я кожны раз, калі я еду якую-небудзь замежную вандроўку, я абавязкова іду ў мастацтва музей и гляжу работы выбитных мастаков. И часом для меня это в Амстердаме, в Риме, это некое сутыкнение с некими марами детинства, когда вось подручники светной мастацкой культуры разглядали на уроках. Это подавалось чимся таким космичным просто. А теперь это сутыкнение с космосом, и оно не потребует никаких додатковых сил и додатковых вельми великих грошей. Тому, коли ласка, белорусы за межой, затыкайтесь со своими культурностями космоса и детинства, это вельми незвычайно. Это вось просто некое открытие неких новых граней своей особы.
3: Ну и так сама говорка была про доследование становища мастаков у выгнания. Расскажите, пожалуйста, про его трошечки. Ну, какие критерии оценивались, что вось цікаво было доследовать? То есть некий быт творших людей за межой, альбо наоборот, некие иншие такие пытания важные?
4: Шмат я не могу рассказать про это доследование, потому что полный его текст недоступны публично. Мы можем побачить на сайте Гёте-института греческого только короткую версию, потому что говорка идея про безопасные просторы для мастаков у выгнания. Мусим разуметь, что все эти безопасные просторы, яны пау открытые, пау доступные для широкой громадскости. Организаторы этого доследования все же полечили, что нельга давать это все на публичный доступ за подглядывание безопасности Але можна сказаць, што беларуская рада культуры трапіла на гэтую мапу, і мы ўдзельнічалі ў гэтым даследаванні умовы, якіх аказаліся творцы пасля релакацыі, якія асноўныя высновы зрабілі арганізатары гэтага даследавання і мая калежанка, якая была на прэзентацыі гэтай работы. Гэта тое, што культурніцкая міграцыя сёння гэта не адна хваля і не эпізадычная з'ява, гэта структурны працэс, які адбываецца ўвесь час. Гэта трэба разумець усім, то бок няма такога, што нейкая хваля людзей прыехала, яны ўсе разам дружна атрымалі дакументы, яны ўсе разам дружна прайшлі курсы мовы, інтэграваліся ў культурніцкую прастору і ўсе разам дружна жывуць і працягваюць працаваць. Не, так не адбываецца, таму што ўвесь час прыязджаюць новыя людзі, міграцыя адбываецца хвалямі ўвесь час. І тыя першыя праграмы падтрымкі, самыя угодныя, уступныя, якія краінам-рэцыпіентам падавалася б, што іх ужо можна скончыць, іх важна мець заўсёды, таму што заўсёды ёсць людзі, якія маюць у іх патрэбу. А разам з тым тыя людзі, якія ўжо прайшлі першыя этапы інтэграцыі, не заўсёды маюць сілы, час і ресурсы для того, каб дзяліцца гэтым досведам. Таму што гэта таксама важна, уключэнне новых мігрантаў у культурніцкія колы новай краіны, праз тых людзей, якія праз сваіх родных людзей, землякоў, якія ўжо тут адаптаваліся. Таксама заўважылі даследчыкі тое, што няма нейкай дакладнай дзяржаўнай палітыкі ў краінах прыёму. Але калі, напрыклад, у Польшчы і датычна беларусаў мы маем усё ж такі нейкія бенефіты ў выглядзе дакументаў, ў выглядзе магчымасці наведваць моўныя курсы, ў выглядзе яшчэ нейкіх сацыяльных праграм, то ў іншых краінах не заўсёды ёсць такія рэсурсы для новых мігрантаў. Таксама можна казаць пра залежнасць ад грантавых цыклаў, што праграмы, якія створаны для мігрантаў, я ўжо казала ў пачатку, што яны закрываюцца, знікаюць нейкія курсы, грант скончыўся, грошы скончыліся, і ўсё, больш магчымасцяў няма. Нават тыя ж курсы замежнай мовы не заўсёды даступныя бясплатна, не заўсёды даступныя танней, чым па рынкавым кошце. Таксама яны адзначаюць, што часта менавіта самі НКА, якія ўжо трошкі інтэграваліся ў грамадства, становяцца той крыніцай досведу для новых рэлакантаў, што гэта не дзяржава, ён бере на сябе гэтыя абавязкі, а менавіта самі мігранты ўжо становяцца праваднікамі для новых мігрантаў. Усё тое, пра што я цяпер сказала, гэта тычыцца з аднаго боку і беларусаў, але з іншага боку гэта тычыцца і ўсіх мігрантаў, хто прыязджае ў Еўропу. У гэтых характарыстыках мы, беларусы, не адзінокія, не адны, і мы можам гаварыць пра свой досвід не як пра унікальны досвід, а як пра досвід, які спалучаецца з тымі умовамі, якія трапляюць і іншыя людзі, якія прыязджаюць у Еўрапейскі Саюз.
3: Ну так, усе сутыкаюцца з тымі ж самымі праблемамі. Дзякую вялікі за гэту размову. Верыце, ну от прогучала слова «мапа» у нашым эфіры. Таксама, вядома, хацелася б запытацца, ну, напэўна, мапа культурных дзеячаў таксама выглядае, як і агульная мапа эміграцыі. Так, найбольш у Польшчы, Літве і потым далей размяркоўваюцца па Чэхіі, па Нямеччыне. Вось, ці можна такім чынам сфармуляваць пытанне, а дзе творчых людзей найбольш у Польшчы, напэўна, так? Зараз яны ўсе, бо большасць асела.
4: Калі мы кажам пра менавіта беларускіх творцаў,
3: так, то сапраўды
4: найбольшая колькасць пасля Беларусі, таму што ўсё ж такі мы мусім казаць, што ў Беларусі асноўныя творцы ёсць, застаюцца і працягваюць ствараць, але пасля Беларусі другой краінай па колькасці творцаў, канечна, з'яўляецца Польшча. І мы можам тут прыгадаць недаўні мапінг цэнтра Мірашэўскага, які даследаваў вельмі глыбока, вельмі падрабязна прадстаўленасць беларускіх творцаў у Польшчы. І там, калі я не памыляюся, ідзе гаворка пра 120 арганізацый і каля 200 індывідуальных творцаў. То бок больш як 300 актараў культурніцкіх прысутнічае ў Польшчы. І гэта мы можам казаць толькі пра тыя, у каго ёсць ўжо нейкія дасягненні, а колькі яшчэ студэнтаў, колькі пачаткоўцаў, колькі тых, хто толькі пачынае свой шлях у творчасць, у беларускую культуру. То бок, сапраўды, Польшча гэта для нас цяпер як новая Беларусь. Нас тут многа, у нас тут ёсць свой сусвет, свае месцы, свае фестывалі і створаная свая інфраструктура.
3: Дзякую вялікі за гэтую інфармацыю, дзякую вялікі за гэту размову.
2: Гость рацыі.
1: Нагадаем, у Афінах пройшла презентація нового мапінг-дослідування безпечних просторов для мастаков і діячів культури в вигнанні во Всходній Європі. А після дискусія з мастаками і організаціями, які працюють з гэтай темой, сярод удзельнікаў дискусії представники Беларускай Ради культури.

0: день с рацией.
1: Палова на 17 у Беларуси, палова на 16 у Польши, а на белорусско-польском помежье до закончения дня в облачно махчимые опадки дождю, когда 15 градусов тепла, ветер заходний 6, у порывах до 15 метров за секунду, атмосферный тиск значно ниже из-за норму. Яна Запольская, новини бизнесу и финансов.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Реформа аховы здароўя ў Польшчы. Міністр аховы здароўя Яланта Сабіранська-Грэнда прадставіла план змянення ў сістэме аховы здароўя. Найперш урад плануе ўвесці ліміты на індывідуальныя заробкі. Прапанаваная выхадная стаўка складзе да 240 злотых брута за гадзіну. Будуць абмежаваны выдаткі шпіталёў на заробкі, якія зараз складаюць у сярэднім 82% ад іх агульнага бюджэту. Вводится заборона на заключение контрактов про так званые суполки. Усе дамовы шпиталёў стануть публичными. Медицинский работник будет обязаны працаваць минимум на полову ставки у одним шпитале. Для працы у інших установах спотребится згода основного працадаўцы. Плануется так само развитие сетки павятовых центров здоровья, каб забяспечыць лячэнне пациентов по месцы жыхарства. Павялічылася адмоўная сальда Беларусі ў гандлі таварамі. За травень аб'ёмы імпарту ў Беларусі перавысілі экспартныя пастаўкі на 340 мільёнаў даляраў. З прычыны чаго адмоўная сальда ў гандлі таварамі перавысіла сёлета 2 мільярды 200 мільёнаў даляраў. Такія звесткі прыводзіць Нацыянальны статыстычны камітэт. Пры гэтым яшчэ ў красавіку адмоўная сальда ў гандлі таварамі было істотна менша і складала 1 мільярд. 1,866 мільёнаў даляраў. Караеў прызнаў нястачу рабочых рук. Старшыня гарадзенскага абласнога выканкама Юры Караеў заявіў пра гатоўнасць прыняць невялікую колькасць працавітых і непітушчых мігрантаў з Узбекістана для працы ў сельскай гаспадарцы. Ён адзначыў, што ў рэгіёне назіраецца дэфіцыт працоўнай сілы на вёсках, у той час як ва Узбекістане бракуе працы. Паводле Караева, працоўныя мігранты ў аграрным сектары атрымліваюць 2,5–3 тысячы рублёў. У месяц. Чыноўнік заявіў, што працэс будзе кантралявацца, каб не перагружаць насельніцтва мігрантамі. Пры гэтым узбекскі бок гатовы інвеставаць у беларускія фермы, закупляць мясную і малочную прадукцыю і наладжваць прамыя сувязі без пасрэднікаў.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя.
3: Што пачуем у бліжэйшых навінах на Радіо Рацыя. У Беластоку прапануюць скасаваць партнёрства з Луцкамі, ушанаваць памяць ахвяр. Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла новую рэзалюцыю па Беларусі. Беларусы паедуць у Мянму без візаў. Больш скажа Валя Лаеўская. Ужо праз 3 хвіліны.

0: з рацией.
1: Палова на 18-ю у Беларусі, палова на 17-ю у Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня. Воблачна з невялічкімі праясненнямі, магчымыя ападкі дажджу, 14 градусаў цяпла, вецер заходні 6 у парывах да 15 метраў за секунду, атмасферны ціск значна ніжэй за норму. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца ўжо, плюс 13 градусаў вечарам, толькі 11 ноччу.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю, гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу у Познані паказ спектакля «Самамаленькі самалёцік у свеце» паводле п'есы Светы Бень. Адзін акцёр-лялечнік і 6-7 лялек пад летнімі зоркамі распавядуць самую маленькую гісторыю пра самы маленькі самалёцік і яго самую важную справу. Камерна, вельмі, трошкі дзіўна, незразумела прыемна. Рэжысёр, акцёр і пастаноўчык Алесь Аўсянікаў. У суботу у Лондоне презентация ангельского перекладу оповести «Ева Вежнавец. По что идешь в уча?» Махчимы и онлайн-удел. Оповесть была выдадена по-белоруску в 2020 году и за того часу была перекладена на 6 мов и угонорованная литературной премией имя Ежи Ядройте. Это первый переклад оповести на ангельскую мову. На сустрэчы перакладчыкі Эля і Джым Дынглі распавядуць, як працавалі над перакладам, каб перадаць сутнасць кнігі, у якой складаная гісторыя Беларусі 20-га стагоддзя падаецца пра словы і ўспаміны беларускіх жанчын. Госці сустрэчы таксама змогуць пачуць тэксты са сцэны. Паэтка Ганна Комар і акторка Алена Вайцяхоўская прадставіць тэатральную чытку ўрыўкаў пад музычнае афармленне Алесі Манікоўскай. Мова імпрэзы – ангельская і беларуская. У суботу у Варшаве праект «Этыка» ладзіць вышывальны варштат. Тут прапануюць вышываць крыжыкам карціны з сумеснага творчага праекта «Этыкі» і мастачкі Ганны Каспяровіч пра дом і прыгажосць беларускай традыцыі. Вы зможаце абраць адно з трох карцін для працы і затым амаль на 2 гадзіны занурыцца ў творчы працэс і атмасферу летняга лісішча. Удзельнічаць у варштаце можна нават калі вы ніколі раней і не вышывалі. У неделю у Празі сустрэча з юрыстам, пісьменнікам і былым палітвязнем Максімам Знакам. У сусветны дзень надзеі спадар Максім падзеліцца гэтым пачуццём і дакажа, нават тады, калі навокал цёмна, унутранае святло і творчасць здольная прабіваць любыя муры. То чакае вечар, дзе будзе шмат музыкі, жывых размоў і глыбокіх сэнсаў. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі. Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Радио Рацыя.
1: Дзень з рацыя і прыкладна 4,5 хвіліны пра беларускіх палітвязняў. І пытанне, якім чынам можна дапамагаць палітвязням? Ці спрацоўвае напісанне лістоў за краты, якія спосабы найбольш бяспечныя і чаму? Адкажа на гэтыя пытанні праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» спадарыня Ганна.
2: З лістамі, каб чалавек дакладна іх мог некалі пабачыць, то можна параіць тут карыстацца сервісам ад праваабаронцаў Standby. У іх ёсць зручны сервіс, дзе вы можаце пазначыць, каму дакладна вы і які ліст паштоўку дасылаеце. І проста тое, што з вельмі высокай верагоднасцю гэтая паштоўка, гэты ліст не дайдуць, то яно захоўваецца ў базе праваабаронцаў, і чалавек па вызваленні можа атрымаць доступ до того, что ему накировывали, и побачить, что на самом речь ему все-таки писали. То бок можно править не просто писать, а еще и это неким иншим чином заховываться. Коли боитесь связываться с правооборонцами, потому что за это так само, на жаль, часто могут быть наступства, то фотографуйте и заховывайте для себя, и потом можете человеку по заявлению сами показать, потому что это саправды важно для людей, коли они вызываются и кажут, что мы думали, на нас забылись, и нам про гэта яшчэ сказалі, а мы пабачылі, што не, нам ўсё-такі спрабавалі пісаць гэта цэнзары, нам нічога не перадавалі, то гэта моцна на самаацэнку, на ўспрыманне справядлівасці гэтага света для палітвязня. Бандэролі ці нейкім іншым чынам перадачы, на жаль, лепей падтрымліваць напрост сям'ю, таму што ёсць прыклады, калі людзі рабілі перадачы ў СІЗА для незнаёмых, і за гэта судзілі ў Берасійскай вобласці, такія прыклады ёсць. Плюс з іншага боку, таксама ёсць перашкода, вядома, што, напрыклад, у расійскім СІЗА пытаюцца ў таго, хто атрымлівае перадачу, ці ведае ён ад каго яна. І калі чалавек не называе, яму перадачу не даюць. Гэта, канешне, зусім незаконна, нідзе не прапісана, што можна чалавеку не аддаць перадачу па такіх падставах, але тым не менш гэта практыкуецца. І такім чынам, на жаль, тое, што вы захочаце перадаць, можа не дайсці. Такім чынам, лепей все, что хочется передать, ці у режимы выглядит, ці у грошовым, лепей гэта рабіць праз сям'ю.
3: А як правильно якраз і бяспечна наладжваць такую комунікацію з сім'ями,

0: Палізняволеных, якую дапамогу ім на месцы варта прапаноўваць у першую чаргу.
1: Можна спрабаваць праз знаёмствы, можна спрабаваць праз праваабаронцаў, ці не праз праваабаронцаў напрост, а прасіць кагосьці, хто знаходзіцца ў бяспецы, напрыклад, за мяжой, каб звязаліся з праваабаронцамі. Некімі такімі шляхамі, каб калі што, за вашыя праявы салідарнасці вас не пераследавалі, таму што, на жаль, вось асобныя віды палітычнага пераследу ёсць у тым ліку ў тым, што людзі спрабавалі патрымаць палітвязня.
0: Ці засталася магчымасць наведваць суды па палітычных справах? Крышачку раней ўжо з вамі закраналі гэтую тэму. Ці ўсё ж такі большасць працэсаў зараз цалкам закрытыя для грамадскасці?
1: З аднаго боку, наколькі вядома, ўсё-такі большасць судовых паседжанняў праходзіцца ў адкрытым фармаце. Іншая справа, як даведацца пра факт таго, што будзе той ці іншы судовы працэс. Раней было зручней, тым, што можна было бачыць расклад судовых паседжанняў праз інтэрнэт, але гэту магчымасць закрылі год з невялічкім таму. Таму можна ножкамі хадзіць у той ці іншы суд і правіраць актуальны расклад, які вісіць, і якія вестки аб будучых судовых паседжаннях вісяць. Гэта, канешне, зусім незручна, і таксама можа выклікаць падазрэнні з боку тых, хто ахоўвае будынкі суду.
0: А вось для чалавека ў зняволенні, што зараз найбольш эфектыўна? Гэта фізічныя такія перадачы, пасылкі з прадуктамі, маральная падтрымка праз ліставанне, інфармацыйны розгалас. Што з гэтага рэальна?
1: Варта ўсё справаць, таму што, ну, з аднаго боку і матэрыяльныя рэчы важныя, таму што харчаванне, асабліва калі вялікі тэрмін, то людзям не хапае важных вітамінаў, мікраэлементаў, і на доўгіх тэрмінах гэта праблема становіцца вострнай. Так, і тады важнасць перадач павялічваецца. З іншага боку, таксама на вялікіх тэрмінах, і маральная падтрымка таксама надзвычай важная. І рэцэпт на гэта ўсё прыблізна адзін і той жа, ўсё-такі праз сваякоў знаходзіць магчымасці, як перадаць пару словаў праз ліст. Звычайна, такое, у прынцыпе, дазваляецца, што там цётка Таня перадае нейкія цёплыя віншаванні, ці перадаць нейкія рэчы, скінуцца на перадачу ў калонію. Гэта, ну, у прынцыпе, таксама працуе.
2: А па дадзеных праваабаронцаў на 8 ліпеня у Беларусі налічваецца 937 палітвязняў, 2732 палітычных часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны ў дачыненні да 9259 чалавек. Мы зафіксавалі крымінальны пераслед, гавораць прадстаўнікі праваабарончай супольнасці.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Што ў бліжэйшых навінах, беларусы скардзяцца ў памежны камітэт на чэргі з аўтобусаў на межы з Польшчай. Палітуцекача Дмітрія Скіндзірава Літва можа пазбавіць палітычнага прытулку і дэпартаваць у Беларусь. З пачатку года ў вадаёмах патанула 7 дзяцей і 103 дарослых. Больш у навінах скажа Валя Лаеўская праз 4 хвіліны ўжо.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши.
3: Беларусы скардзяцца ў памежны камітэт на чэргі з аўтобусаў на мяжы з Польшчай. Палітутэкача Дмітрыя Скіндзерава Літва можа пазбавіць палітычнага прытулку і дэпартаваць у Беларусь. З пачатку года ў вадаёмах патанула 7 дзяцей і 103 дарослых, кажуць у Генеральнай пракуратуры.
2: З навінамі Балалаеўская.
3: Беларусы распавядаюць у трыць пра вялізныя чэргі з аўтобусаў на памежным пераходзе Берасцет-Рэспаль і што чакаць даводзіцца больш чым на 10 гадзінаў. Паводле дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі па стане на поўдзень 8 ліпеня ў Брузгах кузніца Беластоцкая з польскага боку сабралася чарга з 89 легкавых аўтамабіляў. У Бераставіцы-Баброўніках 30 легкавушак і 120 фураў. У Берасці па польскім баку Тэрэспаль чакаюць 90 легкавых аўтамабіляў і 18 аўтобусаў. Паводле беларускага памежнага камітэту за апошнія суткі праз Тэрэспаль і кузніцу Беластоцкую уехалі ўсяго 32% легкавых машын ад нормы. Таксама беларускія памежнікі сцвярджаюць, што Польшча вельмі павольна прымае і грузавыя аўтамабілі з Беларусі. За 7-8 ліпеня праехаў усяго 31% фураў ад нормы. Пры гэтым перад польскім пунктам пропуску Кукурыкі, Казловічы з беларускага боку, чакаюць афармлення 435 грузавікоў, перад Баброўнікамі 120. Беларускага палітутэкача, прадпрымальніка Дмітрыя Скіндзерава, Літва плануе пазбавіць палітычнага прытулку і дэпартаваць у Беларусь, нягледзячы на 12 крымінальных спраў, заведзеных там на яго. На думку бізнесмена, гэта адбываецца з-за яго публічнай крытыкі ў офіса Святланы Ціхановскай.
4: Я уточнил за каждого человека, советника Светланы Тихановской, которые вдруг возле нее внезапно появились. И выяснилось, что это все люди, которые борются с Лукашенко уже некоторые по 30 лет, не имели особых проблем внутри страны и чувствовали совершенно себя очень хорошо и спокойно, находясь с ней в советниках в Литве. И в определенный момент я подошел напрямую к Светлане Тихановской, спросил у нее один вопрос. «Зачем ты меня звала, если ты завербована?» На что Светлана? Светлана, естественно, промолчала.
3: Як означаў адвакат Дмітрыя Скіндзерава Міхаіл Прахімавіч, дэпартамент міграцыі Літвы, але даслаў паведамленне, не указаў прычыны, па якіх ён збіраецца пазбавіць палітычнага прытулку Дмітрыя Скіндзерава.
5: У нас нет информации.
6: То есть объяснений
5: не было?
6: Не было. Просто, возможно, вы угроза.
5: Сказали, что признана угрозой. Установлено, что его нахождение может представлять угрозу, но без объяснений.
6: То есть они могут даже и не выставить?
5: Я оценку не хотел бы давать оценку как бы работе наших госструктур. Просто по факту объяснения вразумительного мы не получили. Соответствующий запрос подан. Ждем ответа. Сроки, установленные законодательством, для ответа еще не истекли.
3: Ці пазбавіць Літва палітычнага прытулку віцебскага прадпрымальніка Дмітрыя Скіндзерава стане вядома ў п'ятніцу 10 ліпеня. З пачатку 2026 года ў вадаёмах Беларусі патанула 7 непаўналетніх і 103 дарослых, паведаміў намеснік начальніка галоўнага ўправлення Начальнік управління па наглядзе ў сацыяльнай сферы Генеральнай прокуратуры Павел Зайцаў на прэс-канферэнцыі ў Мінску 8 ліпеня. Паводле яго слоў, гібель дарослых звычайная найчасцей з купаннем у непрызнаных для гэтага месцах, а таксама са знаходжаннем у вадзе ў алкагольным ап'яненні. З 1 траўня, згодна з інфармацыяй Генеральнай прокуратуры, ад адміністрацыйнай адказнасці за купанне ў забароненых месцах рэк, азёр ці іншых вадаёмаў вызвалены больш за 1500 грамадзян. Ім вынесены папярэджанні. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечером и ночью в нашем помежном регионе переменная облачность, опадки не прогнозуются, плюс 13 градусов вечером, 11 ночью. Завтра облачно с прояснениями, махчимые короткочасовые опадки дождю и протяг липеньского холоду, плюс 15 градусов максимально, прогнозуют синоптики.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Dzień z racji Sieradu, informacyjno-muzyczny efir i 5 chwilin pra białoruską diasporę u Europie. Gdzie dokładna? No właśnie posłuchajem. Przyjazd Świerlany Cichanowskiej, prasowanie białoruskiej powiestki u informacyjnej prostory, prowadzenie ekskursji po białorusku i to samo ważne, aktywne działanie przedstawników białoruskiej diaspory u Czechii za ostatnie miesiące. Każda białoruska gromadzka działaczka Lubo Kamieniewa.
1: Калі назіраць, што адбывалася і што мае патэнцыйны такі, скажам, спадзел, гэта прыезд спадарыні Святланы Ціхановскай. Яна за гэтых пару дзён, што была ў Празе, вельмі шмат чаго паспела. І ў першую чаргу паспела сустрэцца як з рознымі галінамі ўлады тут чэшскіх, так і з беларусамі. І сярод тых, з кім яна сустракалася, быў міністр замежных справаў, каторы подтвердил, что было принято решение об спрощении визового режима для свояков белорусов, которые проживают в Чехии. Что это значит практично? Я еще не ведома, але я лечу, что это вельми важная справа, вельми важный сподел для местных белорусов побачить своих свояков. Спадарыня Тихановская так само встречалась не только с министром замежных справ, але и с президентом, и с сенатом, и с местными медиами, але так само с представниками белорусских суполок и вогулю белорусов с белорусами. Так что эта встреча была выкликала довольно великий резонанс. Все встречи, которые были за этот короткий час. Были так само выборы у координационную раду. Это так само выкликало разные дискуссии, если ти треба координационная рада, ти какие мае сэнс яе існавання. Але так само одно из наступстваў активности, скажем, у координационной раде, мы маем тут вельми активную діячку в беларускай дыяспары, которая напэўна так сама як вынік таго, што яе абралі ў координацыйную раду. Яна была шантажаваная чалавек, который быў падпісаны Кастусём Каліноўскім, яе шантажаваў, што публічна раскрые дэталі яйнага нейкага жыцця. Так что нават тут для тех, кто живет в Чехии, есть небезпека вот таких вот шантажов, и тут люди стараются некоторые быть осторожными с теми, особенно те, кто еще пробует ездить в Беларусь.
2: А как за этот час изменился имидж Беларуси и беларуса? У тымлику простой, что приезжала Светлана Тихановская, ти гучней беларуское питание стало у медиа.
1: Так, докладно. Гучні, я думаю, што ў тым ліку спадарня Ціхановская вельмі паплывала на гэта. Запрашалі яе і ў чэшскую тэлевізію, бралі ў яе інтэрв'ю гэтым разам. Гэтая дэбата прайшла больш прафесійна, чым, напрыклад, сустрэча са спадаром Беляцкім у чэшскай тэлевізіі. Вельмі прыемна бачыць, што асабліва ў асобе спадарыні Светланы, тое, як яе сустракае чэшскі прэзідэнт, як яе сустракае сенат і галоўныя прадстаўнікі, скажам, чэшскай улады, яе вітаюць тут як беларуску і падкрэсліваюць, што яны гатовы падтрымаць. Зноў пытанне, як гэта практычна будзе рэалізавана. Але вобраз Беларусі там толькі паляпшаецца. Былі там, канешне, розныя справы пра тое, што нешта проскоквала ў медыях, пра тое, што мастака, который жил в Польше, и забили белорусы, и так далее. Часу некие справы проскокывают, але я думаю, что агулам все-таки образ белорусов полепшается.
2: Неформальные встречи белорусов у Чехии, чи такие есть, может, культурные мероприятия гуртуются, а чи там купали, до прикладу, отзначались, еще будете означать?
1: Так, вельми шмат. Зараз, правда, наступает такой сезон вакаций, але все одно была, например, тут экскурсия по белоруску у Празе, обовязково будет купали, на жаль, оно мусило посунуться за надвор'я було вельми горача, було заборонено паліць вогнішчы, таму прынялася рашэнне перанесці якраз у гэтыя выходныя будзе купалля. Даволі шмат ладзіцца розных, ці, скажам так, даволі часта выступаюць беларускія мастакі у Празе, і імпрэзы, і выставы, так што ў гэтым сэнсе жыццё працягваецца. І, канешне ж, ёсць у нас такая ўжо традыцыя, што сустракаюцца беларусы на свінячым поўдні раз на, падаецца мне, што раз на два тыдні, так што такі нефармальныя сустрэчы працягваюцца.
2: Як вам падаецца, актыўнасць беларускай дыяспары ў Чэхіі зараз зніжаецца ці наадварот, ёсць нейкі інтарэс да беларускай тэмы?
1: Думаю, што вось менавіта гэтыя два месяцы, гэтыя падзеі, каторыя я узгадывала, яны паспрыялі падвышэнню актыўнасці. Пытанне, як гэта будзе выглядаць пад час вакацыю, ці застанецца гэта яшчэ інерцыя.
0: Любов Каменева дадала, што таксама беларусы чэхі рыхтуюць свае высілкі, гуртуюць свае высілкі вакол тэмы выдачы візаў і легалізацыі, а таксама вырашэння пытання з пратэрмінаванымі беларускімі дакументамі.

0: з рацыяй.
1: А на гадзінніку ўжо палова на 18-ю ў Беларусі, палова на 19-ю ў Беларусі, палова на 18-ю ў Польшчы. Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца, плюс 13 градусаў вечарам, толькі 11 ноччу. Заўтра воблачна з праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу, працяг халоднага ліпеня, плюс 15 градусаў максімальна прагназуюць сіноптыкі. Анна Шайкоўская і афіша на заўтра.
0: Афіша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшша.
3: 9 липеня, четвер. У Белостоку стартует фестиваль «Усход культуры иншае вымярэнне». В рамках фестивалю 9 липеня у центре имя Людвіка Заменгофа открыется выстава Кристины Чепкенавич «Карлсен. Просторы памяці і уяўлення». Пачатак о 17 гадзіне. А 17.30 у центре имя Людвіка Заменгофа пачнецца концерты дуэту «Тугос». Гэта сустрэча голасу і тубы, дыхання і прасторы, сур'ёзнасці і гумару. Эва Грахоўская прыўносіць старажытныя вясковыя пісні, свой вопыт даследчыцы традыцыі і спіўны голас, які можа быць сырым, пяшчотным і праніклівым. Пётр Врубель вядзе тубу, трамбон ды іншыя медныя інструменты праз сферы эксперыментаў і выканання ды джаза да класікі. А 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум» адкрыцца музычная выстава «Птушкі Польшчы». Гэта праект, галоўная ідэя, якога аб'яднаць людзей з розным жыццёвым вопытам, музыкай, навукай, тэатрам, кіно і выяўленчым мастацтвам. Яго ініцыятарам і стваральнікам з'яўляецца Міхал Штуромскі. Гэта гісторыя пра прыроду, пра тое, што нас акружае, і пра тое, што мы часта ігнаруем і забываем. Гэта гісторыя пра асобныя віды птушак, якія жывуць у Польшчы, іх звычкі, паводзіны і першы за ўсё пра гукі, якія яны выкарыстоўваюць для зносін. Ці можна адчуць мастацтва сярод асвяжальнай зелені? Пачынаючы з 9 ліпеня, сады вакол музея скульптуры Альфонса Карнага ў Беластоку стане гасцінай прасторай для самых юных аматараў мастацтва. Музей запрашае на серію інтэрактыўных летніх сустрэч, прысвечаных дзіцячай літаратуры. Будзе можна пазнаёміцца з творамі такіх аўтараў, як Юліан Тувім, Ян Бжэхва і Корнель Макушыніскі. Таксама будуць прадстаўленыя тэксты сучасных пісьменнікаў, такіх як Грзегорж Каздэбка, Барбара Супіл, Зофія Станецкая. Па ўсім музеі будзе можна даследаваць тэмы, звязаныя з іх творчасцю. Сустрэчу правядзе Магдалена Чайкоўская, прафесійная актрыса са шматгадовым вопытам працы ў тэатры, экскурсавод і выкладчык музея скульптуры Альфонса Карнага. Пачатак о 11 гадзіне. Галерея імя Сінцінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае на сустрэчу з камандай культурна-адукацыйнага таварыства «Відок», якое падрыхтавала выставу «Балеслаў Аўгустус. Дзве радзімы», прадстаўленую ў рамках Окландскага фестывалю фатаграфій у Новай Зеландіі. На мерапрыемстве таксама адбудзецца прэзентацыя другога выдання альбома «Аўгустыс», які змяшчае падборку фатаграфій аднаго з найважнейшых летапісцаў паўсядзённага жыцця даваеннага Беластоку. Пачатак сустрэчы о 18-й гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: документы, да, то есть заўсёды з імі можна прыходзіць да сваіх парламентароў, працаваць з тымі парламентарамі, якія ўжо яе падтрымалі, таму што яна была падтрымана адзінагалосна дэлегатамі краін у парламенцкай асамблеі БСЕ, можна далей працаваць па ўсіх гэтых пытаннях.
1: Вось, напрыклад, практычнае прымяненне такога палажэння. Калі, напрыклад, згадваецца сапраўды ў рэзалюцыі беларусы ў выгнанні і ў дакуменце асобна гаворыцца пра дакументы, легальны статус і базавыя правы, то як гэта можна, напрыклад, выкарыстаць та ж карантинная рада апыкалася дзейнасці надалей.
0: Гэта заўсёды з'яўлялася адным з прыоритэтаў і міжнароднай камісіі мінулай кадэнцыі, і маёй асабіста. Гэта пытанне легалізацыі, бяспекі і мабільнасці беларусаў. І мы ўжо працуем, напрыклад, у ПАРЕ была рэзалюцыя люксембургскія рашэнні, у каторых было прапісана канкрэтныя рэкамендацыі, як вырашаць праблемы беларусаў у замежжы. І вось зараз мы можам працаваць і па гэтаму дакументу, таксама з парламентарамі у розных краінах. Тое, што могуць рабіць парламенты, гэта яны могуць, па-першае, удакладняць і змяняць законы, а яны могуць рабіць парламенцкія слуханні, запрашаць у тым ліку туды прадстаўнікоў міграцыі ці ўнутраных справаў і прадстаўнікоў дыяспары, ініцыяваць публічнае такое абмеркаванне па праблемах беларусаў у замежжы. Ужо ёсць такія шмат пазітыўных вынікаў і прыкладаў. Напрыклад, у Швецыі парламент вельмі моцна быў уключаны ў пытанне выдачы уцякацтва беларусам і кантактаваў і ініцыяваў там ліку слухання з аддзелам міграцыі Швецыі.
1: Ну, ўсё гэта беларусам у гнанні будзе спрыяць.
0: Так. Так, канешне, гэта проста вось яшчэ адзін механізм, на які заўсёды можна спасылацца. Там пералічаны ў тым ліку дэмакратычныя сілы, да, і офіс Светланы Ціхановскай, і аб'яднаны пераходны кабінет, і каардынацыйная рада, як такія структуры дэмакратычных сілаў. І адпаведна, што калі прадстаўнікі гэтых сілаў прыходзяць да парламента ці да ўрада, канешне, вось група, якая створана, група сяброў беларусаў, гэта мы адразу ўмеем такі механізм, пастаянна так стала дзеючы ў парламенцкай асамблеі. У нас у планах кантактаваць, перадаваць кантакты гэтых парламентароў тым дыаспаральным арганізацыям, напрыклад, якія працуюць непасрэдна ў краінах, ладзіць брыфінгі, магчыма, сумесныя заявы, прэзентацыі таго ж пашпарта новай Беларусі.
1: Акрамя пытання сапраўды палітзняволеных і легалізацыі беларусаў у выгнанні, рэзалюцыі задымаюць важныя пытанні і бяспекі рэгіёна і ролі ў гэтым Беларусі. І мы ведаем, што ў залі пры гэтым на парламенцкай асамблеі прысутнічалі прадстаўнікі афіцыйнай Беларусі. Мы бачым, што ў прапагандзе рэжыма Лукашэнкі пішацца даволі такія нервовыя допісы, што мы не згодны з пазіцыяй таго, што было агучана ў ОБСЕ. Наколькі важна сапраўды роля атрымалася беларускіх дэмсіл, якія прысутнічалі на гэтым паседжанні, і пэўна ж не было б такіх ні згад і не такіх рэзалюцый у выніку, калі б не прысутнасць у залі.
0: Канешне, сутнасць дэмакратычных сіл, яна, скажам так, стварае альтэрнатыву, што Беларусь гэта не там нейкая шэрая пляма палітыцы там еўрапейскай і для краінаў АБСЕ, таму што з афіцыйнай дэлегацыі сапраўды мала хто хоча працаваць. З стварэння вось такой нашай ценявой дэлегацыі, актыўная праца там, яна, канешне, была пазітыўна ўспрынята. Што тычыцца афіцыйнай дэлегацыі лукашэнкаўскага парламента, то яны сапраўды там былі, там не цэлая дэлегацыя, наколькі я памятаю, было чалавекі, у тым ліку Рачкоў, кіраўнік дэлегацыі. Ён выступаў на камітэце, вось трэцім па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытанняў, і ставіў пытанне аб тым, што гэта рэзалюцыя па Беларусі, яна непрымальна, што трэба весці дыялог, нармалізаваць адносіны, і наогул, што такія заявы, гэта ўмяшальніцтва. А вось дэпутату Бьёрну Сёдару, ён ініцыяваў гэты дакумент, ён раіў больш займацца пытаннямі ўнутры Швецыі, а не лезці ў Беларусь.
1: Ну, як, в принципі, і заўсёды. Якія пасля прыняцця гэтых рэзалюцый між дэкларацыя БСЕ могуць быць наступныя крокі беларускіх дэмсіл на міжнародным узроўні?
0: І вось яшчэ адна такая цаглінка ў выбудоўванні сістэмы міжнароднага прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў за мяжой, то есть ёсць яшчэ адна арганізацыя, дзе мы можам стала працаваць. То есть наша дэлегацыя зараз ужо вывучыла, якія ёсць магчымасці, як працаваць з рэзалюцыямі, як уносіць папраўкі. Мы можам проста далей працаваць і з там сакратарыятам парламенцкай асамблеі, іншымі дэлегацыямі. Тэсталяваліся вельмі добрыя адносіны не толькі са шведскай дэлегацыяй, а таксама з украінскай, і былі такія фармальныя і нефармальныя сустрэчы з імі, палітыкамі і дэлегатамі з Вялікабрытаніі, з Швецыі, Ірландыі, Італіі, нават там паўночнай Македоніі, напрыклад. І гэта вось магчымасць нам далей працаваць. То есть зараз паміж сесіямі праца будзе больш ісці праз групу створаную. Мы будзем старацца ўсіх, хто падпісаў дэкларацыю, далучыўся да групы, аб'яднаць, неяк так дасылаць ім пастаянную інфармацыю, рабіць апдэйты па сітуацыі Беларусі і ўжо планаваць нейкія мерапрыемствы на наступную сесію.
2: А мы нагадаем, што парламенцкая асамблея АБСЕ – гэта пляцоўка, дзе дэпутаты з краін-удзельніц абмяркоўваюць пытанні бяспекі, дэмакратыі і правоў чалавека. Пасля выбараў 2020 года і пачатку рэпрэсій у Беларусі АБСЕ не прызнае Лукашэнку легітымным прэзідэнтам. Асамблея падтрымлівае кантакты з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, у тым ліку праз фармат ценявой дэлегацыі.

0: працы. Рацыя.ком.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла сёння Гаагскую дэкларацыю, у якой згадваецца Беларусь, па выніках 33-й сесіі, што завершаецца 8 ліпеня. Акрамя таго, прынята асобная резалюцыя па сітуацыі ў Беларусі. Парламенцкая асамблея заклікала дзяржавы-члены АБСЕ ўзмацніць эканамічны, палітычны і дыпламатычны націск на Расію, Беларусь і іншыя дзяржавы, якія падтрымліваюць узброеную агрэсію Расіі супраць Украіны. З мэтай паглыбіць ізаляцыю дзяржавы-агрэсара і перашкаджаць абыходу санкцый. Беларусь таксама заклікалі спыніць падтрымку расійскай агрэсіі і спыніць пераслед актывістаў, журналістаў, праваабаронцаў і моладзі. Резалюцыя, прысвечаная Беларусі, мае назву «Сітуацыя Беларусі ў кантэксце рэгіянальнай бяспекі, транснацыянальных рэпрэсіяў і правоў чалавека». У дакументе гаворыцца, што Беларусь пры рэжыме Лукашэнкі больш не з'яўляецца фактарам стабільнасці ў рэгіёне, а ўяўляе сабой крыніцу пагрозаў рэгіянальнай бяспецы ў зоне АБСЕ. Таксама канстатуецца, што Лукашэнка працягвае выкарыстоўваць гібрыдныя інструменты ціску супраць дзяржаў удзельніц АБСЕ. Беларусь таксама прадстаўляе прамую ваенную пагрозу ў рэгіёне, адмовіўшыся ад няядзернага статусу і размясціўшы на сваёй тэрыторыі расійскія войскі. Акрамя таго, адзначаецца ўцягнутасць Беларусі ў падтрымку расійскай агрэсіі супраць Украіны. Парламенцкая асамблея таксама вітала дзейнасць беларускіх дэмакратычных сілаў, уключаючы каардынацыйную раду, аб'яднаны пераходны кабінет і офіс Ціханоўскай. Констатавана, што санкцыі застаюцца неабходным інструментам міжнароднага ціску і павінны падтрымлівацца пры неабходнасці ўзмацняцца да таго часу, пакуль не будуць дасягнуты рэальныя змены, уключаючы спыненне рэпрэсій і ўдзел у агрэсіі супраць Украіны. Парламенцкая асамблея вітала пачатак расследавання міжнароднага крымінальнага суду ў дачыненні да Лукашэнкі. Палітычнае значэнне Гаагскай дэкларацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ і асобнай рэзалюцыі па Беларусі найперш заключаецца ў тым, што міжнародная ўвага да беларускай тэмы застаецца даволі высокай. Праблема Беларусі разглядаецца не як выключна ўнутраная справа краіны, а як частка больш шырокага еўрапейскага парадку бяспекі, правоў чалавека і дэмакратычных стандартаў. Звычайна такія рэзалюцыі прымаюцца тады, калі ўдзельнікі асамблеі лічаць сітуацыю ў пэўнай краіне настолькі сур'ёзнай, каб вылучаць яе ў асобны дакумент. Для афіцыйнага Мінску гэта сігнал, што стаўленне да яго з боку еўрапейскіх дэпутатаў не змянілася. Такія дакументы будуць гучаць на ўсіх узроўнях як дадатковы аргумент у любых еўрапейскіх дыскусіях пра санкцыі, дыпламатычныя адносіны і супрацоўніцтва з беларускімі ўладамі. Для беларускай грамадзянскай супольнасці гэта праява міжнароднай падтрымкі і прызнання таго, што яе пазіцыя гучыць і прымаецца на міжнароднай арэне. Вядома, што рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ не маюць абавязковай юрыдычнай сілы для дзяржаў-удзельніц і носяць пераважна палітычны характар. Аднак іх значэнне не варта недаацэньваць. Яны фармуюць міжнародны палітычны кантэкст, уплываюць на пазіцыі нацыянальных парламентаў і ўрадаў.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад DJ Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.
4: Што ў бліжэйшых навінах на Радыё Рацыя? Сустрэча Трампа з Зеленскім у Анкары. Беларусы і ўкраінцы ў Батумі трымаюцца разам. На Віцебшчыне зліквідавалі яшчэ 4 сельскія населеныя пункты. Больш скажа Валя Лаеўская ўжо праз 3 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19-18 у Польши.
3: Сустрэча Трампа з Зеленскім прайшла ў Анкары. Беларускія і ўкраінцы ў Батумі трымаюцца разам. На Віцебшчыне зліквідавалі яшчэ 4 сельскія населеныя пункты.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: Прэзідэнты Украіны і Злучаных Штатаў Уладзімір Зеленскі і Дональд Трамп абмяркоўваюць атрыманне Кіевам дазволу на самастойную вытворчасць ракет для комплексу «Патрыот», якія надзвычай патрэбныя для супрацьпаветранай абароны. Пра гэта Трамп заявіў у час супольнага з Зеленскім выхаду да журналістаў на саміце НАТО сёння, паведамляе ўкраінская служба «Радіо Свабода». Паводле Трампа, кампанія, якая вырабляе комплексы, цяпер будзе будаваць новыя 4 заводы. Гэта можа паскорыць вытворчасць ракет. Пасля гэтага, пераканае Трамп, украінскі бок не зможа скардзіцца, што амерыканцы даюць ім мала дапамогі. А гаворка ідзе не пра сістэмы, а пра ракеты супрацьпаветранай абароны для іх, на якія Украіна хоча атрымаць ліцэнзію. Для Украіны тэма ўмацавання супрацьракетнай абароны ад расійскіх балістычных ракетаў стала адной з ключавых на саміце НАТО ў Анкары. Зеленскі заклікаў еўрапейскіх хаўруснікаў паскорыць стварэнне ўласнай сістэмы супрацьракетнай абароны і пашырыць вытворчасць ракет перахопнікаў ад балістычных ракет. Украінскі прэзідэнт падкрэсліў, што такі праект не можа чакаць да 2030 году. У Батумі жывуць каля 10 тысяч украінскіх уцікачоў і 3 тысячы беларускіх. Пра тое, як дзве дыяспары падтрымліваюць адна адну, расказаў прадстаўнік украінскай дыяспары ў Аджарыі Алексей Свярыненка.
4: Контакти, звісно, є. Контакти у нас дуже добре налагоджені давно, майже з початку повномасштабного вторгнення, але ці контакти, вони більш на особисті. Ну, ми тут, звісно, товаришуємо одне з одним. Спільних акцій зараз у нас не відбувається, бо ну, зараз такий стан, що, як би мовити, політичних акцій у нас вже тут не відбувається взагалі.
3: Па словах актывіста, беларусы і ўкраінцы ладзяць разам культурныя мерапрыемствы.
4: Я ось асабісто браў участь у святкуванні Дня волі в беларускому культурному просторі. Беларусы теж там до нас приходять, коли, але таких масштабних політичних акцій, як колись були там на вулицях, на Майдані Європи, на жаль, зараз вже не відбувається.
3: Па неафіцыйнай інфармацыі, беларускія і ўкраінскія актыўнасці на плошчы Еўропы ў Батумі былі забароненыя падчас выбарчай кампаніі яшчэ напрыканцы 2024 году прадстаўнікамі мясцовых уладаў з падачы Службы бяспекі Грузіі. На Віцебшчыне зліквідавалі яшчэ 4 сельскія населеныя пункты, як вынікае з апублікаванага на нацыянальным праўным інтэрнэт-партале Беларусі рашэнне мясцовых уладаў. Зліквідавалі 2 вёскі і 2 хутары: вёску Мацковічы Камайскага сельсавета, хутар Ярынова Каймайскага сельсавета, хутар Падсусна таксама Каймайскага сельсавета і вёску Алашкаўшчына Курапольскага сельсавета. За апошнія 9 гадоў найбольш зліквідавалі населеных пунктаў у Віцебскай вобласці, на другім месцы Гомельская, трэцяе месца падзялілі Менская і Магілёўская вобласці. У Берасцейскай вобласці летась знікла найменш населеных пунктаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарамі ноччу ў нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца, плюс 13 градусаў вечарам, 11 ноччу. Заўтра воблачна з праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу і працяг халоднага надвор'я, плюс 15 градусаў максімальна прагназуюць сіноптыкі. Дзень з рацыяй у сераду завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітываюся, сустранімся заўтра раніцай. А сёння доброго вам вечора і заставайцеся на хвалях Радіо Рація.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо FM.
5: Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
1: Єврозум. Виніки дня без цензури.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі эсэнцыі серады 8 ліпеня.
6: МАК дазволіў расійскім спартоўцам выступаць на спаборніцтвах. Пра што гісторыя?
8: Гэта вельмі, вельмі так сабе гісторыя. Шо, вайна скончылася?
7: Цераз квітнее Магілёўская вобласць пры надзеі каткавец.
8: Калі будзе дысцыпліна, то будзе нам усім шчасце. Дысцыпліна ёсць, а шчасця неяк нема.
6: Ці ёсць шанцы, што Украіна і Расія хутка дамовяцца аб міры?
9: Мы теперь понимаем лучше, почему Путин последние недели нес такую пургу относительно ситуации на фронте, делая вид, что там все очень хорошо.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Негледзячы на тое, што вайна ідзе, Міжнародны алімпійскі камітэт прыняў рашэнне зняць абмежаванні з расійскіх спартоўцаў.
2: Што праўда, апошняе слова будзе за федэрацыямі, а іх пазіцыі могуць быць кардынальна рознымі.
1: Напрыклад, федэрацыі біятлона і лёгкай атлетыкі па-ранейшаму не жадаюць бачыць расіян на спаборніцтвах, а федэрацыя канькабежнага спорту дапускае ўдзел толькі ў нейтральным статусе.
2: Мак кажа, што рашэнне папярэдняе і ў будучыні ўсё будзе залежыць ад паводзінаў Расіі, нібыта яны ў апошні час неяк змяніліся.
1: А як ставіцца ўсё ж да такіх навін? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Зміцер Лукашук і спартыўны журналіст Аляксандр Івулін.
3: Скажы мне, от зараз прыйшла навіна пра тое, што нібыта МОК выступіў з ініцыятывай зняць санкцыі з расійскіх спартоўцаў. Як ты да гэта ставішся?
4: Глядзі, зараз вось я ехаў да цябе, і было ўжо, што ФІФА, УЄФА не дапускаюць зборную Расіі да удзелу ў сваіх спаборніцтвах. І слухай, ну я лічу гэта прыклад, бо справа ў тым, што на мой погляд, гэта вельмі, вельмі так сабе гісторыя, што вайна скончылася. Вайна не скончылася. На МОК ўжо сняў рэкамендацыі і кажа, што можна праводзіць спаборніцтвы ўжо на тэрыторыі Расіі. Ну вось, калі там на тэрыторыі Расіі падбіваюцца аўтобусы з дрону. Ну і мне здаецца, гэта не сучасна, гэта не своевременна. Не ў пэўны момант. Ну і я супраць таго, каб гэта ўсё было. Таму што, ну, на мой погляд, нічога не змянілася, усё працягваецца, ніякіх крокаў па таму, каб неяк застабілізаваць нейкія рухі ў бок таго, каб зрабіць там нешта добрае, нармалёвае, скончыць вайну, яны не вядуцца. Дык аб чым мы кажам? Таму мне асабіста гэтая навіна проста валасы наверх, і я не задаволены гэтым рашэннем. З іншага боку, калі на чэмпіянаце свету адмяняюцца чырвоныя карткі і дыскваліфікацыі, то есть адмяняецца дыскваліфікацыя, потому што Трамп пазваніў патэлю Джані Інфантіна, і ну, калі давайте перанесем, ну, аб чым мы кажам? І вось, калі мы вось пра гэта кажам, і кажам, што спорт не палітыкі, да блін, вы што? Я цалкам не згодны, і гэта такая маніпуляцыя.
3: Дарэчы, вось гэтая сітуацыя с адменай чырвонай карткі.
4: Ну, там не адмена чырвонай карткі, адмена дыскваліфікацыі.
3: Да,
4: ну, гэта
3: да.
4: Же просто капец.
3: Ну, сам факт, што там, типа, хто-то патэлефанаваў, так, тэлефоннае права, як любілі казаць у Савецкім Саюзе, да, і потым зараз у Лукашэнкаўскай Беларусі гэта адбываецца. Наколькі гэта, ну, я не знаю, кампрамітуе саму гульню? Сам футбол.
4: Ну, так вось, і я пра тое кажу, што гэта проста капец. Вось гэта гісторыя, калі Трамп кажа, ну, я патэлю, ну, яны ж там самі все вырашылі. Ну, і для мяне вось гэта, я проста, можна, вельмі наіўны чалавек, які вось бачыць добрае, бачыць дрэннае, але ў гэтай гісторыі я не бачу нічога добрага, калі інстытуты пачынаюць не працаваць, калі закон пачынае не працаваць. То вось гэта першы званочак, а што можна быць далей, мне страшна і казаць. Бо давайте я патэлю і не ведаю. І штосьці будзе. Ну, адбудзецца. Ну, гэта гісторыя пра тое, што вось моц, вось яна, вось моц, улада, яна, на жаль, робіць такія жудасныя рэчы з правам.
3: Я прыгадаў гісторыю яшчэ да 20-го года. Выбары там былі нейкія папярэднія, дзе Лукашэнка хваліўся, што там, ну, там вот выказвалі незадаволенасць, там колькі там налічылі галасоў, там вынік выбару. Ну, я пазваніў там Ярмошынай, каб яна пералічыла, ну, і яны там скінулі колькі-то там працэнтаў. Ну, то бок, рэалі, нармальна. Ты пазваніў і там пералічылі, і то бок паралель такая. Так, а чым адрозніваецца?
4: Гэта ж і ёсць справа ў тым, што у любой краіне спорт гэта люстэрка. Футбол гэта люстэрка таго, што адбываецца ў краіне. І мы бачым Напрыклад, на прыкладзе футбола ў Беларусі, што адбываецца ў краіне? Чорныя спісы, патолкі заработных плат, на міжнароднай арэне нічога не адбываецца, і ўсё. Ну, мы кажам пра зараз. Калісьці было інакш, калісьці было два клубы ў Еўракубках ад Беларусі, гуляюць на вельмі добрым узроўні, да нас едуць легіянеры, і гэтак далей, гэтак далей. Просто калі мы глядзім на спорт, гэта мы глядзім на тое, што адбываецца ў краіне. Толькі часцей за ўсё спорт больш зразумелы. І ты там без метафор, без аналітычных здольнасцей, там як у Чалага ці Шрайбмана, ты вось бачыш, што адбываецца. І вось, мне здаецца, гэта якраз такі тое, што адбываецца зараз з США.
1: У ефіры Еўрарадыё быў спартыўны журналіст Александр Вулін. Ён пракаментаваў рашэнне Міжнароднага алімпійскага камітэта вывесці расійскі спорт з ізаляцыі.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
1: Ці расквітнее Магілёўская вобласць пры надзеі Каткавец.
5: Калі будзе дысцыпліна, то будзе нам усім шчасце. Дысцыпліна ёсць, а шчасця неяк няма.
2: Ці ёсць шанцы, што Украіна і Расія хутка дамовяцца аб міры?
6: Мы цяпер паніеем лучше, почему Путін последнія недзелі нёс такую пургу адносительна сітуацыі на фронте, делая від, што там все очень хорошо.
1: Застрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Батэ пачаў выступленне ў лізе канферэнцыі з нічыёй. У першым матчы кваліфікацыі барысаўчане згулялі 1-1 з албанскім Эльбасані. Госці адкрылі лік перад перапынкам, а на 68-й хвіліне паўабаронца Батэ Ягор Русакоў аднавіў раўнавагу. Матч у адказ адбудзецца 16 ліпня ў азербайджанскім Сумгаіце. Нагадаем, Батэ вярнуўся ў Еўракубкі ўпершыню з 23-го года пасля перамогі ў Кубку Беларусі. У чэмпіянаце краіны каманда цяпер знаходзіцца ў зоне вылету. Украінскі футбаліст румынскай універсітаці Александр Раманчук, паводле паведамлення ў румынскіх СМІ, мае намер адмовіцца ад поціску рукі з гульцамі МЛ Віцебск перад матчам Лігі чэмпіёнаў. У складзе беларускага клуба выступаюць беларускія і расійскія футбалісты. Пры гэтым адмова ад традыцыйнага прывітання можа разглядацца як парушэнне рэгламенту УЕФА. Першы матч кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў паміж МЛ Віцебск і універсітацій пройдзе ў Венгрыі. Міжнародны алімпійскі камітэт часова зняў прыпыненне дзейнасці Алімпійскага камітэта Расіі. Такое рашэнне прынята пасля таго, як АКР выключыў са свайго склада спартыўныя арганізацыі з акупаваных украінскіх тэрыторый і заявіў, што больш не будзе весці там дзейнасць. Абмежаванні дзейнічалі з кастрычніка 23-го года. Пры гэтым пытанне вяртання расійскага сцяга, гімна і іншай нацыянальнай сімволікі МАК разгледзяць асобна. Адной з прычын рашэння называюць пачатак кваліфікацыі да алімпійскіх гульняў 28-го года у Лос-Анджелесе. Міжнародны саюз біятланістаў пакуль не будзе здымаць абмежаванні з расійскіх спартсменаў. Пра гэта паведаміў кіраўнік арганізацыі Олі Далін. Паводле яго слоў, кожная міжнародная федэрацыя самастойна прымае рашэнне аб допуску атлетаў, і пастанова кангрэса ад 22-го года застаецца ў сіле. Пры гэтым у Лазані працягваецца разгляд пазову саюза біятланістаў Расіі, які патрабуе адмяніць адхіленне. ФІФА і УЕФА не плануюць у найбліжэйшы час вяртаць расійскія клубы і зборныя да ўдзелу ў турнірах пад сваёй эгідай. Пра гэта паведамляе выданне The Telegraph са спасылкай на ўласныя крыніцы. Паводле інфармацыі газеты, пазіцыя абедзвюх арганізацый адносна ўдзелу расійскіх каманд пакуль застаецца нязменнай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Надея Каткавец, самая хаотическая женщина белорусского режима и аматорка моды, а вы, напевно, памятаете ее знакомитые тренды-бренды, вернулась у великую политику.
2: У сераду Лукашенко призначил ее инспекторкой по Могилевской области. Отпочили крыху и наперед. Дал наставление былой наместнице министра сельской господарки, а после этого, где только Надея Каткавец не працавала, белорусский керавник.
1: Магілёўская вобласць, ну, так сабе падарунак, калі шчыра. Мала таго, што яна адна з самых бедных у Беларусі, дык яшчэ за ёй пільна сочыць Лукашэнка, бо гэта ж яго малая радзіма.
2: Дарэчы, надоечы у тым ліку эканамічнай сітуацыі ў Магілёўскай вобласці была прысвечана цэлая нарада. Дык чаму рэгіён ніяк не можа выйсці ў перадавыя?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі.
3: Я б сказаў, што гэта было абразцова-паказальная нарада. Таму што вось тое, што ён абмяркоўваў, холдынг купалаўскі, гэта, калі ён ствараўся, павінен быў стаць абразцова-паказальным холдынгам. Таму што там жа глядзі, там Александрыйская, вось гэта хазяйства, да?
4: Малая родзіна.
3: Малая родзіна. Там савхоз «Гарадзец». Там Шкловский маслодельный комбинат. Ну, короче, завод. Ну, короче, все, что... Ну,
4: близко это, сердцу.
3: Это все родные, вот, мястины Лукашенки. То, где он там, ти там працавал, ти там нечто там, ти жил, ти еще что-нибудь, да?
4: И они вот эту вот святыню, да, можно сказать, загубили.
3: И Лукашенко, коли его створал, он же як его створал, он сказал... Я вам зараз покажу, як треба. Ось мы зараз тут зробим, і я покажу, як треба. Ось оно, ось тут ось буде. Ось гэта буде, і він так і не казав, що гэта буде прорив у сельській господарці білоруській. Гэта новий етап розвиття білоруської сельської господарки у 2017 році, казав Лукашенко. І каб гэта, значить, доказати, у гэты комбінат, у гэты холдинг, у Ліліш, ну, просто десятки мільйонів білоруських рублів, ну, там більше за сотню мільйонів, докладно, а кольки там больше, чем сотни миллионов, то, ну, не ведаю. Вось, то бок, 10-й год яны гэта все робили. Лукашенко забрал гэта, потом он вырашил, что, ну, вось, неяк там мясцовые не справляются, треба передать вось во управление справами Лукашенки. Ну, все там, гэта, уся краина працавала на вось гэты холдинг купаловский, да, і чым усё скончылася? Зараз Лукашэнка кажа: "А, ну давайце перададзім яго мясцовым уладам, яны ж лепей ведаюць, што рабіць, да?" То бок ты ствараў вось гэта некі, ну, абразцова-паказальны праект ты рабіў, да? А зараз ён атрымаўся, што гэта баласт, і ты яго скідваеш, ну, типа, ўсё. І всё, ну, не атрымалася.
4: А
3: ну,
4: я давайте, тут прычым? Это вы тут.
3: А цяпер вы будзеце, а вы там вы ж лепей ведаеце, як гэта. Ну, вось гэта красамоўны прыклад сведчання таго, што, ну, як вось Сергей Чала называе Лукашэнка антымідас, да? Вось за што ён не возьмецца, усё пераўтвараецца ў абасраных кароў. Ну, вось, гэта просто красамоўнішы прыклад.
4: Я хорошо знаю, что губернаторы не против обратно принять предприятие. То есть давайте из этого холдинга управление делами отдайте нам, мы наведем порядок. То бок управление справами президента так званого навело там то, что навело и во всей Украине.
3: Скажем, не порядок, да. Ну, как бы, ну, то бок довели, господи. Ну, просто, слухай, вот ты берешься всем показать, как треба. Это сельская господарка, это то, у чем ты себе личишь специалистом. Ты вот берешь, ты всю Украину на это, вся Украина на это працует. Лепшие специалисты, да, то бок там управление справами твое, ну, как бы, у якого ресурсов там просто, ну, завали. І што ў канцы атрымоўваецца? У канцы атрымоўваецца, што гэта ўсё вось там ператвараецца ва ўнішто. Просто.
4: Фактычна, ну, ці можна сказаць, што гэта, ну, как бы, ну, не ўсе праекты выгараюць, як кажуць. Ну, в сэнсе, стартуюць. Можа быць, ну, так склалася. Ну, от зоркі не так сышліся. А вот па іншых накірунках, дзе там Лукашэнка прыкладаў усе свае скілы і офігенныя здольнасці там усяго там і палітрука, і фотограф, фотографа і баяніста і трактарыста і пагранічніка. Ну там що атрымалася?
3: Ну слухай, мы шмат абмяркоўвалі гэтых праектах, дзе ён прыкладаў свае здольнасці, да? Беларуская нацыянальная біякарпарацыя, цэментныя прадпрыемствы, дрэваперапрацоўка. Ну, что там еще целлюлозный комбинат, ну, слухай, мы шмат чего с этого бачили. И оно все перетворается у обосранных коров. Вот как это купаловский холдинг.
4: Памятаешь, на передадні перших и одиных, сапраўды, больш-менш сумленных выборов, перших президентских выборов у Беларуси, коли дебатовал Лукашенко с Кебичем, и коли Кебич сказал, вот, сказали, вот что там вот с заводами, с белорусскими робится, вот Кебич спытал еще у Лукашенко, вот что вы зробите с предприемствами, это самое, говорит, я их запущу, говорит, как? Я знаю как. Ну, запустил же,
3: ну, что? Ну, запустил.
4: Но есть нюанс.
3: Есть нюанс. Запустил. За 30 годов все запустил. Ну, слухай, на вот сельскую господарку запустил. Ну, то бок... Конечно, коли поравновывать это, как было на початку 90-х, то, конечно, можно казать про поспехи, да? Але вы не поравновываете с тем, как было на початку 90-х. На початку 90-х тут усім было дренно. Тут, как бы, у России было дренно, у Польши было дренно, у Литве, в Украине. Повсюль было дренно. Вы поравновываете, чего досягнули теперь. И коли мы поравнаем, чего досягнула сельская господарка, например, Литвы, и чего досягнула сельская господарка Беларуси, то мы бачим, что, ну, мягко кажучи, Лукашенко... Ну, не, запустил. Як обіцаў, так і запусціў.
4: Да, ну, дзіўныя, канешне, рэчы. Слухай, яшчэ адзін момант, ён как бы у працяг гэтай, як это напішуць на пулі перша, вторая тема разговора. Кось, другая тема размовы была пра чамусьці пашырэнне, узбуйненне, укрупненне, як яны пішуць, Дрыбінскага района за кошт уключэння яго склад зямель сельхозарганізацый суседніх районов. Ты мне можешь патлумачыць сэнс? Ну вот ёсць гропадзел, вот навошта пераглядаць межы, таму укрупняць, вот ўжо укрупнілі адну, купалаўскі стварылі укрупненне такое.
3: Не, ну тут крышачку другое ўсё ж такі, як
4: я. Не, ну я разумею, што это другое, ну але
3: не, ну тут мо трэба глядзець на канкрэтны выпадак, магчыма, ну як бы магчыма сэнс ёсць насамрэч, таму што, ну, магчыма, ось, ну, напрыклад, да, ось гэтая сельская гаспадарка, яна, ну, чыста лагістычна ёй прасцей там атрымоўваць нейкае там, ну, я не ведаю, працаваць з Дрыбіным, чым з суседнім раёнам. Ну, чыста лагістычна там. Калісьці ўключылі, а зараз вось, ну, яно змянілася, там, я не ведаю, змянілася яго, ну, накіраванасць працы, там яшчэ што-небудзь, не ведаю, там, ну, можа там ад гэтага ад іншага райцэнтра там балота з'явілася і не праедзеш, а ў Дрыбін прасцей. Таму, ну, не ведаю, насамрэч тут трэба глядзець проста на, ну, на канкрэтны выпадак і, ну, як магчыма, ну, адзін раён укрупнілі, а другі раён наадварот жа атрымоўваецца паменшылі, да. Вось. Ну, магчыма, у гэтым ёсць сэнс, то як бы, в прынцыпе, ён можа быць, не бачу тут нічога такога.
4: Добра. Ну што ж, падводзячы вынікі сённяшняй сустрэчы, можна так вот коротка, як і далі ў прапагандзе. Дысцыпліны нет.
3: Нет.
4: То бок столькі сілавых структураў, столькі размоваў пра тое, што я сказаў, вы выконуеце.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Вялікабрытаніі суд вынес рашэнне па пазове прынца Гары і іншых знакамітасцяў, у якіх яны абвінавацілі выдаўца The Daily Mail у незаконным зборы інфармацыі супраць іх. Пазоў адхілілі, паколькі не было прадстаўлена пераканаўчых доказаў. Сёння суддзя Ніклін апраўдаў The Daily Mail і The Mail on Sunday і адхіліў усе 97 абвінавачванняў, высунутых пазоўнікамі. У кожным выпадку суддзя прызнаў дакладнасць паказанняў на журналістаў пра тое, як яны атрымлівалі інфармацыю для сваіх матэрыялаў, гаворыцца ў заяве кампаніі Associated Newspapers Limited. У студзені прынц Гары, Элтан Джон, актрыса Ліз Херлі і Сэнді Фрост абвінавацілі медыахолдынг ANL у незаконным зборы інфармацыі на працягу 20 гадоў. Крыстафер Нолан прызнаўся, што пры стварэнні міфалагічных пачвар для Адысеі ён у многім абапіраўся на досвед Гільермо дель Торо. Тое, што я засвоіў ад яго, гэта тое, што монстр – гэта не монстр. Для яго трэба падыходзіць таксама, як і да любога іншага персанажа, казаў рэжысёр. Адысея стане 13-м поўнаметражным фільмам Нолана. Прэм'ера адбудзецца 17 ліпеня. Карціна будзе экранізацыяй паэмы Гамера. Адным з ключавых эпізодаў сюжэту стане гісторыя пра траянскага каня, дзякуючы якому грэчаскія воіны змаглі пранікнуць у Трою.

0: акция, охопливая усе дорожные погранпероходы.
1: Глянь ма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Відаць, па ўсім эпоха незалежнага контенту ў Ютубе падыходзіць да свайго фіналу. І гэта дзякуючы ўладу трымаючых. Дзеля кантэксту скажу, што платформа YouTube даслала аўтарам контенту ліст, у якім прапануе далучыцца да барацьбы супраць новых законаў, які ўрад Брытаніі імкнецца ўвесці праз алгарытмы YouTube. Просто зараз брытанскія ўлады праводзяць публічныя кансультацыі па праекце пад назваю «Watch the Space». Назірайце за гэтай прасторай. Якуб Сушынскі ля мікрафона, ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь машыры». Гэты праект – гэта фактычна новая стратэгічная дырэктыва для брытанскіх медыяў. Там ёсць пункт пра мусовае змяненне таго, як менавіта прапануецца контент і прасоўванне ў Ютубе. Па сутнасці, новыя правілы могуць цалкам выкрасліць цэлыя каналы альбо значна звузіць іх аўдыторыю. У самім Ютубе сэнсоўна заўважаюць, што пошук лічбавага контенту працуе эфектыўна толькі тады, калі ім кіруе выбар самога карыстальніка – а не патрабаванні рэгулятара. Іншымі словамі, ролік незалежных крэатараў будуць радзей паказваць гледачом. YouTube гаворыць, што гэта кепска, а ўлады Брытаніі выступаюць менавіта за гэта. Паводле YouTube, часу, каб неяк паўплываць на гэную сітуацыю, засталося літаральна да 21 жнівеня сёлета. Гэта значыць, засталося каля паўтары месяцы, каб неяк аспрэчыць гэныя ініцыятывы Лондону. Для нас тое, што яны хочуць зрабіць, гэта заканадаўча падкруціць алгарытмы Ютуба. І пэўны, што гэта будзе не толькі на Ютубе і не толькі ў Брытаніі. Улады сівога Альбіёну хочуць увесці для відэаролікаў нейкі цэтлік. Ён будзе называцца рэжымам абавязковага прыярытэту. Лічбавыя платформы, улучаючы YouTube, будуць абавязаны ў першую чаргу штучна прасоўваць толькі традыцыйных вяшчальнікаў кшталту BBC ды іншых буйных SME. Менавіта іх контэнты будуць наўмысля упіхваць у інтэрфейсы ды рэкамендацыйныя стужкі карыстальнікам. Адпаведна, незалежных аўтараў проста выціснуць з поля зроку. І незалежная журналістыка згубіць ахопы, а яе контент будзе зрэзаны ў паказах. Усё незалежнае ад урадавых наратываў будзе алгарытмічна закрыта ад вялікай аўдыторыі. Карацей, такія каналы, як беларуская радыёрацыя, проста стануць невідзімкамі. Тлумачэнне таму знайсці лёгка. Прапагандысцкая машына ўладаў, неважна, ці то яна ў Брытаніі, ці то ў Беларусі, ці дзе яшчэ, прайграе звычайным блогерам з Ютуба настолькі разгромна, што адзіны спосаб, які застаўся, каб змусіць людзей глядзець дзяжпрапаганду, гэта зрабіць яе паказ у інтэрнэце прымусовым, а контент незалежных аўтараў прымусова схаваць із стужкі. Цікава, што Ютуб вырашыў супраціўляцца. Я не чакаў такой рашучасці і нават заклікае нас дапамагчы. Да 21 жнівеня сёлета у нас яшчэ ёсць права голасу. Паводле Ютуба, такое заканадаўства прывядзе да страты даверу да платформы, а без даверу пацерпіць уся грамада аўтараў. Але ў рэшце рэшт, на жаль, кожная карпарацыя прагінаецца перад дзяржавай, бо ў дзяржавы ёсць сілавыя рэсурсы ці на худы канец малойчыкі з бітамі, а ў Ютуба іх няма. У адваротным выпадку ўлады могуць проста заблокаваць дасяжнасці да сайта на тэрыторыі краіны. Яны маюць спосабы, каб сапсаваць карыстальніцкі камфорт ці развівацца бізнесу. Праблема ў тым, што ў нашым выпадку брытанскіх грамадзянаў вараць вельмі павольна. Рыхтык нас, літвінаў-беларусаў, як жабу. Бо за апошнія дзесяткі год законаў, якія абмяжоўваюць свабоды слова, становяцца ўсё больш. І яны ўкараняюцца паступова порцыямі і працягла па часе. каб реакция по утеснению не вылилась у выбух. Пар спускается повольно. Людям частей говорят, что вы не маете права гэта обмерковывать, вы не повинны корыстаться контентом, який перечить офисийные позиции уладов, записываючи их у экстремистские. Гэта закручивание муторков проводится на протягу долгого часу. У гэным и заключается их стратегия плавно ломать супротив, покуль люди одного разу не прочнутся у зусім іншей для себе рэчаіснасці, у якой нема магчымасцяў штосьці змяніць. Мы дык ужо прачнуліся, брытанцы хіба не. Улады хочуць, каб YouTube круціў вылучна мейнстрімныя СМІ, прасоўваў урадавыя наратывы, каб ён песімізаваў кожнага аўтара, чыё меркаванне не ўпісваецца ва ўрадавую ідэалогію. Ім проста незручна, калі праўда выходзіць вонкі. Таму будзьце гатовы, тыя, хто робіць аналітыку, у якой вашае меркаванне не супадае з меркаваннем урада. Ваш канал, хутчэй за ўсё, будзе гібець альбо памрэ. Але ёсць надзея. Паводле вестак з Тэхасу, незалежны палітык Руперт Лоу адстойвае зусім іншыя каштоўнасці. Ён спасылаецца ў сваіх зваротах на першую папраўку Канстытуцыі США і згадвае абсалютную свабоду слова, дзе дзяржава не можа забараніць грамадзянам глядзець, абмяркоўваць ці распаўсюджваць нязручныя відэа. Цэнзура і спробы змусіць платформу YouTube круціць дзяжпрапаганду паводле палітыка успрымаецца як наўпростая пагроза свабодзе. Свабодны рынак і неўмешальніцтва дзяржавы ідэя тут у тым, што алгарытмы мусяць кіравацца выбарам карыстальнікаў і рынкавай канкурэнцыі, а не ўрадавымі дырэктывамі. Канешне, такіх людзей, як Лоу, мабыць, не так мала, але смелых дакладна адзінкі. Хаця я скажу, кожны адказвае за свой выбар. Я перакананы, што гэта несправядліва, калі чалавека пазбаўляюць голасу ці ціснуць на яго толькі таму, што дзяржаве захацелася перапісаць алгарытмы пад сябе. Да апошняга часу сацыяльныя сеткі былі месцам, дзе мы маглі выказаць сваё меркаванне, ігнаруючы ўрад ці каго б то не было. Асабліва, калі з вуліцаў ды пляцаў нас ужо выгналі. І я сумняюся, што ўлады на гэтым супыняцца. Адно ведаю, што такі гвалт метадам адваротнага яшчэ больш змусіць людзей працаваць над сабой, сваёй самасвядомасцю. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Радыё-рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Хаўруснікі абяцаюць выдзеліць Украіне 70 мільярдаў еўра. Дэкларацыя саміту НАТО ў Анкары. Рэзалюцыя па парламенцкай асамблеі АБСЕ – міжнародны інструмент для абароны правоў беларусаў. За ліпень краіны Еўразвязу зафіксавалі больш за 800 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: У турецкой Анкары удельники из краины Полночно-Атлантичного альянсу на съезде выдали декларацию, у ей говорить про непохистность принципу коллективной обороны, декларуют и протяг допомоги Украине. Новый саммит НАТО прошел 7-8 липеня, у той час, коли Вашингтон открыто рыхтует европейских хаурусников до поступового зруху у войсковой позиции Злучаных Штатов на европейском континенте. Цісне начальцаў альянсу з мэтай рэзкага павелічэння іх выдаткаў на абарону і сігналізуе, што бяспека Еўропы павінна ўсё больш становіцца адказнасцю Еўропы. Высокапастаўленыя амерыканскія чыноўнікі пацвердзілі напярэдадні саміту, што бягучы агляд Пентагону аб'ёму войскаў у Еўропе можа прывесці да скарачэння колькасці амерыканскіх войскаў, размешчаных на кантыненце. Адной з галоўных падзей мелася стаць сустрэча і перамовы прэзідэнта Украіны і Злучаных Штатаў. Становішча Украіны ў вайне і супрацьстаянне расійскай агрэсіі былі абазначаны як адна з самых галоўных тэмаў сустрэчы ў Анкары. Резолюция по Беларуси, принятая на сессии парламентской ассамблеи АБСЕ у Газе 8 липеня, увайшла у выниковую декларацию ассамблеи. У документе читаем про ситуацию с правами человека в Беларуси, политичные репрессии, переслед белорусов за межой и наступствы уделу режиму Лукашенко у региональных погрозах безпецы. Про то, якія пытанні закранае рэзалюцыя, распавядае прадстаўніца беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ сябра каардынацыйнай рады Александра Мамаева.
4: Гаворка пра тое, як рэжым Лукашэнкі стварае пагрозы бяспекі і Украіне, і суседнім краінам, у тым ліку праз міграцыйны крызіс, палёты дронаў і гэтак далей. Пытанні вызвалення палітзняволеных, сітуацыя беларусаў у замежжы, і для іх трэба асобны статус, таму што незвычайныя мігранты, масавая міграцыя ў сувязі з парушэннямі правоў чалавека і транснацыянальнымі рэпрэсіямі.
3: У прыватнасці рэзалюцыя звертая увагу на неабходнасць падтрымкі беларусаў у выгнанні.
4: Тое, што могуць рабіць парламенты, гэта яны могуць, па-першае, удакладняць і змяняць законы, а яны могуць рабіць парламенцкія слуханні, запрашаць у тым ліку туды прадстаўнікоў міграцыі ці ўнутраных справаў і прадстаўнікоў дыяспары, ініцыяваць публічнае такое абмеркаванне па праблемах беларусаў у замежжы.
3: Паводле Мамаева, сярод магчымых крокаў, якія абмяркоўваюцца ў гэтым кантэксце, падтрымка легалізацыі беларусаў за мяжой, у тым ліку праз міжнароднае прызнанне дакументаў, такіх як пашпарт новай Беларусі. 809 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі зафіксавалі за першы тыдзень ліпеня суседнія краіны Еўразвязу, сведчыць праведзены позіркам аналіз аператыўных звестак іх памежных службаў. 777 спробаў або 96% агульнай колькасці прыйшлося на Латвію, 19 на Літву, 13 на Польшчу. У статыстычным вымярэнні актыўнасць мігрантаў, якія спрабуюць трапіць у Еўразвяз праз Беларусь, вырасла у больш чым 1,5 раза у параўнанні з першым тыднем чэрвеня. Тады было 510 спробаў. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны Еўразвязу працягваецца з вясны 2021 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс, магчымыя дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад плюс 16 до плюс 18 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні, сьогодні 8 липня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Посередині бігучого працівного тижня, видатного настрою всім жадаю Білоруської радіо «Рація». Я, Кирил Малаховський, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного шляху, поважання. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Долучайтеся до нас. Саме цікаве зараз буде напереді. Гурт Мьюз уже співає для нас один з найліпших своїх хітов «Uprising». Далі нас чекають «Палац», «Діти дітей», Юра Нестеренко, «Іглз» та інші зорні виконавці. Літерально праз 20 хвилин, то бока 20.30 поводля польського, а 21.30 поводля білоруського часу прогучить передача «Ми бачим», а я особисто літерально праз 10 хвилин вам розкажу про секрет, що ховається за нашою манерою шпацерувати або ходити. Заставайтеся з нами, буде як завжди цікаво.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
0: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордань.
3: Ніва з 27 студзеня 1974 года. Упершыню выбираем найбольш актыўнага корэспандэнта года. Корэспандэнты і плёны іх працы ў Ніве за 1973 год прадстаўляюцца так. Корэспандэнты апублікавалі 288 інфармацій і артыкулаў. Корэспандэнтаў, пішучых у 1973 годзе, было 68 асоб. Інфармацыі і артыкулы датычыліся 95 вёсак. А вось корэспандэнты, якіх колькасць публікацій была найбольшая. Мікалай Панфілюк 36, А.С. 27, Наглядальнік 24, Ларс 23, Нестар Перавой 15, Віктор Бура 14, Мікалай Краўчук 14, Міхась Матвіюк 9. А вось найчастейшыя мясцовасці, якіх корэспандэнцій датычаць. Дубічы Царкоўныя 23, Шудзелава 12, Бельск 12, Грэдалі 11, Белавежа 9, Гарадок 8, Плёскі 8. Найбольшы плён сабраў і прынёс на старонкі Нівы Мікалай Панфілюк, родам з Дубіч Царкоўных. Пражывае там жа, працуе пісьманосцам, пра справы сваёй вёскі пісаў многа. Панфілюк піша не толькі пра добрыя і дрэнныя з'явы сваёй гміны, але нават суседніх Кляшчылеўскай і Арландскай. Мікалай Панфілюк належыць да найстарэйшых і найбольш верных ніваўскіх корэспандэнтаў. Піша ад першага года існавання Нівы. Па сістэматычнасці ў пісанні ён займае першае месца. Няма тыдня, каб ён не прыслаў хоць раз, а часам і два разы адну ці больш інфармацыі. Хтосьці гаварыў, што белавежскія традыцыі ў галіне мастацкіх калектываў даўно мінулі. Так яно і было. Але хапіла аднаго ці двух штуршкоў, каб у Белавежы паўстаў новы мастацкі калектыў. Упершыню мы ўбачылі мужчынскую групу на мінулагоднім аглядзе «Беларуская песня 73». Праўда, тады белавежскім хлопцам не найлепш пайшло, бо вядома, цэнтральны агляд, поўная зала крытыкаў, але яны паступілі, як сапраўдныя мастакі, пачалі больш працаваць над сабой, развівацца. Пра белавежскі харавы калектыў загаварылі ў самой Гайнаўцы. Як у Белавежы, так і ў Гайнаўцы пачалі думаць пра канцэрты калектыву ў сталіцы павету. Дагаварыліся. Першы канцэрт спадабаўся настолькі, што трэба было арганізаваць наступныя, не гледзячы на тое, што ўваход быў платны, людзей заўсёды былі поўныя залы. Гэта не магло не падбадзёрыць спевакоў. Гайнаўскі аддзел БГКТ прапанаваў гарадскому ў Беластоку канцэрт белавежскага хору. Канцэрт мастацкага калектыву песні «Танца Белавежа» адбыўся ў памяшканні галоўнага праўлення на Варшаўскай. Мы вінаваты, чытачу выяснення назвы калектыву. Не ведаем, ці былі афіцыяльныя хрысціны, але самі самадзейнікі называюць калектыў «Белавежа». Праграма калектыву багатая і разнастайная. У ёй песні польскія, беларускія, рускія, народныя. Песні выконвае мяшаны хор, жаночая група, мужчынская, дуэты і салісты. Асабліва хацелася падкрэсліць вельмі моцную і роўную мужчынскую частку калектыву. Падкрэсліваем гэта таму, што аматарскія калектывы наогул адчуваюць недахоп добрых мужчынскіх галасоў.
2: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.

0: Зараз большасць аўтамабілей, ну, калі казаць, напрыклад, пра таксі, гэта Toyota Prius, яны все гібриды, ці электронныя аўтамабілі. У іх там, я так разумею, нейкая дзяржаўная праграма на гэта, таму што гібридаў, вот этих электрамабілей, іх павялічваецца з кожным днём все больш і больш.
1: Такім чынам ёсць гэтаму матэрыяльнае тлумачэнне атрымліваецца таксама.
0: Так, гэта людзі не, ну, менш трацяць на бензін, менш трацяць грошы на всякія рэчы, і я згоден з тым, што людзі ставяцца да сваёй тэхнікі таксама, не можна сказаць, з нашай меркі нехайна, да, але тут такое, тут будуць грошы, мы парамантуем. Цяпер грошы больш патрэбны на сям'ю, напрыклад, мы на сям'ю аддаем грошы, чым аддаем на нейкія вот рамонт аўтамабіля.
1: Я заўважу таксама, што ў тым жа Тбілісі на раварах па сутнасці ездзіць немагчыма, там няма ні то, што веладарожак. Якбы я думаю, што за гэтых пару гадоў сітуацыя наўрад ці змянілася ў лепшы бок. І ўвогуле, якбы ў парадкаванні вуліц пры Міхаілу Саакашвілі адбывалася, так многія мне казалі прынамсі, як зараз з чысцінёй на вуліцах горада сталіцы.
0: Пра чысціню гэта асобная тэма. Мы з беларусамі, якія там знаходзяцца, жартуем на гэту тэму. Як можна пазнаць беларуса, які знаходзіцца ў Грузіі? Ён нясе, напрыклад, бычок да бліжэйшай сметніцы, якая можа за 2 кілометры. Ось ці нясе нейкую паперку таксама да сметніцы, а грузіны могуць кінуць побач. Там ці ў кучу, ці проста вот на край ходніка кінуць гэтую паперку, ці там тыя ж бычкі папіросныя. Але ў іх прыбіраюць у Тбілісі, і я шмат бачу нават на вуліцах горада такіх пылесосаў, якія просто вот прыбіраюць смецце. Нема такога раздзельнага, як у нас это размеркаванне смецця, то есть нема тых розных контейнераў, якія павінны стаяць. Ну, але я не скажу, што Тбілісі брудны горад. Больш брудны горад які-небудзь у рэкі, ці там яшчэ небудзь нейкія малыя гарады. Тбілісі, ну, а тым больш Батумі. Ён таксама, не скажу, што так, як у нас любяць казаць, Беларусь чыстая краіна, да, ну, там такога не скажаш, але, ну, паступова прызвычаешся да таго, што, напрыклад, сяруць сабакі на вуліцах.
1: А ці адчуў ты вот такую сталічны снабізм у сталічнікаў ментаў у Тбілісі, таму што звычайна ў бальшыні краінаў свету, Европы ў тым ліку, сталічныя жыхары ўсё ж такі неяк вылучаюцца ментальна. Я, напрыклад, гэта не заўважыў у Тбілісі, ці ты адчуў, параўноўваючы з тым жа Батумі?
0: Параўноўваючы грузінаў, то я асабліва і не адчуў. У мяне нават, ну, ёсць пару знаёмых, так скажам, сяброў, далёкіх там людзей, якіх я бачыў 2 разы, якія мне прымалі яшчэ больш гасцінна, чым Батумі. Але снабізму нема, ну, мяне Тбілісі напружвае. Вялікі горад, я не люблю вялікія гарады, і для мяне гэта такое вельмі цяжка працавалася.
1: Напрыканцы, ўжо завершаючы пра Тбілісі гутарку, кароткай, вот якія 3 месцы ты параю бы наведаць у тым жа Тбілісі, ці можа ты наведаў, і ў цябе засталіся ўражанні?
0: Канечне, это крэпасць, якая на гары, і адкуль вельмі прыгожыя выгляды, краявіды тбіліскія. Мне вельмі спадабаўся этнаграфічны музей, які я быў літаральна 3 дні назад у Тбілісі. Прычым шматлікія тбілісцы нават пра яго не ведаюць, што ён ёсць, але там ты можаш паглядзець і ўбачыць усю, як кажуць, каляровасць культур грузінскіх, дзе паказаны дамы, дзе паказана кухня, дзе паказаны вопратка нацыянальная ўсіх рэгіёнаў Грузіі.
1: Шчыра дзякую, Андрэй, за размову. Мадлоба, як кажуць у Грузіі. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой удзельнічалі Андрэй Мялешка і Уладзімір Хільмановіч. Бывайце здаровы і вандруйце на здароўе.
0: Тидзіма Адлова, і вам дзякую.
1: Да новых сустрэч у Этэры.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
4: Рацыя.ком

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 8 ліпеня. У такі ж дзень 1914-го нарадзіўся Білі Экстайн, амерыканскі вакаліст-барытон, трубач і кіраўнік біг-бэнда. Да таго ж, адзін з першых амерыканскіх чарнаскурых спевакоў-крунераў. За час музычнай кар'еры Экстайна 10 ягоных пластінак сталі залатымі. У 60-м годзе на алеі славы ў Галівудзе была адкрыта зорка Білі Экстайна, а ягоны запіс «I Apologize» 48-го года быў занесены ў залу славы прэміі Грэмі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 ліпеня 1935-го нарадзіўся Стів Лоуренс, сапраўднае імя Сідні Лейбовец, амерыканскі спявак і актёр, найбольшую вядомасць якому прынеслі ў асноўным песні, запісаныя з жонкай Эйдзі Горме. Дуэт Стівен Эйдзі быў заўсёднікам папулярнай у 50-х годах тэлепраграмы Стіва Алена «The Tonight Show». 10 сольных альбомаў Лоуренса ўваходзілі ў Billboard 200 ў спісах сінглаў, вышэй за іншыя падымаліся «Party Doll» і «Footsteps».

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і для кагосьці невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1957-га нарадзіўся Карлас Кавазо, амерыканскі гітарыст мексіканскага паходжання, удзельнік шэрагу гуртоў і праектаў, аднак найбольш вядомы па працы з гуртом Quiet Riot, з якім запісаў 8 альбомаў, у тым ліку і знакаміты Metal Health 83-га года. Гэтая плыта праз 6 месяцаў пасля рэлізу пераадолела платінавую мяжу і заняла першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе, што для альбома метал-каманды ў тыя часы было нечым неверагодным.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодзён с бородой.
2: 8 ліпеня 1961-го нарадзіўся Эндру Джон Леонард Флетчер, ці просто Флетч, клавішнік, басіст і адзін з заснавальнікаў гурта Depeche Mode. Быў, бадай, самым сур'ёзным і сціплым удзельнікам каманды. Мартін Гор калісьці гаварыў пра Флетчера, што той нават і не музыка, бо Флетч займаўся ў Depeche Mode амаль усімі арганізацыйнымі пытаннямі. На жаль, 26 траўня 2022-го памёр ад расслаення аорты.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Энді Флетчар, 8 ліпеня 61-га нарадзіўся Тобі Кіт, амерыканскі выканаўца кантры-музыкі, адзін з самых папулярных у сваім стылі на пачатку бягучага стагоддзя. Ён запісаў 14 альбомаў, многія з якіх сертыфікаваны як залатыя і платінавыя, а тры альбомы ўзначальвалі нацыянальны хіт-парад Billboard 200. Таксама ён з'яўляецца аўтарам каля 40 сінглаў, якія ўвайшлі ў топ-10 кантры-чартаў часопіса Billboard.

паўночнаамерыканская спявачка і аўтар песень Джоан Элізабет Осборн нарадзілася 8 ліпеня 1962-го. Найбольш вядомая дзякуючы песні «One of Us», а таксама вядомая па працы з музыкамі гурта «The Grateful Dead». Што тычыцца «One of Us», дык гэтая песня была напісана Эрыкам Базыліанам. У яе лірыцы закранаюцца розныя аспекты веры ў Бога. Песня заняла высокія пазіцыі ў чартах розных краінаў, і на яе была зроблена вялікая колькасць кавераў.

Напрыканцы программы «Чарговы день народзинаў», бо нічога цікавага з музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень, ці на шчасце, ці на жаль, не прыпала. 8 ліпеня 1970-га нарадзіўся амерыканскі музыка-мультыінструменталіст, аўтар песень і спявак Бек Хэнсон, сапраўднае імя Бек Дэвід Кэмпбел. Пасля вінілавага сінгла «Лузер», які выйшаў у свет у 93-м годзе, яго сталі называць артыстам аднаго хіта. Сапраўды, нечакана запіс зрабіў сенсацыю на альтэрнатыўным радыё, што адразу прыцягнула да Бека гуказапісвальныя кампаніі. Як вы, напэўна, здагадаліся, менавіта «Лузер» і паставіць сёння кропку ў праграме «Трэм». Майтеся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі 23-я ў Польшчы. Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла новую рэзалюцыю па Беларусі. У Беластоку прапануюць скасаваць партнёрства з Луцкам і ўшанаваць памер ахвяр валынскай трагедыі. Беларусы скардзяцца ў памежны камітэт на чэргі з аўтобусаў на межы з Польшчай. З навінамі Валя Лаеўская. На чарговай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Газе разглядзелі і прынялі рэзалюцыю па Беларусі. За яе прагаласавалі на пленарным паседжанні. У рэзалюцыі Беларусь пад рэжымам Лукашэнкі назвалі крыніцай пагроза ў рэгіянальнай бяспецы. Дакумент звяртае ўвагу на выкарыстанне тэрыторыі Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны, гібрыдныя атакі супраць суседніх краін, удзел рэжыму ў незаконнай дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей, сістэмныя рэпрэсіі ўнутры краіны і транснацыянальны пераслед беларусаў за мяжой. У рэзалюцыі згадваюцца транснацыянальныя рэпрэсіі з боку ўладаў Беларусі, у тым ліку пераслед, запалохванне і ціск на беларусаў за мяжой, а таксама злоўжыванне міжнароднымі механізмамі. Паралельна штогадовай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ адбылося мерапрыемства на тэму «Людзі перад усім», прысвечанае прыярытызацыі чалавечага вымярэння на будучых мірных перамовах па Ўкраіне. На сустрэчы выступіў старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі. Ён заклікаў дадаць у фокус кампаніі беларусаў, якія зазналі жорсткіх рэпрэсій за антываенную пазіцыю і салідарнасць з Украінай. У Беластоку сёння прайшла прэсавая канферэнцыя з удзелам дэпутата польскага сейма ад права і справядлівасці Себастьяна Лукашэвіча, падчас якой была прадстаўлена ініцыятыва па зборы подпісаў пад зваротам да прэзідэнта горада і рады Беластока. Лукашэвіч заявіў, што прычынай ініцыятывы стала тое, што Луцк, паводле яго слоў, працягвае ўшаноўваць Степана Бандэру.
3: Па тылу латах ёсць час на то, каб прэзідэнт мяста Беластоку Тадэуш Трускаласкі выпаведзіў партнерство для мяста Луцк. Нема згоды на чэнне współpracę z miastem, które czci Stepana Banderę, który dzisiaj jest narodowym bohaterem. Prawdopodobnie zostanie wprowadzony do Panteonu Narodowego, który powołał prezydent Zełański.
2: Były marszałek Podlaskiego województwa, teraz radny wojewódzkiego sejmiku Artur Kosiecki, odznaczył, że pomiesz Białostokam i Łódzkam jest wspólny europejski projekt.
4: Nie mamy żadnych korzyści w tej współpracy. Realizowane projekty w ramach Interregu 2,5 miliona złotych dla wodociągów białostockich i wodociągów miasta Łódzk. To są środki, które z Unii Europejskiej płyną do tego miasta. Mieszkańcy miasta Białegostoku, przedsiębiorcy miasta Białegostoku nie otrzymali nic.
2: Autory zwrotu potrzebują skasować partnerstwa Białostoka z ukraińskim Łódzkiem, a tak samo stworzyć u gradzkiej prostory miejsca upamięć pra ahwiar walyńskiej tragedii i nazwać jedną z ulic города u honor ahwiar walyńskiej tragedii. Варта нагадаць, што ў Беластоку па ініцыятыве райцаў права і справядлівасці знаходзіцца вуліца майора Зыгмунта Шынделяжа Лупашкі, адказнага за спаленне вёсак Патока і Вілікі, ды забойства мірных жыхароў беларускіх вёсак Беласточчыны, сярод якіх настаўнік беларускай мовы ў Нараўцы Александр Ваўкавыцкі. Беларусы распавядаюць утрыць пра вялікія чэргі з аўтобусаў на памежным пераходзе Берасцет-Рэспаль і што чакаць даводзіцца больш чым на 10 гадзінаў. Паводле дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі пастане на поўдзень сёння. У Брузгах кузніца беластоцкая з польскага боку сабралася чарга з 89 легкавых аўтамабіляў. У Бераставіцы бабраўнікі па польскім баку 30 легкавых машынаў і 120 фур. У Берасці, Тарэспаль па польскім баку, чакалі 90 легкавых аўтамабіляў і 18 аўтобусаў. Паводле беларускага памежнага камітэту, за апошнія суткі праз Тарэспаль і кузніцу беластоцкую уехалі ўсяго 32% легкавых машын ад нормы. Таксама беларускія памежнікі сцвярджаюць, што Польшча вельмі павольна прымае і грузавыя аўтамабілі з Беларусі. За 7-8 липеня проехал усяго 31% фурау от нормы. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 12 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра далей хмарна, дажджліва, днём пад 16 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту! У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Сёння ў цэнтры ўвагі сусветная інтэлектуальная эліта збіраецца ў папскай рэзідэнцыі для пошуку паратунку ад ядзернай лічбавай пагроз. Тым часам у Германіі каталіцкі ваенны ардынарый выказаў разуменне наконт дзяржаўных планаў па значным павелічэнні абаронных выдаткаў. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 8 ліпеня вас вітае ксёндз Аляксандр Мяльчэня. Леў 14 накіраваў шчырае відэапасланне ўдзельнікам моладзевай сустрэчы ў Анкаве на тэрыторыі Арбільскай архідыяцэзіі. Хрысціянскія юнакі і дзяўчаты прыбылі з розных куткоў Ірака, каб аб'яднацца ў атмасферы веры вакол тэмы ўласнай місіі. У сваім звароце святы отец запэўніў прысутных у няспыннай падтрымцы касцёла, нягледзячы на вельмі складаныя абставіны жыцця. Пантыфік заахвоціў слухачоў не баяцца непераадольнай цемры і становіцца сапраўднымі будаўнікамі грамадзянскага яднання і міру. Пантыфік заахвоціў слухачоў не баяцца непераадольнай цемры і становіцца сапраўднымі будаўнікамі грамадскага яднання і міру. Ён параіў абапірацца на тры вымярэнні святла, здольнасць бачыць рэчаіснасць вашыма Бога, дзяліцца любоўю і распаўсюджваць надзею. Менавіта жывыя адносіны з Панам праз малітву, споведзі, эўхарыстыю дапамогуць заставацца трывалымі сведкамі Хрыста сярод вайны. Звяртаючыся да новага пакалення, святы отец працытаваў словы прарока Ерамії аб светлых планах творцы на будучыню. Ён выказаў пэўненасць у велізарных сілах маладых людзей здолець прынесці сапраўднае святло ўразліваму грамадству. Леў 14 накіраваў зварот удзельнікам ліпеньскага саміту па штучным інтэлекце ў Жэневе. Высокі форум, арганізаваны Міжнародным саюзам электрасувязі пры партнёрстве з агенствамі ААН і швейцарскім урадам. Галоўным арыенцірам для міжнародных дыскусій заклікана стаць энцыкліка Лева 14-га «Магніфіка Хуманітас». Праз яе папа імкнецца пачаць шырокую размову дзеля абароны чалавечай асобы ў век імклівых лічбавых тэхналогій. Галоўная мэта такога дыялогу на эпахальным гістарычным павароце палягае ў вызначэнні новых шляхоў да агульнага дабра. Напісанню тэксту папярэднічала ўважлівае слуханне турбот навукоўцаў, палітычных лідараў і бацькоў аб лёсе наступных пакаленняў. Трывожныя паведамленні пра няправільнае выкарыстанне алгарытмаў выявілі рэальную небяспеку страты чалавечага кантролю над крытычна важнымі сферамі жыцця. Пантыфік суправаджае міжнародныя дыскусіі сваёй малітвай і шчыра падтрымлівае намаганні супольнасці служыць усяму чалавецтву. Часовы павераны ў справах пастаяннага прадстаўніцтва святого пасада пры ААН выступіў з прамовай на пляцоўцы ў Нью-Йорку. Мансіньор Марка Фарміка заклікаў узмацніць сусветныя намаганні для забеспячэння ўсеагульнага доступу да вады і санітарных паслуг. Палітычныя дэбаты высокага ўзроўню былі цалкам прысвечаны пытанням дасягнення шостай мэты устойлівага развіцця. Ватыканскі дыпламат назваў існуючую няроўнасць у размеркаванні рэсурсаў глыбокай несправядлівасцю, якая наўпрост парушае чалавечую годнасць. Вада з'яўляецца жыццёва неабходным дарам для ўсёй сям'і народу, а не звычайным таварам для эканамічнай эксплуатацыі. Кіраванне гэтым скарбам мусіць заўсёды грунтавацца на салідарнасці і захаванні недатыкальнасці базавых правоў будучых пакаленняў. Дзеля выправлення сітуацыі прадстаўнік святого пасада прапанаваў павялічыць фінансаванне і перадаць сучасныя тэхналогіі краінам, якія толькі развіваюцца. Ён таксама падкрэсліў надзвычайную важнасць адукацыйных праграм для фарміравання адказнага стаўлення і прадухілення марнавання водных ресурсаў. Арцыбіскуп Пэтра Балістрэра агучыў пазіцыю апостальскай сталіцы на першай сесіі глабальнага дыялогу па кіраванні штучным інтэлектам. Гэтае важнае мерапрыемства паспяхова прайшло на пляцоўцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Жэневе. Ватыканскі дыпламат нагадаў пра імкненне ўдзельнічаць у абмеркаванні будучыні інавацый, выключна зыходзячы з прынцыпу непарушнай годнасці чалавека. Рэгуляванне лічбавай галіной павінна не стрымліваць яе развіццё, а разумна накіроўваць магутны інструмент на служэнне грамадства. Эфектыўнасць ці хуткасць працы камп'ютарных алгарытмаў ніколі не могуць апраўдваць рашэнні, якія наўпрост уплываюць на людскія лёсы. Менавіта таму ўсе ключавыя працэсы аўтаматызаваных сістэм абавязкова мусяць заставацца пад строгім і няспынным кантролем чалавека. Прадстаўнік святога пасада звярнуў асаблівую ўвагу на крытычную неабходнасць празрыстасці і поўнай падсправаздачнасці распрацоўшчыкаў. Канцэнтрацыя перадавых тэхналогій у руках некалькіх буйных карпарацый здольная значна ўзмацніць негатыўны ўплыў на цэлыя народы. Каб пазбегнуць такіх наступстваў, міжнародная супольнасць паклікана разам выпрацаваць агульныя этычныя правілы стварэння праграмных прадуктаў.
7: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Каля 200 жыхароў Рыма з уразлівых сацыяльных груп запрошаны на абед за Львом 14. Мерапрыемства адбудзецца 11 ліпеня ў папскай летняй рэзідэнцыі Кастэль Гандольфа сумесна з літургіяй аб абароне стварэння і экскурсіяй на тэрыторыі. Гэтая сустрэча працягвае традыцыю салідарнасці, распачатую падчас падобнай ініцыятывы ў Альбана летам мінулага года. Арганізатарамі падзеі выступілі дагастарыя па міласэрным служэнні, рымская дыяцэзія і цэнтр вышэйшай адукацыі Лаўдату Сі. Галоўнымі героями дня стануць звычайныя бежанцы, мігранты, бедныя, якім штодня дапамагаюць дабрачынныя структуры італьянскай сталіцы. На думку вікарыя папы для рымскай дыяцэзіі кардынала Бальдасара Рэйна, гэтае запрашэнне верне цэнтральнае месца людзям, маргінізаваным у сучасным грамадстве. Адначасова такі жэст нагадае ўсёй супольнасці вернікаў аб важнасці непадзельнай сувязі паміж экалогіяй і клопатам пра бліжняга. У Кастэль Гандольфа хутка разгорнецца маштабны сусветны сход лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі з удзелам больш як 200 гасцей. З 14 па 16 ліпеня мясцовыя папскія сады аб'яднаюць выбітных навукоўцаў, прызнаных экспертаў і былых кіраўнікоў дзяржаў. Цэнтральнымі тэмамі гэтай гістарычнай сустрэчы стануць прадухіленне ядзернай вайны і выклікі імклівага распаўсюджвання штучнага інтэлекту. Свае афіцыйныя дэлегацыі на форум накіруюць 30 вядучых сусветных універсітэтаў, уключаючы Оксфорд, Стэнфорд і Гарвард. Сярод галоўных дакладчыкаў заяўлены Мухамад Юнус, Хуан Мануэль Сантас, журналістка Марыя Рэса і кіраўнікі такіх буйных тэхналагічных карпарацый, як Anthropic, OpenAI і Google DeepMind. Унікальная ініцыятыва наўпрост натхнёна нядаўняй энцыклікай Magnifica Humanitas Папы Льва XIV і цалкам адлюстроўвае пазіцыю абяззброенага міру. Фіналам шматдзённых дыскусій інтэлектуалаў стане урачыстае падпісанне сумеснай рымскай дэкларацыі і правядзенне выніковай прэс-канферэнцыі. Каталіцкі ваенны ардынарый Германіі Франц Йозеф Овербек пракаментаваў рэзанансны праект новага федэральнага бюджэту. У інтэрв'ю агенцтву КНА біскуп Эсена выказаў поўнае разуменне ўрадавых планаў значна павялічыць выдаткі на абарону дзяржавы. Мірарх назваў такія інвестыцыі ў нацыянальную бяспеку сур'ёзным этычным абавязкам перад абліччам існуючых знешніх пагроз. Сённяшняя вымушаная размова пра ўзбраенне і вайсковыя патрэбы зусім не можа выклікаць радасці ў грамадстве. Аднак менавіта менавіта надзейная абарона здольная гарантаваць захаванне міру разам з далейшым развіццём міжнароднага дыялогу. Прадстаўнік епіскапату папрасіў палітыкаў і дыпламатаў рабіць усё магчымае для прадухілення любой патэнцыяльнай вайны на кантыненце. Нямецкі кабінет міністраў нядаўна зацвердзіў фінансавы дакумент на наступны год. Згодна з ім, на патрэбы арміі плануюць выдзеліць амаль 110 мільярдаў еўра, што істотна перавышае мінулыя паказчыкі. Чакаецца, што да канца бягучага дзесяцігоддзя гэты ключавы артыкул дзяржаўных выдаткаў вырасце яшчэ больш маштабна. Каталіцкі касцёл Германіі зафіксаваў прыкметны рост сваіх падатковых паступленняў за 2025 год. Паводле статыстыкі канферэнцыі біскупаў, 27 дыяцэзій краіны атрымалі сумарна больш за 6 мільярдаў еўра. Гэта лічба перавысіла папярэдні паказчык на 2%, саступіўшы толькі рэкорднаму 2022 году. Нягледзячы на фармальнае павелічэнне збораў, рэальныя фінансавыя магчымасці рэлігійных інстытутаў пачалі прыкметна зніжацца. Балючы ўдар па мясцовых бюджэтах нанеслі высокі ўзровень інфляцыі і імклівае павелічэнне выдаткаў на ўтрыманне персаналу. Дадатковыя эксперты прагназуюць доўгатэрміновае падзенне даходаў праз дэмаграфічны крызіс і дастаткова высокія лічбы выхаду вернікаў з каталіцкай супольнасці. Унікальная нямецкая сістэма, якая гарантуецца канстытуцыяй, прадугледжвае наўпроставую прывязку касцельнага падатку да дзяржаўных ўтрыманняў з заробкаў грамадзян. Гэтыя грошы збіраюцца падатковымі ўладамі, накіроўваюцца на непасрэдна рэднае забеспячэнне душпастырскай апекі, адукацыйных ініцыятыў і штодзённай сацыяльнай дапамогі.
7: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: по-белоруску. Веру ведаю, разумею.
1: Нагорнае казанне – гэта не толькі збор маральных павучанняў, але перадусім адкрыццё новага спосабу жыцця, да якога Хрыстус запрашае сваіх вучняў. У ім Езус не проста кажа, што трэба рабіць, але паказвае, кім павінен стаць чалавек, які сустрэўся з Богам. Пра тое, што значыць быць святлом свету, і як сведчыць пра Бога так, каб людзі праслаўлялі не нас, а небеснага Айца, пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вами на мікрафона Александр Панченка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэтая праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, якія распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. У праграме на мінулым тыдні ў цэнтры нашай увагі былі словы Езуса, які практычна на самым пачатку горнага казання называе сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету. Разважаючы над першым з гэтых выразаў, мы заўважылі, што параўноўваючы вучняў з соллю, Езус кажа пра тое, што праз веру яны могуць прыносіць асаблівы, нябесны, боскі смак у гэты свет. Але ў той жа час Езус папярэджвае, што гэтыя якасці хрысціяне могуць згубіць, і тады становіцца як соль, якая, будучы непрыдатнай для нічога, аддаецца на патаптанне людзям. Антысведчанне хрысціян успрымаецца светам нашмат сур'ёзней, чым слабасці іншых людзей. І ў такой сітуацыі чалавек можа вырашыць: калі так, то можа мне лепш не быць вельмі прыкметным. Можа, няхай мая вера застаецца маёй асабістай справай, пра якую ніхто не будзе ведаць, каб раптам маімі недахопамі, маім ладам жыцця і не выклікаў абурэнне, каб было менш пабочных эфектаў. Але так быць не можа. Хрыстус кажа: «Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары, і запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме». Калі нехта запальвае светач, што ставіць яго ў такім месцы, дзе ён будзе несці святло, дзе будзе карысным. Што гэта значыць? Гэта значыць, што святло, якім з'яўляюцца вучні, не запалілі яны самі. Але Бог запаліў у іх і запаліў, каб гэтае святло свяціла людзям. Таму яно павінна быць бачным, не павінна быць схаваным пад пасудзінай, не павінна застацца недзе прыватнай справай. Гэтае святло было запалена ў вучнях, каб свяціць усім. Ініцыятыва тут належыць менавіта Богу. Гэта ён запальвае сваё святло ў нас. Гэта ён хоча, каб яно свяціла праз яго вучняў, праз тых, каго ён выбраў. Вучні застаюцца ўсяго толькі прыладамі ў руках Бога, і Бог ставіць іх там, дзе яны будуць бачнымі. Бог не вылівае сваю ласку марна. Ён не дае нам ласку збаўлення для таго, каб мы схавалі яе недзе. Кожны з нас мае сваё пакліканне, сваю місію, і Бог пасылае нас туды, дзе паводле яго думкі мы можам зрабіць найбольшае дабро. Таму новае жыццё, якое мы атрымліваем з даром веры, апрыёры павінна зяць іншым, не можа застацца схаваным фактам. Калі гэта па-сапраўднаму новае жыццё, дадзенае Богам, яно абавязкова будзе як нешта вельмі рознакаляровае, яскравае пасярод чорна-белага свету. Езус дадае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах». Існуе рызыка жыць гэтымі словамі крыху крывадушна, рабіць выгляд, што выпраменьваем святло, нават калі часам не маем яго. Рабіць выгляд, што маем любоў у сэрцы, а насамрэч там ёсць толькі пачуццё абавязку. Насіць маску людзей, закаханых у Бога, але на самай справе хаваць сваю абыякавасць, раўнадушша або нават глыбокую духоўную пустату. Існуе рызыка такога прытворства, якое апраўдваецца добрай мэтай – даваць добры прыклад. Езус не заклікае да гэтага. Ён кажа адну важную рэч, якая часта не заўважаецца. Ён заклікае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Калі добрыя ўчынкі нашы, чаму людзі павінны праслаўляць айца? Звычайна мы робім учынкі, якія праслаўляюць нас саміх. Гэта ўчынкі, пасля якіх людзі кажуць: «Якія вы малайцы». Але што гэта за ўчынкі, пасля якіх людзі скажуць: «Які маладзец Бог, як Бог усё цудоўна зрабіў», і праслаўляюць яго, а не нас? Мы думаем, што ў першую чаргу мы павінны быць моцнымі, здольнымі, паслядоўнымі, каб людзі захапляліся намі. І менавіта па гэтай прычыне наша хрысціянства нярэдка становіцца павярхоўным, бо мы пачынаем думаць пра наша хрысціянскае сведчанне як пра пэўнага роду рэкламу, эфектыўную агітацыю за пэўную фракцыю, партыю ці ідэалогію. Калі здараецца так, што я гляджу на чалавека, які робіць нешта добрае, і дзякую Богу. Калі выразна бачу, што тое, што ён робіць, гэта не яго заслуга, але заслуга Бога. Калі бачу, што ён робіць нешта добрае, і ўсё гэта кажа пра дабрыню Бога. Гэта як бачыць добрага юнака і сказаць: «Якія малайцы ягоныя бацькі». Гэта як бачыць мужчыну, апранутым вельмі прыстойна, і сказаць: «Якая малайчына яго жонка, што навучыла так апранацца свайго мужа». Гэта як бачыць учынак чалавека, але ведаць, што за гэтым учынкам стаіць нехта іншы. Словы Єзуса заклікають нас свідчить про те, що Бог учинив у нас. Випромінювати святло, яке Йон запалив. Бути соллю, якою Йон зробив нас, каб нести його смак. Гэта заклік робити учинки, які розказують про любов Бога, про його милосердність, про його могутність. Розказують про те, що не з'являється просто чоловічим, але тим, що тільки Бог може дати. Гэта значыць быць соллю зямлі і святлом свету. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Єзуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Єзус Христус.
0: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!